0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno.

0: Radio feo filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain Icaron tandrany madio, Antsirabe 110.
1: Radio feo filazantsara, www.flm-rff.org. Téléphone 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

Mamoaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny ten'andriamanitra zay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay zay atrehntsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.0 MHz.

Ivavaka isika rehetra. Misaotra anao zahay ry Jesosy Kristy tomponay, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Mpaharetinao aminay isan'andro ka androtsahanao ny fitahinao, androtsahanao ny fahasoavanao ao amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny fifidiananao sy ny fiantsoanao anay, indrindra zahay iantsoanao anay hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Noho ny famonjena zay efa nataonao ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra ny amin'ny fiantsoanao anay ho mpiara-miasa aminao koa, hitory ny filazantsaranao, ho irakao ary ho mpanomponao. Isaoranay ianao zany fa na de tsy mendrika izahay, na de tsy tanteraka izahay, dia nofidinao sy nantsoanao. Ankehitriny zahay Jesosy aho, e mangataka aminao indrindra ny amialanao eloko anay, amindranao fo aminay, sasao madio afakeloko ary diovo afa-pahotana, ary hitarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina, mba hatsitokinay amin'izany maolomboantso anay izany ihany, tsitokinay amin'ny anarana izay entinay dia ny mahazanak'Andriamanitra na ny mahakristiana, fa tario sy ampianaro amin'ny alalan'izany fanainao masina izany mba homendrika izany anarana isalorana izany ny fiainanay, homendrika izany anarana isalorana izany ny fifandraisanay amin'ny reo manodidina anay, homendrika izany anarana isalorana izany tokoa ny fanompoana izay tanterahanay. Ny mahatoky izahay fa ity andro anio ity izay ampianaranao sy hitarihanao anay amin'ny alalan'izany teninao izany dia hiasa amin'ny fahafenoana ny fanainao masina. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no azonay maniry sy mangataka izany hataka izany. Saotra Jesosy. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity andro anio ity ary dia ny voasoratra ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ihany. Romanina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, mpaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha saingy atao hoe jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho reharehanao ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra satria efa nampianarina ny lalàna ianao ary mahatoky ny tenanao ho mpitarika ny jamba fanazavana ny ao amin'ny maizina. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana, mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina dia taratasy nosoratany ho an'ny kristianina tany Roma, zany fiangonana tany Roma zany dia fiangonana izay tsy naorin'ny Paoly apôstôly akory fa fiangonana efa niorina, ary Paoly apôstôly aza dia naniry
ny hamangy izany fiangonana izany araka izay lazainy amin'ny epistily izay nosoratany. Fa na dia tsy naorin'ny Paoly aza ny fiangonana tany Roma, dia fiangonana lehibe, fiangonana nanana nalazany ary azo everina mihitsy fa foibeny fiavana kristianina tany amin'ny Saint-Lisa tamin'ny fotoana izany. Fa izany fiangonana izany dia fiangonana izay ny fangaroan'ireo mpino maro samihafa avy amin'ny fokom-pirenena maro samihafa ihany koa, ary ny maro amin'izy ireo dia Jiosy. Dia ireo Jiosy izay nandray ny fivavahana kristianina, Jiosy izay nandray ny finoana an'i Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty fanamarinana, arak'izay ambaran'ny Paoly apôstôly ho givon'ny toriteny. Kanefa dia mbola nitana ihany koa ny fivavahana jodaisma izay mametraka ny lalàna ho ambony, nametraka ny lalàna ho mpitaridalana sy fitsipi-piainana ho an'izy ireo. Arak'izany dia mifangaro be ihany lay finoana an'i Jesosy sy lay fitandremana ny lalàna, ka izany indrindra no antony izay nanoratan'ny Paoly apôstôly entina manazava amin'ireo kristianina ireo ny fitsipi-piainana, ny lalàm-piainana izay tokony ianaran'izy ireo noizay hiatrehany ny fiainany amin'ny maha kristianina. Mizara roa lehibe amin'ny akapobeny ny epistily, dia ny tapany voalohany dia hanolorany Paoly fampianarana, ary ny tapany faharoa kosa dia hananaran'ny Paoly sy taridalana pratika amin'ny fiainana kristianina. Amin'izay mahazatra dia ny tapany voalohany dia antsoina hoe fampianaram-pinoana dogmatika, fa ny tapany faharoa kosa dia etika. Kanefa na izany na tsy izany dia miseho eny anelanelany eny ihany fa misy fiditra sady any amin'ny fampianaram-pinoana ihany koa ny fanazavana pratika na ny etika, ary eny amin'ny tapany faharoa koa dia siapahany ihany izay milaza ny lafiny dogmatika. Tsindrian'ny Paoly ary amin'ity perikopa izay anjarantsika ity fa ny olona izay mitondra ny anarana ho kristianina, na ny olona izay milaza ny tenany ho kristianina dia tsindriny fa tsy anarana fotsiny ihany no ilain'i Jesosy, tsy anarana fotsiny ihany no takian'i Jesosy fa tena mpanaradi azy amin'ny fahafenoana no ilain'i Jesosy. Fanontaniana vitsivitsy ary no apetraka mba entitsika
mitondra sy milaza izany tenin'Andriamanitra izany. Ampy amin'ny maha kristianina ve ny anarana izay isalorana? Io no fanontaniana voalohany. Ampy amin'ny maha kristianina ve ny anarana izay isalorana? I Paoly apôstôly dia mitodika any amin'ny Jiosy izay mirehareha ny amin'ny maha vahoakan'ny voafidy azy, mirehareha ny amin'ny fananany lalàna, mirehareha ny amin'ny maha vahoakan'Andriamanitra azy. Marina izany fa ny Jiosy tokoa no zanaky ny fanekena, ny Jiosy tokoa no firenena voafidy tao anatin'ny firenena maro, tao anatin'ny foko maro nisy teto amin'izao tontolo izao ary misy eto amin'izao tontolo izao. Fa ampilazana ve fa tena ao amin'Andriamanitra? Ampilazana ve fa mitoetra ao amin'Andriamanitra izy? Zany maha olom-boafidy azy zany, maha vahoaka an'Andriamanitra azy zany. Rehefa nijery ny testamenta taloha isika dia matetika no anaovan'i Jehovah Andriamanitra teny mahery, teny izay manitsy tsy misorina azy ny zanak'Israely noho ny fiodinany, noho ny fialany, noho ny tsy fanatanterahany ny tetan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany indrindra aza no nahatonga an'Andriamanitra nanafay azy ka nanala azy tao amin'ny tany izay nampitoerana azy ka navela hopaponin'ny jentilisa. Tsy hafa fa toy izany koa isika ankehitriny, ny vita batisa no antsoina hoe zanak'Andriamanitra, vahoakan'Andriamanitra, olom-boafidy, mpikambana ao amin'ny fiangonana, ary io no isalorana ny anarana maha zanak'Andriamanitra. Ao ihany koa no ny fiantsoana manokana dia maro ireo izay antsoana ka omena zarafanompoana manokana ka mitondra anarana manokana tsy azo lavina izany, fa tena fifidianana manokana izay nataon'Andriamanitra. Ao ny mpanompon'Andriamanitra amin'izay mitana ny anjara toeran'ny diakona, ny mpiandry, mpampianatra sekolalady, mpiandraikitra sokoto sy ny maro hafa izay betsaka fanompoana ao anivon'ny fiangonana, ao ny pastora. Fa ny fanontaniana mipetraka teny hoe azona antoka fa mandova ny fiainana mandrakizay ve ny fitondranana ny fananana ireny anarana ireny? Ny valiny tsotra dia izao: tsy ny anarana hoentina, tsy ny mahampikambana amin'ny ao amin'ny fiangonana na
ny zara fanompoana izay ananana ao amin'ny fiangonana no mahatonga antsika hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy ny anarana izay entintsika no mampirehire antsika fa azontsika antoka fa mety tao an-danitra isika fizao ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika, io no andehanana sy hidirana amin'ny fiainana mandrakizay. Ary izany finoana izany dia tokony hiteraka. Izany finoana izany dia mampiaina ao amin'ilay fiainana vaovao ka hanehoana fa olon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra isika. Arak'izany, raha fitinina izay resahan'ny Paoly dia ny hoe tsy ampy handovantsika ny fiainana mandrakizay, tsy ampy hidirantsika ao amin'ny lanitra, tsy ampy hananantsika anjara ao amin'ny fiainana izay atolotr' Jesosy ny anarana izay entintsika. Na ny mahita sy marina kokoa dia ny hoe tsy mahavonjy ny anarana, tsy mahavonjy ny anara-panompoana, fa ny finoanan'i Jesosy, io no hananana fiainana mandrakizay. Ny fanontaniana faharoa izay mahatonga any Paoly ny nanitsy ny kristianina tamin'ny Roma amin'n'ity epistily ity dia ny hoe afaka mirehare amin'izany anarana izany koa ve isika? Afaka mirehare amin'izay mahazanak'Andriamanitra antsika koa ve isika? Ahitsin'ny Paoly apôstôly ny Jiosy amin'izay ahitantsika azy eto amin'izao epistily izao, fa nampirehareha fantatra an'ny Jiosy ny fananany an'ny lalàna, nampirehareha fantatra ny Jiosy ny maolomboafidy azy, io olomboantso n'Andriamanitra azy, ka avy amin'izany no nahatonga azy hanana firehareana. Ary tsy izany firehareana izany ihany fa avy amin'izany ihany koa no nahatonga azy hitsara ny hafa ho tsy manana ny fiainana, tsy manana izay ananany. Noho izany dia nahitsy Paoly nananatra azy ireo fa fahadisoa-kevitra ny firehareana, fahadisoa-kevitra ny fiamboana izay ny ainan'ny Jiosy, fa rehefa tsaraina amin'ny lalàn'Andriamanitra, rehefa tsaraina amin'ny fomba fiaina, dia mitovy ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Lay mampitovy azy dia samy mpanota ny mampitovy azy, dia izao tsy misy mahatanteraka ny didin'Andriamanitra. Ary ny firehareany sy ny fiambony ho manana ny lalàna ka mampianatra sy mitarika an'izany azy, io indrindra no mahadiso azy eo anatrehan'Andriamanitra satria mampianatra ihany, milaza ihany, saingy tsy
miaina arak'izay ampianariny sy izay lazainy. Noho izany dia tarihan'ny Paoly apôstôly ny kristianina tamin'i Roma mba hanao fandaniantena lalina, hanao tombana ny fiainany manoloana ny fiantsoana sy ny fifidianana azy, manoloana ny izay anarana irehariany tombanana amin'ny tenin'Andriamanitra, tombanana amin'izay ambaran'Andriamanitra. Manahoana ny fiainany? Manahoana ny maha izy azy? Eo anatrehan'izay maha kristianina azy izay. Noho izany dia ahitsin'ny Paoly fa tsy ampy ny mitory, tsy ampy ny mananatra, tsy ampy ny mitsikera, fa ny miaina amin'izay lazainy tenin'Andriamanitra, miaina amin'izay ambarany tenin'Andriamanitra, io no maha izy azy. Ekena fa sarotra ny miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, sarotra ny manatanteraka izay lazai ny tenin'Andriamanitra arak'izay ambarany Paoly, fa na de mikasa ihany ianao ny tsara dia ny ratsy no misosika eo aloha. Saingy izao manana ny fanahy masina, manana an'ilay fanahy mahery ho mpitary dalana, ka afaka atao tsara ny tsy miaina amin'ny maha kristianina anarana na kristianina amin'ny vava ihany, fa amin'ny fiainana indrindra indrindra. Ko aoka tsy rehare na iambo fotsiny ho kristianina, fa aseho amin'ny fiainana, amin'ny fifandraisana, amin'ny tontolo manodidina zany maha kristianina zany, ary indrindra aseho amin'ny finoana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany fiainana maha kristianina zany. Noho izany, ny fiainana amin'izay miseho eo velany koa dia famaliana ny antso ho amin'ny fanarahana dia an'i Kristy, izay hanehoana fa tsy amin'ny anarana fotsiny ihany no maha kristianina, fa tena amin'ny fanarahana dian'i Kristy. Misy tenin'i Jesosy izay tsy tokony ho adinontsika raha vao miresaka n'izany hoe fanarahana dian'i Jesosy izany, dia ny filazany hoe raha misy te hanaraka ahy dia aoka izay andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana. Antso izay nataon'i Jesosy io. Fa raha ampitahina amin'izay ambarany Paoly apôstôly amin'izao Romanina toko faharoa izay anjarantsika izao, dia tsotra izay azo amin'nytinana azy: ny kristianina na ny mpianatr' Jesosy dia tsy mpiaino ny tenin'Andriamanitra ihany, tsy miaino an'i Jesosy ihany, fa mpankato an'izany teny
sy didin'Andriamanitra izany. Ny faro, ny mpianatr' Jesosy na ny kristianina dia tsy hoe olona tanteraka ka tsy lavo na tsy manam-pahotana fa izay mampiavaka azy noho ny amin'ny fiantsoan'i Jesosy azy, izay mampiavaka azy noho ny amin'izay fiasan'ny fanahymasina ho aminy, na ny marina kokoa ny famelan'ny fanahymasina hiasa ho aminy, dia mibebaka noho ny amin'ny fahotany, miarina amin'ny fahalavony, mijoro manoloana ny didy sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary farany dia miaina amin'ny fitiavana isan'andro isan'andro. Raha izay no jerena, raha fitinina izay ambaran'ny Paoly apôstôly amin'izay iantsoan'ny kristianina ho mpanaradian'i Jesosy, dia izao: tsy olona tanteraka no nantsoan'i Jesosy sy ny fitin'i Jesosy, fa olona nanany fahalemeny, olona manany tsy fahatanterahany. Fa izay kendreny indrindra dia izao: ny fiverenana ao aminy isan'andro. Ny kendreny dia izao: ny hiainana amin'ny fiantsoana ao amin'ny batisa isan'andro, ka hiaina amin'ny fibebahana, iaina amin'ny fampitomboana ny fiainan'ny olom-baovao isan'andro isan'andro. Amin'izay dia tsy anarana ihany ny maha kristianina fa tena mpanaradia an'i Jesosy Kristy. Inary no hafatra ho antsika kristianina izay miaina ny vaninandro ankehitriny, miainga amin'izao perikopa izay anjarantsika izao. Rehefa mijery ny fiainam-piarahamonina isika, eny fa na dia ao amin'ny fiainan'ny fiangonana aza, dia maro raha ny statistika, maro raha ny salanisa no jerena ny mitonina sy milaza ny tenany ho kristianina. Maro no mitondra ny anarana maha kristianina, nefa rehefa jerena ny fiainam-piarahamonintsika ankehitriny, raha tsy jery afa-tsy reto lafin-javatra vitsivitsy reto isika, dia mampametra-panontaniana hoe tena maro tahaka izany tokoa ve ny kristiana? Ao ny resaka kolokoly amin'ny endriny maro samihafa, tena manjaka izany. Ao ny lainga sy ny fisolokiana amin'ny endriny maro samihafa, ary ao ny fangalarana, famonoan'olona. Mbola manjaka ihany koa ny fankalana amin'ny endriny maro samihafa, iainana eny amin'ny fiarahamonina eny izany. Ny fosafosa, ny tondromolotra, ny fifanalana baraka amin'ny endriny maro samihafa. Tsy vitsy ihany koa ireo tokantrano, tsy vitsy ireo olona izay miaina amin'ny fitsangatsakana amin'ny endriny maro samihafa. Mahamenatra, mampalahelo, ary indrindra izay tsy takona fenina, dia manjaka ny fitiavam-bola amin'ny endriny maro samihafa.
Ulla manaona nefa no miaina amin'ireny. Ulla manaona no mampiseho an'ireny karazam-piainana ireny. Izao. Reo kristianina izay mandeha any am-piangonana. Isaky ny alahady. Reo kristianina izay mamby rany amin'ny fiangonana. Kristianina anarany ireny. Kristianina misalotra ny anarany Kristy ireny. Fa rehefa tsaraina amin'izay ataony dia lavitra. Noho izany izay hitarihan'ny tenin'Andriamanitra antsika androany izao. Ny tenintsika, ny asantsika, ny fitondrantsika, ny ankohonantsika izay hanehontsika ny fitantanana, ny fananana sy ny vola izay nomen'Andriamanitra sy nampindramina antsika, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia izao nombaran'i Jesosy ny hoe, ny voany no ahafantaranareo azy. Tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika izany maha olom-bofidy antsika izany. Tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika isan'andro izany maha kristianina miombom-piainana amin'ny Kristy izany. Ho hitantaratra isan'andro ny maha olona manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay antsika. Na ny teny na ny asa dia samy anehonany izany. Dia mpamaranana ry havana dia tia ny tenin'Andriamanitra hitarihana antsika ny hoe tsy misy olona tanteraka farak'izay ambaran'ny Paoly apôstôly dia samy efa nanoty izy rehetra. Fa amin'izany mampanoty izany dia ambaran'i Jesosy fa tsy tonga izy tadiny marina fa ny mpanota. Noho izany ny famonjenantsika dia tsy avy amin'izay anarana nampitondran'i Jesosy antsika fa amin'ny finoantsika azy, ilay maty teo amin'ny azo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika. Atr'izany finoana izany no miteraka toe-piainana vaovao. Izany finoana izany no mitondra fiainana izay mivelona amin'izany finoana izany dia ny fiainam-pahamasinana eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahymasina. Ny olona izay nandray ny famonjena dia avaozan'ny fanahymasina ka manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ny olona izay nandray ny famonjena dia avaozan'ny fanahymasina ka miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Ry havana malalo amin'ny tompo, tsy kely akory ny anarana izay entintsika amin'ny kristianina antsika, mahazanak'Andriamanitra antsika. Tsy kely ny fifidianana izay nataon'i Jesosy antsika tamin'ny fiantsoany antsika hanana anjara amin'ny fanompoana eo amin'ny fiangonana, kanefa aoka ho tsampantsika fa tsy ampihananantsika anjara amin'ny fiainana mandrakizay izany raha tsy miaina amin'ny finoana ka miaina amin'ny fiainam-pibebahana sy fiainan'ny olom-baovao isan'andro isan'andro isika ao amin'i Jesosy Kristy. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra rehetra zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina
waminareo rehetra ny atao amin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrenarivelo Solofinainy Zoela, mpitondra fitandremana androany.

0: Maray pifaliny. Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.
5: Maray pifaliny.

Marepifaliny, faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mbola natratra izao maraina vaovao mafinaritra izao a. De misaotra an'i Jesosy isika ny amin'izao tombonandro mbola omeny antsika tsirairay avy izao. Tena zava-dehibe tokoa izany tombonandro omeny Jesosy antsika izany, ka misaotra azy isika ny amin'izany. Ary tonga soko ianao atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao a, izay rahantsika isaky ny alatsainka hatramin'ny zoma eto amin'ny 1:40 megahertz izao.

Eto anatin'ny fandarana maraim-pifaliana tokoa isika izao amin'ny ora sy fotoana izay tenenantsika izao. Namanao tsantano miaraka aminao eto amin'ny fandarana mandritry ny adiny telo eo amin'ny sivy ora maraina isika no mifarana ny fandarana maraim-pifaliana. Dia mialohan'ny zavatra rehetra dia andao hivavaka isika metraka ampelatanin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay atao amin'izao fandaharantsika izao. Iaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra Ranay, Ranay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, faly tokoa ny fonay amin'izao maraina vaovao izao mbola omenao tombonandro. Eny, faly na eo ny fifaliana, na eo ihany koa ny fahoriana, Ry Andriamanitra Ranay, fa avy aminao daholo ireny ary misaotra anao ny amin'izany tombonandro izany. Ary misaotra anao ihany koa satria mbola omenao fotoana izahay ahafahanay mibebaka ny amin'izay hota ataonay. Mbola afaka mifona eo anatrehanao izahay, ka misaotra anao satria mialanenina ny aminay mandrakariva ianao. Eny, zava-dehibe aminay tokoa izany. Amin'ity ankehitriny ity dia eto amin'izao fitoriana ny filazantsara izao, ny olonao marobe mieno anao amin'izao ora sy fotoana izao dia mitenena ianao fa mieno anao izahay, Ry Andriamanitra Ranay, ampitao amin'ny olona tsirairay avy ny afatra avy aminao izay maheno, ary izay maheno izany ihany koa mba hiaina izany sy hiampita izany amin'ny manodidina azy, ary hiaina izany mandrakariva eo ambany fitantananao. Dia apetraka ampelatananao ny fiainanay manontolo mba ho ambany fitarifana ianao masina, ahafahanay mandeha araka ny sitraponao ary fitondratena masina mandrakariva. Dia amponono ireo fo malahelo, ireo donam-pahoriana amin'izao ora sy fotoana izao avy aminao, dia ianao no ampahery azy ireny ary ampiomana anay mandrakariva ny amin'izay fiavianao eny amin'ny raha olanitra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen.

eny ary ripieno ajaina ny fandaharantsika marim-pifaliana tahaka mazatra manana ny loha hevitra isika izay hoarosantsika rehefa amin'ny fotoana mampety azy izay fa andeha hanaraka hira iray aloha isika izao.

anatanteraka ny asama olombelona mpiodina mpanota mpanao meboka mpanoko tsy maso ny ataona ihany no ataonay nefa hoy ianao hoe ny adala an'izao tontolo izao ny nofiti hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra ny mahery ho mandehana hoy ianao ary entony jio azavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaimpoana ianareo

0: Ary eto nijiro niarahantsika tamin'ny SLKM Moria Itos izany iray izany a izay efa henontsika matetika fa tao anatin'izany ve niheno ny tononkira izay afatra ho amintsika tsiray hafa isika dia mbola velonaina isika dia miazakazaka anao mihoatra ny lasanao ny asan'i Jesosy a izay no tena votoatin'izay iray izay anaraka ny zanam-pandarana voalohany isika ny baiboly iraisoka avakeo.
1: Ny baiboly
2: raisoka
3: avakeo.
2: Ovakintsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Galatianina. Galatianina 2:1 hatramin'ny 5:20. Toy izao nyfaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny afaka 70 taona dia niakatra tany Jerosalema indray izaho sy Barnabasy, ary Titosy dia nentiko niaraka tamiko koa. Ary niakatra araka ny fanambaranao ka nambarako tamin'ny filazantsara izay toriko any amin'ny Jentilisy, nefa nangingina ihany tamin'izay manandaza fandrao miazakazaka foanao na efa niazakazaka foana. Kanefa na dia Titosy izay niaraka tamiko aza dia tsy mba noterena ho firana, na dia grika azy izy, dia noho ny rahalahy sandoka nampidirina misokosoko izay niditra mangingina hisafy ny fahafahantsika izay ananatsy aza fandrao miazakazaka foanao na efa niazakazaka foana. Kanefa na dia Titosy izay niaraka tamiko aza dia tsy mba noterena ho firana, na dia grika azy izy, dia noho ny rahalahy sandoka nampidirina.

0: Andriamanitra tsy nizahatavan'olona. Izao tsy nomeny ireo manandaza ireo saina na tamin'inona na tamin'inona. Fa hafa kosa ny nataony, fa no ny hitany fa notolorana ny filazantsara ho adidiko ho an'ny tsy voafora aho, tahaka ny Petera ho an'ny voafora. Fa izay ny asa ho an'ny Petera hahapôstôly azy ho an'ny voafora no ny asa ho haiko ho an'ny jentilisa. Ary no ny fantatr' Jakoba sy Kefasy ary Jaona izay natao ho andry ny fahasoavana nomenay dia notolorany ny tanana kavanan'ny fihavanana izao sy Barnabasy mba hankany amin'ny jentilisa izahay, fa izy kosa ho any amin'ny voafora. Izao ihany no tiany dia ny mba hahatsiarovanay ny malahelo sady nahazoto ahy indrindra rahateo ny hanao izany. Ary no ny tonga tany Antiokia Kefasy dia nanohitra azy ny fanatrika aho satria hita fa nanatsiana izy. Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba dia niara-nihinana tamin'ny jentilisa ihany izy. Fa no ny tonga ireo dia nihatakataka izy ka niala satria natahotra ny momba ny famorana izy. Ary ny Jiosy sasany koa niara-nihatsara velatsihy taminy ka Barnabasy avy aza mba voataona ny fiatsaram-belatsihany koa. Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araka ny fahamarinan'ny filazantsara ireo dia hoy izao tamin'ny Kefasy teo anatrehan'ny olona rehetra: raha ianao izay tena Jiosy aza no manao tahaka ny fanaon'ny jentilisa fa tsy tahaka ny fanaon'ny Jiosy, nahoana ny jentilisa no terenao hanao tahaka ny fanaon'ny Jiosy? Taranaky ny Jiosy isika fa tsy mba mpanota avy amin'ny jentilisa. Nefa noho ny fatatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy dia mino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Fa raha mitady ho hamarinina ao amin'i Kristy isika nefa ny tenantsika no hita fa mpanota, moa mpanompo ny ota va Kristy? Sanatria izany. Fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fadiso aho. Fa raha izaho dia tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna mba ho velona ho an'Andriamanitra aho. Voaombo miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona tanatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoanan'ny zanak'Andriamanitra izay efa ti ahy ka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Amen.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio.

Izay ny amin'ny baiboly resaka vakio izay narantsika teo izay a mahery 20 minitra ny amin'ny inora maraina izao eto amin'ny trano fitenenanay. Andaisika naraka hira aloha.

Iana naraka ira roa isika teo a, ianao le tsy mba mandao a, tanora masina itao sika te ambato fanaky fikiro mafy. Inona fa nampahery atsika tsirairay avy izany tonikira izay a niantsany izy ireo tamintsika izay de mirary soa sy ny tsara mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy de mahery roa amby telopolo minitra ny amin'ny inora maraina zao andao a hoaroso antsika ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ny tian'io zoma faefatra volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo izao. Inona no lohahevitra izay anjarantsika? De ny hoe Jesosy ilay loharanon'ny fitiavana. Jesosy ilay loharanon'ny fitiavana, izay no lohahevitra izay anjarantsika. Nalaina tao amin'ny Jaona toko fahatelo ambe folo, Jaona toko fahatelo ambe folo, andininy fa efatra amby telopolo sy ny dimy amby telopolo. De manasanao ary any amin'izay fanekevitra izay eo amin'ny tambazotra tserasera ho any izay mikirakira izay eo amin'ny SMS ihany koa moa izany. De izay ihany lohahevitra anjarantsika, Jesosy ilay loharanon'ny fitiavana.

ny falia amin'ny fanantenana, ny areta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina 10:40.

Eny asa hiaraka ny nolazaina teo moa dia ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ny tian'io ity. Jesosy ilay loharanon'ny fitiavana. Jesosy no loharanon'ny fitiavana, Jaona toko fa 13 nandininy fa 4:30 sy ny fa 5:30. Melohan'izahay rehetra dia ovakintsika aloha izay teny izay amin'ny anaran'i Jesosy. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hitiavanareo kosa. Izany no hafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Amena.

Eny ary mahakasika an'ity lohahevitra ity izay anehoana ny fanekevitra izay mahakasika izay a ny hoe Jesosy ilay loharanon'ny fitiavana. Raha avy hatrany dia ho jerentsika to amin'ny teny izay nangalana izay lohahevitra izay a, de ny hoe ny anaran'i Jesosy dito vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny itiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Araka izany teny izany moa dia didy, izay no hoe didy, tena didy avy amin'i Jesosy tokoa moa izany hoe didy vaovao no omeny atsika dia ny mba hifankatiavantsika. Tahaka ny ahoana moa no hahafahantsika mifankatia tokoa raha maolombelona antsika ihany no andehanany tenantsika izay fomba hoana no aneontsika fitiavana amin'ny namantsika raha toa ka tsy misy an'i Jesosy ao anatintsika ao. Aoka ho tahaka ny itiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa ozy izy. Tahaka ny ahoana no ny itiavan'i Jesosy antsika? Araka ny Jaona 3:16 moa dia ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Fitiavana lehibe tokoa izany nanomezan'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy hamonjy antsika, ka i Jesosy Kristy ihany koa satria ti antsika ny solo antsika teo amin'ny hazofijaliana, dia ny fitiavana lehibe izany mba tsy hahavery antsika any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Fitiavana lehibe izay tsy vitan'ny olona mihitsy izany fa Jesosy Kristy irery ihany no mavita izany fitiavana hoe hamonjy ny haintsika izany a, dia ho fatsiana eo amin'ny hazofijaliana izany. Isika tsy ho avita izany mihitsy, nefa izy miteny ato hoe aoka ho tahaka ny itiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Mety hoe arabaky teny izany hoe raha misy namanao, rahalanao, anabavinao, rahavavinao hoe misy manjo azy, nanao fahadisoana lehibe mihitsy, dia tena ny ainao mihitsy aza no miatra noho ny fitiavanao iny namanao iny a, dia ny ainao mihitsy miatra. Mety hoe tratra ny raha ataontsika amin'ny fiainantsika andavanandro izao a, mety tsy tahaka ny an'i Jesosy hoe tena vonoana eny, fa ohatra hoe tratra ny tondromolotra, tratra ny izay zavatra mampalahelo antsika satria mety hoe misy zavatra tsy zakantsika ihany koa a, noho ny fitiavantsika ny namantsika, fiarovantsika ny namantsika amin'ny tsara, nefa fitiavana amin'ny tsara izany a, fa tsy miaraka mifankatia amin'ny zavatra ratsy. Fa aleo tsindrina eto dia ny hoe mifankatia ary mifanohana ny amin'ny tsara foana mandrakariva. Ka izay didy nomen' Jesosy izany hoe aoka tahaka ny itiavan'i Jesosy antsika. Fitiavana tsy misy arakaraka mihitsy izany, amin'ny fo madio izany no andidian'i Jesosy antsika. Tsy misy hoe satria rairaha amiko ranona izay no itiavako azy, satria misy tombontsoako aminazy amiko aminy, tahaka ny hoe ohatra hoe manamanana izy dia namana aminy a, tsy izany mihitsy no andidian'i Jesosy Kristy amintsika izay ao ataontsika araka ity lazaina ity, fa ny fitiavana amin'ny fo madio izay tahaka ny nampisehoan'i Jesosy antsika, eny, mety hiatra amin'ny haintsika mihitsy aza, mety hiatra amin'ny fiainana andavanandrotsika mihitsy izany. Ka arak'izay hoe dito vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo a, izay efa averimberin'i Jesosy antsika mandrakariva, dia ny mba hifankatiavantsika, satria ny fifankatiavana no mampiseho filaminana amin'ny fiainana maha kristianina antsika tsirairay avy a, amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Anaraka iraray aloha isika dia rehefa avy eo isika miverina eto indray.

0: Iany araka tamin'ny tarika vonjy isika fitiavana ny roteny hira ary taorina izay a normal gospel no tiavinao indray. Iaraka ny loha hevitra izay dia no tiavan'i Jesosy tokoa isika na dia mpanota azy isika dia tiavany mandrakariva. Ary ho tozantsika ny amin'izay fa fanokevitra mahakasika an'izay nolazaina teo hoe aka ho tahaka ny nitiavako anareo, nitiavan'i Jesosy antsika izany a, nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Isika raha raisina arak'izay, isika dia mpanota kanefa tsy nasakana an'i Jesosy ity antsika izany fahotana izany. Ny araka ny lazaina izay hoe ombaipolo hoe ny adalany izao tolo izao no safidiana fa mba hampamenatra ny endry, izay hoe isika izany mihevitra hoe mpanota aho satria moa izaho mpanota dia tsy satria moa izaho mpanota dia izaho ve dia ho safidiana anao izao tahaka ny hoe asan'i Jesosy ohatra. Samy mpanota ny olona rehetra, kanefa isika amin'ny mampanota isika izay indrindra no isafidianan'i Jesosy antsika ary tiavany antsika. Tsy misy arakaraka io, tsy misy hevitra ambadika io, fa tena fitiavan'i Jesosy amin'ny fony manontolo antsika tsirairay avy a mba tsy ho very any amin'ny fiainana fahaverezana mandrakizay, ary antsoina isika tsirairay avy a hanao a ny asany. Samy manana ny tandrify antsika avy isika tsirairay avy. Averina eo miresaka hoe fitiavana izay isika. Inona moa no lazain'i Jesosy amin'izay fitiavana tokony ataontsika izay, raisika amin'izay ataon'i Jesosy amintsika izay, dia ny hoe na inona fifandirana, na inona zava-miseho eo anelanelanao sy ny namanao, na izay olona akaiky anao a, na olona tsy fantatrao aza, dia ny fanehoana fitiavana mandrakariva no didy ampanaovan'i Jesosy antsika, no didy homen'i Jesosy antsika hoe mifankatiava. Indrindra ho an'ny izay manana olana aminao aza, anananao alahelo aza, dia tena teneniny hoe mitiava ilay olona izay anananao alahelo, tiava ilay olona izay nanao fanafitohinana taminao. Ary izany ihany koa no afantarana atsika amin'ny kristianina atsika izay fanehoana fitiavana izay a na inona zava-miseho. Araka ny hitantsika eto amin'ny andininy fahadimy amby telopolo ity moa hoe amin'ny anaran'i Jesosy, izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Ho tohizantsika ny mahakasika izay fa tombotra ny fotoana sekoda vidy sisa ny amin'ny fitohora izao eto amin'ny trano fitenenanay, dia aorian'ny zanam-pandarana isika manoya izay fanekevitra famelam-pilarakevitra izay.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitohora. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: ray aman-dreny mpianatra sehiran-tsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
1: Ny tranombarotra sahala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fiantratakin'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
0: Koa aza misalasala intsony ary manantona ny tranombarotra sahala an-tsena kely ampita ny région fakinakaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
1: Tranombarotra sahala mitsinjo no avy zanakao.
2: Aodry fakinakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: Boxe 22 galerie commerciale fivarana santé Tsarasotra e.
3: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Izay nemireo antso sy ny filazana izay narantsika teo izay a dia fotoana izao a mahery 12 minitra ny fitora izao anarantsika ny torohevitra ara-pahasalamana irantsika amin'ny ORL Salfandra Madio.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL. Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfandra Madio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Faly mamangy ny tokantranontsika tsirairay avy ry havana izay manaraka izao fandarana ara-pahasalamana izao. Mademoiselle manampy ny rintsoa ravaky ny aina avy ao amin'ny ORL eo audiologie klinika hôpitaly loterana Andranomadio ihany no hiara-hitafa amintsika androany. Mialohan'ny anomboantsika ny fampianarana dia indro misy tenin'Andriamanitra izay fampizarana mba ho vantsim-panahy. Ny teny dia hita ao amin'ny Joba. Joba toko faharoa amby efapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Joba dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe: fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy asoferana ny fisainanao. Iza ny mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatro aho dia zava-mahagaga loatra izay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho, miainoa fa hiteny aho, anontany aho ka ampahafantaro. Fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako, fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao. Amen. Ny fampianarana izay ifampizarana amintsika amin'ity androany ity ry havana dia mikasika ny appareil auditif na ireo fitaovana fanampiana amin'ny fandrenesana. Tsara ho fantatra aloha fa maro dia maro ny olona erak'izao tontolo izao no misedra olana amin'ny fandrenesana, ary enta-mavesatra ho an'ny fiarahamonina sy ny mpiara-belona aminy izany a ny olona manana izay faharenenana izay. Ary anisan'ny vahaolana tsara amin'izany dia ny fampiasana appareil auditif na ny fitaovana fanampiana amin'ny fiainoana. Dia androany izany a ampahafantarina antsika ireo karazana appareil auditif tena fampiasa amin'izao fotoana izao. Mitovy amin'ny zavatra rehetra dia mandroso araka ny toetrandro ny appareil auditif. Tsy mitsahatra mivoatra sy miroborobo ny karazana modely, endrika sy ny zavatra azo atao aminy. Fa maro dia maro izany ireo karazana ireo, fa karazany telo ihany izay azo lazaina hoe tena misongadina no ampahafantarina antsika androany. Ny voalohany a dia misy ny appareil auditif antsoina hoe BTE na behind the ear ny fanalafana azy amin'ny teny anglisy. Io karazany appareil auditif io dia ilay mipetraka ao ambadiky ny sofina ary misy tube mifampitohy aminy ka lasitra no idirany ao anaty lavatsofina. Izy io no azo lazaina hoe classique satria na behind the ear ny fanalafana azy amin'ny teny anglisy. Io karazany appareil auditif io dia ilay mipetraka ao ambadiky ny sofina ary misy tube mifampitohy aminy ka lasitra no idirany.

0: na efa tena sahirana be amin'ny fandrenesana dia afaka manao azy io avokoa. Somary lehibe ihany koa ity appareil auditif PTE ity ka mora kirakiraina. Indrindra izany ho an'ny olona efa lehibe manana olana amin'ny fahitana na amin'ny resaka dexterité na amin'ny kirakirana zavatra amin'ny tanana dia ity karazana appareil auditif ity no safidy tsara. Faharoa manaraka izany dia misy ny karazana appareil auditif antsoina hoe RIC na receiver in the canal. Izy io indray dia somary kelikely raha tamin'ny appareil auditif PTE ary tsy tuba no ifampitohizany fa fil kely izay mifandray amin'ilay receiver mitsofoka avy hatrany ao anaty sofina. Raha ampitahana amin'ny PTE dia somary malefaka kokoa ny tanjany ka raha ohatra izany ka efa tena latsaka ambany be ilay tapa-ndrenesana dia tsy dia tena mety ity karazana appareil auditif ity. Ny tombontsoany indray nefa dia izy somary kelikely ka tsy dia hita rehefa manao azy. Ary ny fanteliny dia ny karazana appareil auditif antsoina hoe customed izay mitsofoka avy hatrany ao anaty sofina ary tsy hita mihitsy hoe manao appareil auditif ilay olona rehefa mitondra azy raha tsy hoe dinihana be. Dia ity karazana appareil auditif ity indray dia tsy dia tena matanjaka ary natao an'ny olona izay mbola tsy dia latsaka be ny olana ara-pandrenesana ary voafetra ihany ny option ao anatiny. Dia ireo izany no karazana appareil auditif izay tsara ho fantatra ary misy amin'izao fotoana izao. Marihina nefa fa ny appareil auditif dia tsy azo anaovana fahatany fa mila mizaha sofina izany dia mila refesina ihany koa ny tapa-ndrenesana izay vao fantatra hoe mila manao appareil auditif ianao ary karazana appareil auditif manahoana no mety aminao. Noho izany, tsara izany manantona toeram-pitsaboana sofina ara-dalàna, zahany dokotera ny sofina ary izay vao fantatra hoe mila manao appareil auditif sa tsy mila manao appareil auditif. Izahay ao amin'ny ORL Audiologie Clinique Andramatio dia mandray an-tanana indrindra ny olona izay misedra olana amin'ny sofina sy olana ara-pandrenesana ary ahafahana manjifa appareil auditif ara-medikaly sy avolenta ho antsika ny ao amin'ny klinika. Ny adresinay moa dia ao amin'ny Hôpital Loterana Andranomadio ary misy ihany koa ny alaharataribia ahafahana miantso raha misy fanontaniana. Ny laharataribia dia ny 038 78 908 44. Misaotra antsika rehetra ny haino hatramin'ny farany sy mirary tontolo andro feno fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: RF Africa.
1: FM, j'aime si fou tip karou.
2: Je te fais une fille à sage, j'aime si fou tip karou, mégahertz.
3: Ihany araka tamin'ny antsan'i Kristy isika tao anatin'izahira hoe fifankatiavana izay ataolohana izay ny toro hevitra ara-pahasalamana ny arahantsika tamin'ny ORL Salfa Andramadio. Mahery 7:20 minitra ny amin'ny fitora izao a eto amin'ny trano fitenenana izao a. Dia andao isika anohy ny mahakasika ny toro hevitra izay efa novisika tamin'ny enora sasany ity moa izany dia hoe Jesosy ilay loharano ny fitiavana. Jesosy ilay loharano ny fitiavana. Nijanona antsika farany moa dia ny amin'ny tao amin'ny laharana andininy azafady ny andininy fa 5:30 ny amin'ny jaona 13:30 izay efa novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe izany no fantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Talohan'izay moa izy dia niteny hoe dito vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Dia izany a no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo ozy izy raha mifankatia. Ahoana tokoa moa izany ny hoe izany no afantaran'ny olona rehetra? Raha toa ka mahay mifankatia isika samy kristianina, na ny olona fantatsika na olona tsy fantatsika io, fa rehefa hoe olona dia mifankatia isika, na fa finoana io na tsy mino aza io, de izay fanehoana fitiavana asehontsika amin'ny maha kristianina antsika izay a, izany a no didy izay andidina ny Jesosy antsika tsirairay avy, ary afantarany olona izay miresaka amintsika io na iza na iza io rehefa hoe olombelona, afantaran'izay olona izay hoe mpianatra Jesosy tokoa isika. Ary amin'izany fotoana izany no afahana ihany koa mitsofa volombelona, afahana ihany koa mitory ny filazantsara ihany koa, mitory an'i Jesosy Kristy amin'ny namantsika, satria raha tsy misy ny fitiavana tsy misy izay fitoriana izay. Mety tsy hitentsika handray baibolintsika eo no eo na hoe na hoe mame andinin-tsoratra masina amin'ny miteny amin'ny olona, fa izay fomba fandraisanao olona amin'ny fomba dio izay a, fomba ifankatiavanao amin'ny olona, manampy olona ianao na olona tsy fantatrao io na olona voafantatrao vetivety ary manampy anazy ianao na iza na iza io a, izay fanehoana fitiavana izay a dia efa amantaran'ny olona anao fa mpianatry Jesosy ianao. Eny, mety ho fantatra ny aza ianao a, fa ianao ihany koa no mampiseho izany hoe na mety ho gaga zay le olona anehoanao izany fitiavana izany, efa maninona ianao no manampy any efa tsika olona tsy mifaka tsy fakalala, fa maninona ianao no mbola manampy any efa za efa nanafotoana anao, satria ny fitiavan'i Jesosy Kristy, ny finoanan'i Jesosy Kristy ka ny fitiavana izay asehon'i Jesosy atsika no mamela atsika hanao izany fitiavana ho an'ny namantsika izany, satria efa nahazo didy isika. Dia izany no ampitaina amintsika ny amin'izay hoe didy vaovao no efa nomen'i Jesosy antsika. Ampiarintsika ve izay didy nomen'i Jesosy antsika izany? Ary ampiarintsika amin'ny fotokoa ve sa ampiarintsika amin'ny olombelona antsika? Dia ny hoe ho jereny anina aho na koa misy tombontsoako any, dia izay no hanaovantsika izay fitiavana izany. Fa tadioane fa Jesosy dia malalany ao anatin'ny fotsika tsirairay avy. Nisy zavatra rehetra tsy hitan'olona ty ivelany ny ao anatin'ny fotsika, ny ao anatin'ny saintsika aho a, dia fantan'i Jesosy daholo. Ka makasika n'izay fitiavana izay moa, tsy ho vitantsika mihitsy ny amin'izany hoe faneho-pitiavana izany a ratsy misy loha ny finoantsika ny Jesosy Kristy, ary ny fanahy masina no miasa ao anatintsika ahafahantsika maneho izany fitiavana izany. Mety tsy mora ho ianareo a ny manao izany, indrindra raha amin'ny olona izay mety hoe nanafotoana antsika, kanefa izay no mahasamihafa antsika kristianina amin'ny jentilisa dia ny mifankatia, maneho ny fifankatiavana foana na inona na inona amiseho. Lasa ny tiana lazaina moa de hoe lasa hoe isika mahalala mandrakariva, mahalala daholo isika ny vavaka izay nampianarin'ny Tompo, de ny hoe ny lazaina ihany koa ny hoe ao anatin'izany vavaka nampianarin'i Jesosy antsika izany de ny hoe mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. izany no vavaka ataontsika ampianaran'i Jesosy antsika. Isan'alahady tsika farafahakeliny indraim-pandeha isan-kerinandro manao izany. Ankoatran'izay, any an-tranontsika manao izany ihany koa. Ka isika ve tena manatanteraka izany vavaka izany an, izay andininy vavaka izay, sa hoe fahazarantsika fotsiny ihany ny miteny izay hoe mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Amin'ny fomba ahoana moa ny angalanao angatanao famelan-keloka avy amin'i Jesosy raha tsy mamela ny eloka ny namanao azy ianao? Ary ihany koa miaiky ny eloka ao amin'i Jesosy ary amin'ny namanao ihany koa, satria isika tsirairay avy io dia engenetsy izy izany aloha, fa mety tsika amin'ny manodidina antsika de misy fanafitoinana atao amin'ny namantsika manodidina antsika, enina bitika kely aza de efa izy izany. Ka ny fahaizantsika mifona miaiky eloka de efa ilain'i Jesosy izany ho amin'ny namantsika izay a, ka avelan'ny namantsika iny ny eloka antsika de mangataka any amin'i Jesosy ihany koa isika. Tahaka izay ihany koa izay manana antsika izay manana fatafitohinana ho an'ny namantsika, ohatra manana nisy fanafitohinana izay nataony namantsika amintsika, izay ngamba no ilazana azy. Amin'ny fomba ahoana no angatahanao an'i Jesosy hoe mamela ny eloko nefa le namantsika aza tsy navelantsika ny elony? Ary efa fampianaran'ny ray aman-drenim-pastora moa izany hoe tsy mora amin'ny maha olombelona antsika ny izany hoe mamela ny eloko ny namantsika izay nanao fanafitoinana antsika izay, fa ny maha kristianina itsika, ny fananantsika an'i Jesosy amin'ny fiainantsika no ahafahantsika mamela ny eloko izany namantsika izany, mamela azy ka ahafahantsika mahazo ny famelan-keloka avy amin'i Jesosy ihany koa. Ka ahoana nataterahan' izany a? Dia ny fitiavana no voalohany indrindra. Ny fitiavana ihany, ny fitiavana izay nasehon'i Jesosy miatra ty amintsika ka ampiarintsika ihany koa. Karaha izay ny mahakasika an'izay a, dia andao aloha isainty kely isika naraka zanam-pandarana iray a farany a, dia miverina eto indray a aorian'izay.

0: Φαλή.
1: Andramo nge tuny masatra ilay sanampandaharana amin'ny maraim-pifaliana anolana anao ny voantsoroko atao saosy. Voantsoroko atao saosy. Manolana ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonana ao an-trano izahay izay manolotra izao fandaharana izao. Voantsoroko atao saosy ety ampiandohana be dia be ny tsy mahalala azy ity fa ny tsiasisa ny betsaka mpampiasa. Fa izy dia tahaka ny endrika tsiasisa fa ilay boribory kely mitovy loko amin'ny tsiasisa ihany. Ireto ny zavatra ilaina ary: voantsoroko iray kapoka, efa voafidy tsara io a. Voantsoroko iray kapoka, voatabia iray lehibe, poaro iray lehibe, tongolo gasy kely vitsivitsy, hanitra samihafa. Mila menaka telo sotro lehibe isika, dia mila rano ary mila sira. Averina indray mandeha: voantsoroko iray kapoka, voatabia iray lehibe, poaro iray lehibe, dia tongolo hasina tongolo gasy vitsivitsy, hanitra samihafa. Menaka telo sotro lehibe, rano ary sira. Toy izao fanaovana azy a: diovina ny voantsoroko dia andrahoina halemy. Manao saosy isika amin'ilay voatabia sy ny poaro ary ny menaka sy ny tongolo gasy kely. Rehefa malemy ireo saosy ireo a, dia arotsaka ny voatsoroko izay efa nandrahoina malemy miaraka amin'ny sira izay ilaintsika, ny hanitra samihafa ary rano kely izay hanomezantsika ketriketrika azy. Izany hoe raha na hazavaina izany dia rano hahamasaka azy, hampalemy azy, tsy be rano no ataontsika amin'ny voalohany. Izany hoe tsy be rano ny fahamasahany antsoroko amin'izay fotoana izay. Dia avela iketrika 5:30 ka hatramin'ny 20 minitra dia mahazo antsoroko vita tsara misy saosy isika. Averina indray mandeha ny fanaovana azy a: diovina ny voantsoroko, ilay mitovitovy endrika amin'ny tsiasisa hoy aho, andrahoina halemy, tsy atao be rano ny fahamasahany. Dia manao saosy isika amin'ny voatabia sy ny poaro sy ny tongolo gasy ary ny menaka. Arotsaka ao ny voantsoroko rehefa malemy ilay saosintsika ary ampiana sira izay mety amintsika sy ireo hanitra samihafa toy ny kary kely na ny tamotamo kely na ny poavra kely, ary ampiana rano arak'izay mety amintsika ketsaketsa. Dia avela iketriketrika eo izy 5:30 ka hatramin'ny 20 minitra dia vita ny laokantsika. Voantsoroko saosy. Andramo ange.

na rantsika izay moa dia ny hoe ordre de mission ny rantsika tamin'ny Laurent Rakotomamonjy ka hotoizantsika amin'izay ny fanazavantsika ny fanehokevitra antsika mahakasika ny lohahevitra dia ny hoe Jesosy ilay loharanon'ny fitiavana izay. Ka hitoizantsika amin'izay ny hoe ny tenen'i Jesosy ato hoe izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankaty. Ihany resaka fifankatiavana, ny resaka fitiavana no tena novoizintsika tao anatin'izay satria Jesosy ilay loharanon'ny fitiavana izay. Ka araka izay hirany Laurent Rakotomamonjy izay dia ny hoe tao anatin'izay ny teny izy hoe manao ny asa amin'ny fitiavana. Ka izay fitiavana lazaina eto izay dia tsy hoe fanehoana fotsiny ihany hoe mifankaty amin'ny olona ianao dia tsara fanahy foana ianao tsy misy ny hoe tombontsoanao amin'ny olona fa tena hoe maneho fitiavana tsotra ary tena mangarahara ohatra ny fitenenana. Fa ankoatra izay ihany koa araka ny lazaina izay hoe misy ny asa ihany koa izay zavatra rehetra ataonao izany tsy fanehoana ivelany ihany amin'ny olona fa ny fanehoanao amin'ny zavatra ataonao, ny action anao izany, ny zavatra ataonao io, eny na ny asa any am-piangonana izany, na ny asa andavanandro izany, eny amin'ny manodidina, any am-piasana, eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny, ny zavatra rehetra ataonao dia aoka ho atao amin'ny fitiavana mandrakariva, fitiavana izay efa nandidin'i Jesosy ho antsika tsirairay. Satria izany no afantarana antsika tokoa Jesosy fa mpianatry Jesosy isika tsirairay. Ka indrindra izay teboka tiana tsindrina ny amin'ny fanaovana ny asan'i Jesosy na aiza na aiza io, na any am-piangonana, na any ivelany, na amin'ny fiarahamonina izany. Asan'i Jesosy daholo rehefa hoe manampy, manao ny asa amin'ny fitiavana izany. Ka aoka ny asa izay ataontsika, ny aksion rehetra izay ataontsika dia ho amin'ny fitiavana tokoa, fitiavana avy amin'i Jesosy Kristy izany fa tsy amin'ny fitiavana olombelona. Fitiavana olombelona izay tiana tenena moa tahaka ny izay olazaiko hoe tahaka ny fariseo izay efa nampianarina antsika, efa nampianarina antsika izay hoe fitiavana tsy anao aoka isika tsy anao tahaka ny fariseo dia ny hoe mijery hena maso, ijery mason'olona, tsy anao antia raha tsy mahazo zavatra amin'ny anina, tsy anao antia raha tsy misy an'izao, andeha anao antia amin'izay mba hojereny anina dia amin'izay mba miakatra posta ambony ohatra, ijery antia amin'izay mba miantra anahy ianina dia amin'izay mba ampiny foana. Tsy izay ilay tadiavan'i Jesosy amintsika fa fitiavana tokoa, ary na ina na ino ampelatananao satria efa nomen'i Jesosy antsika daholo izay rehetra ilaintsika amin'izao fiainantsika izao. Dia ireny rehetra ireny aoka hanaovantsika ny asan'i Jesosy amin'ny fitiavana tokoa satria azy ireny no nindra amintsika tsirairay fa tsy antsika mihitsy akory. Ka izay no tiana ho ambara amintsika ny amin'izay resaka fitiavana avy amin'i Jesosy izany. Ka ny amarana anazy dia ny hoe ny lohahevitra isika dia ny hoe Jesosy ilay loharanon'ny fitiavana. Tsy afaka maneho ny fitiavana isika, tsy afaka manao ny zavatra mpitiavana isika raha tsy ao anatintsika ao Jesosy. Ekentsika ho anatintsika Jesosy, eny engane mba tsy anaiky amin'ny vava fotsiny ihany fa anaiky amin'ny fo, amin'ny saina rehetrarehetra, amin'ny fo manontolo manaiky an'i Jesosy. Ka rehefa miaina miaraka amin'i Jesosy isika dia lasa fiainantsika ny fitiavana ny namana na iza na iza io, na kristianina io na tsy kristianina, maneho izany fitiavana izany amin'ny olona rehetra, eny na amin'ny biby aza dia efa fanehom-pitiavana daholo izany, na amin'ny zavaboary rehetra ihany koa dia efa fitiavana daholo izany izay andidian'i Jesosy atsika satria ireo rehetra hita masika ireo dia avy amin'i Jesosy ary mila tandrovana ary hanomezana fanehom-pitiavana daholo ireny. Ka izay no afatra ary mba ho
ny filazasy moa de ny hoe filazantsara mandeha kristianina mandehandeha isika rehefa maneho izay fitiavana izay amin'izay manodidina antsika izay. De aoka mba homendrika izany fitiavana izany tokoa isika, miendrika mampianatra Jesosy atsika isika satria efa nandehandehany antsika izany. De voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany samy ho tahian'i Jesosy daholo ary iaina amin'izany fitiavana sy aneho fitiavana amin'ny manodidina antsika rehetra isika.

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.
1: Antsomivantana,
2: marai-pifaliana tokoa.
3: Raba mianaran'i Jesosy e.

0: Eny tompoko, tafiditra amin'ny tapany faharoa izay fidirana vantana eto amin'ny fandarana maram-pifaliana isika izao. Efa nisy ianareo izay niantso teo a, dia horaisintsika amin'izay ianareo satria efa tafiditra.
1: Maraim-pifaliana namana dasiny.
0: Maraim-pifaliana bebe namana tsantana
1: miaraka aminareo amin'ny anaran'i Jesosy, indrindra ianao izay namelabelatra ny roahevitra tao.
0: Ia, namana tsantana tompoko
1: anao a.
0: Ie tompoko, sotra bebe a.
1: Tsindrina fahatanorana a.
0: Ie tompoko.
1: Ie tompoko, dia ireny tompoko hitazakaraka fahatanorana lalandava.
0: Ie tompoko.
1: Jesosy ilay loharanom-pitiavana. Mangataka ira bebe.
0: Inar nira bebe o.
1: Ah, kitiava na ira nlay zadebin. Kino dit. De tutra wani namana sesinaw. De minu apifalina. De wazay maien beta reta ku. Yaman. De minu apifalina taol. De kuku an beta reta.
0: Makasitrako. Entoko makasitrako indrindra bebe.

0: Mara Epifaliana.
1: Mara Epifaliana tompoko.
0: Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Finina ihany.
0: Ia, tonga soa madame Justine.
1: Misaotra indrindra sokitsanta namelabelatra ny loha hevitra. Jesosy nahafierenao mandrakariva anao ny asany.
0: Ieny tompoko, misaotra
1: tompoko. Mangataka hira tompoko. Avaosiko an'ny osana ambojatovitiavana. Atolotra ho an'ny ankohonako, atolotra ho an'ny mpiandretra tsy akanavaka, atolotra ho anareo mpanolotra amin'ny fandaharana.
0: Sotra tompoko.
1: Mba afaka mpiana iray ve tompoko?
0: Afaka mpiana iray ka.
1: Firana FFPM 482. Sotra indrindra tompoko.
0: Ieny tompoko. Mankasitraka anao.
1: Mankasitraka indrindra sokitsanta.
0: Ieny tompoko. Mirarosoa indrindra tompoko.
1: Mirarosoa indrindra.

0: Mare Epifalinu!
1: Mare Epifalina tompo!
0: Mare Epifalina tompo, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ie, defa miarabanao koa amin'ny anaran'i Jesosy, ny namana tanta.
0: Ie, tompo, tonga soa
1: ihany.
0: Tonga soa tompoko.
1: Ankasitrahana fiainanao amin'ny fanazavana ny teny soratra masina teo a. Adetsika ao aza ray aman-dreny pastora.
0: Ia.
1: Andriamanitra nanaka rehefa savana ny ombanao.
0: Sotra tompo.
1: Mandrakariva efa natanterahana ny atety masina zay mbola miandrinao.
0: Sotra indrindra tompo.
1: De efa mangataka hira moa zany mazava ho azy a. Hiran'ny Akolanty Fortefin eky kore a. De ampihinany sambatra raha sambisambatra ny groupe céleste. De asoratra manokana ho anao amin'ny studio a.
0: Atolotra
1: ho an'ny vady aman-janako a. Atolotra ho an'ny ihany koa ny tena rehefa rehetra tsy akanavaka ty amin'ny roa mpanjolatoron'ny aty a. Ao ry papazolo mivady a, ny madame lalaina sipira mivady a, ny namana Angelo avy ny lavabehezana, ny namana Roger Masoloarano a, tamin'ny malalaky na ny vohitra, ry Jesosy a, ry Fafara, ry mamany Delsa a, Mama Berta, i Mamia, i Madame Fija, i Mama Sarpita, misionaina baraka teleta. Tatopo ihany koa ny hira ho ampidira maritorina sy ny ankohonany rehetra ary ny kristianina rehetratsakanavaka ao amin'ny FLM masina fanambaoa fitarihany ray aman-dreny pastora ilay menakasy. De mirarosoa indrindra namana tsanta samy io hitahin'Andriamanitra amintsika rehetra.
0: Ien tu kumrar su indrita, mesio chante tu eti mrar su ien kiu anas.

0: Ia, efa marina ry bebe dia horaintsika izy.
1: Mahakasitraka manatsata.
0: Ientoko.
1: Tompo mpanao.
0: Ia.
1: Efa nitsatanana ianao no nanao ny fantana.

0: aranatao a de ovombiny ndray raha ivoka atao de aefaky tolo andro de tompo mbanao mandrakariva de tononona ho aminao koa ny fiajanany makasitraky
1: etoa
0: de mba teanao kokoa an'le kolna le soveraambomanabe ho an'ny mpampianatra mpanabe rehetrarehetra ao sy ny mpianatra de mahefa be zanaka amin'ny asan'ny tompo anareo rehetrarehetra ao a de tezao araky ny fahatahorana an'andriamanitra reo otrikely reo de ny tompo mba tsika rehetra de maso daholy a de bon journée daholy
1: en tompoko bon journée nko bebe raharyso tompoko eny ary anaraka hira trano isika de aorin' izay hira ray izay a amaky ny misesy ny loha ny fanekevitra sy ny fangatahan-kira avy amintsika

0: Ieny tompoko miditra amin'ny tapany fahatelo isika ao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao a, isarana anao mbola manaraka hatrany izao a, dia mirarisoa ireo namantsika rehetra izay namonjy ny isan-taona any ambany eto no anivo ny sinodam-paritany avaratry manimo zany a, dia mitohy hatrany fiarahantsika izao a mahery eny amin'ny telopolo minitra ny amin'ny valora maraina izao. Dia tonga eto ihany koa ny zoky Odilon a miaraka amintsika amin'ny famakiana ny fanehoan-kevitra sy fangatahakira avy amintsika tsirairay avy mifandimby eto izahay mianaka. Dia miarabanao zoka Dilon tonga soa ato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana.
1: Ia, miarabanao namanatsanta, dia miaraba ihany keo ny mpihaino ny radiofeny filazantsara amin'izao maraina izao.
0: Ia, avy hatrany moa isika dia iroso amin'ny famakiana ireo a fanehoan-kevitra sy fangatahakira izay.
1: Ia, avy amin'ny zandry kelin'i Jesosy, fiadanany mangataka ny hirany TVLM mambatokana hoe mifona atolotra ho anay mora rano atsimo ao anaty tononkira hono no misy ny afatra. Mankasitraka tompoko. Avy amin'ny Pascal, fiadanany mangataka ny hirany TVLM mambatokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpihaino erapefa rehetra. Misaotra tompoko.
0: Ia, avy amin'ny Nirina Kristiana, Jesosy ilay loharano ny fitiavana. Ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy miovaova fa maharitra mandrakizay, fa ny fitiavan'olombelona no miovaova sy mila tambany. Ny fitiavan'Andriamanitra nefa dia tsy manavakavaka fa natono antsika rehetra izany tsy misy akanavaka. Izany fitiavan'Andriamanitra izany no tokony hianarantsika ka ampianarintsika manodidina antsika amin'ny alalan'ny teniny sy ny fibebana. Mila mibebaka mandrakariva isika ary matoky ny tenin'Andriamanitra. Mibeba ary raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatra sy ampiga ho entinao miady amin'ny ilay ratsy. Mangataka irany tafama hoe afapatorana sy hivavaka anifanilo. Atotra antsika rehetra sy mipiasa ny arafefa rehetra ary izay atotrano a sy hiasina mianakavy eny akaiky miparaky anjarasoa sy ny tafama rehetra. Masto ianareo.
1: Avy amin'ny heritina kely, fiadanany mangataka ny hirany TVLM mambatokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra. Mankasitraka tompoko. Avy amin'ny madame Marlina, maraim-pifaliana tompoko, mangataka ny hirany TVLM mambatokana hoe mifona atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady mpitondra fitandremana mambatokana sady mpitondra filiovana ambano. Mankasitraka ny mpamaky ny afatra. Avy amin'ny malalatiana, fiadanany mangataka hirany TVLM mambatokana hoe mifona atolotra ho an'ny kristiana ao amin'ny FLM mambatokana hotain'Andriamanitra daholo.
0: Ia, avy amin'ny zozona rindra Chantal, maraim-pifaliana mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavana Jesosy antsika dia fitiavana faratampony. Ilay fitiavana nanolora ny ainy amonjyntsika dia tokony mba hanana fitiavana ny namantsika koa isika, ary indrindra fahaizana mamela ny fahatosoany namantsika, satria takian'Andriamanitra isika mba hahay hamela ny eloky ny namantsika. Dia mba mangataka irany tafama hoe mitondra ny lohateny hoe injany misy feo. Atotra ho antsika rehetra dia misaotra indrindra tompoko, dia tahian'i Jesosy daholo.
1: Avy amin'ny Tsoronandrasana, fiadanany mangataka ny hira ny fanasina ambatokana hoe mifona atolotra ho an'ny malagasy rehetra. Misaotra tompoko. Avy amin'ny Kevin, fiadanany mangataka ny hira ny TVLM ambatokana hoe mifona atolotra ho an'ny zokiny. Makasitrako.
0: Avy amin'ny Hery Jean Rasantatriniena, maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e. Mba mangataka irany KTLM feo fihavanana manaritsoa mivava sy ny KTLM firaisankina misaora. Atotra ho an'ny mpiandra dio feo filazantsara rehetra sy ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM firaisankina sy ny kristiana rehetra ao anatin'ny fitandremana tsapamahazo filiovana mbobary ao anatonikira misy ny afatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, dia mirary tontolo andro mahafinaritra.
1: Avy amin'ny Verohanitra, maraim-pifaliana tompoko, mangataka ny hirany fanasana ambato tokana hoe mifona ho tain'i Jesosy aby eo. Avy amin'ny Razafy Mananjara Voangy, fiadanany mangataka ny hirany TVLM mambatotokana hoe mifona atolotra ho an'ny kristiana rehetra. Makasitrako. avy amin'ny lanina fiadanany mangataka ny hirany TVLM ambatotokana hoe mifona atolotra ho an'ny président ny VLM rehetra ho tain'i Jesosy aby io. Avy amin'ny lalatiana maripina tompoko mangataka ny hirany TVLM ambatotokana hoe mifona atolotra ho an'ny FDL ao amin'ny FLM ambatokana ao anaty tonokira hono no misy ny afatra misaotra ny mpamaky ny afatra tompoko.
0: Avy amin'ny andrianiana tafita soan'ny Irina maraim-pifaliana miarapa amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany KTLM ka tsy manefa nantenana mora rano hoe siloama atotro ho an'ny mpiandrehetra misaotra tompoko. Avy amin'ny razaka Jeremiday maraim-pifaliana miarapa amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany VLM manaritsoa mikaiky sy ny tanora masina atao sy fantatrao ny amiko atotro ho an'ny mpianin'ny LFF rehetra misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny Irina fiadanany mangataka ny hirany TVLM ambatotokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpivarotra ao alakamisy rehetra masitraka indrindra tompoko. Avy amin'ny Rafanimerantsoa fiadanany mangataka ny fanasana ambatotokana hoe mifona atolotra ho an'ny kristiana rehetra manerana ny Madagasikara.
0: Avy amin'ny Rovaniana Francia maraim-pifaliana miarapa amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany VLM manaritro fiavanana mikaiky sy mpira fifoazana fanilo fazakiana milanao Madagasikara atotro ho an'ny mama faray hafitra dia misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny Mirana Kely maraim-pifaliana tompoko mangataka ny hirany TVLM ambatotokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpihain'ny RFF rehetra ho tain'Andriamanitra daholo.
0: Maraim-pifaliana miarapa amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany tropetra fanantenana mitondra ny lohateny hoe isarako anao sy korala kerobi makatso mitondra ny lohateny hoe azy ilaozanao makasitraka tompoko avy amin'ny feno soa.
1: Zokinaina ihany mba mangataka ny hirany mpihira FFL fanilo milanao Madagasikara dia atolotra ho an'ny mpihira fifoazana ny afatra dia mazoto daholo e. Avy amin'ny Lantosoa Faniry fiadanany mangataka ny hirany TVLM ambatotokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpitendry rehetra ny hira makasitraka tompoko.
0: Avy amin'ny hirandriana antenaina Totosoa fiadanany miarapanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka hirany VLM fanasina ambatotokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpianatra FFF rehetra misaotra tompoko.
1: Manahoany fa mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo milanao Madagasikara dia atolotra ny PNRFF rehetra ny afatra dia merci.
0: Avy amin'ny Ratsiory maraim-pifaliana mba mangataka hirany kate ambatovinaky mitondra ny lohateny hoe tsy ny lalana ny sarotra dia etena vaovao ambany elatrao atolotra ho an'izay mahafantatra rehetra.
1: Avy amin'ny Madame Voangy maraim-pifaliana tompoko mangataka ny hirany fanasina ambatotokana hoe mifona atolotra ho an'ny diakona rehetra misaotra tompoko.
0: Fanantenana fanomezantsoa maraim-pifaliana mba mangataka hirany koraly feo ny fahazavana vontovorona ny manompo anao atolotra ho antsika rehetra engane ka tena iaina amin'ilay fitiavana tokoa isika.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo milanao Madagasikara dia makasitraka tompoko. Avy amin'ny fanasina ambatotokana

0: Fanasana ambatokana, fiadanany, mangataka ny hiran'ny TVLM ambatokana hoe mifona atolotra ho an'ireo mpiandry rehetra hotahin'Andriamanitra daholo.
1: Avy amin'ny tsiry volatiana maraim-pifaliana, mba mangataka hirany VLM mandrosoa mahareta sy FFPM 23 sy 100 misaotra toko.
0: Avy amin'ny ambinitsoa Roland, tena faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mangataka ny hirany TVLM mbatokana hoe mifona atolotra ho an'ny kristiana ao amin'ny FLM mbatokana misaotra toko. Avy amin'ny rafanomezantsoa Pascal, tena faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mangataka ny hirany Afakiry hoe tena fiainana, ampiana ny hirany TVLM mbatokana hoe mifona de atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora Rakotony Aina Jean Elson Ernest Mavady, mpitondra fitandremana ambatotokana sady mpitondra filiovana ambano. Atolotra koa ny hira ho anareo ao amin'ny radio RFFO hotahin'Andriamanitra daholo.
1: Avy amin'ny nantenainy amin'ny natiora salamabio, isaorana an'i Jehovah Andriamanitra ray indray ny fahavelomantsika amin'izao androany izao, satria noho ny fahasoavany sy famindrapony no mbola hafatsika miaina. Mba mangataka irany kantelan'ny firasakina misy tiay atotra ho antsika tia miderany Jehovah rehetra. Merci.
0: Maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpianera pepa rehetra misaotra tompoko. Maraim-pifaliana, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM mbatokana mifona atolotra ho an'ny mpianera pepa rehetra.
1: Avy amin'ny ambinjanahary fanomezantsoa fandeferana, maraim-pifaliana, mba mangataka hirany kantelan'ny firasakina hoe misy tiay atolotra ho an'ny mpiany pepa rehetra, atolotra ho an'ny mpianany koa. Thank you.
0: Faly miarahabantsika nahatratra isan-taona ao ambano amin'ny fitiavan'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia ambonin'ny zavatra rehetra. Mangataka ny hirany TVLM mbatokana hoe mifona atolotra ho antsika mpanao isan-taona rehetra ao amin'ny filiovana ambano ao anaty tononkira hono no misy ny hafatra samy hotahin'i Jesosy aby eo avy amin'ny karenina kely ihany. Avy amin'ny fanomezantsoa bonjour, mba alaharo kely eo n'ilay hirany KTLM firaisankina hoe misy tsiahy, ny mpiandry rehetra no anolorana ny hira. Merci.
1: Avy amin'ny ajatiana Samson maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hirany KTLM Getsemane fanantenana hoe siloama sy amboarin'ny lalan'i Jehovah atolotra ny mpiandry rehetra misaotra tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka hira an'ny antsan'ny Libanona Befaritra de atolotra ho an'ny mpikambana rehetra sy nareo ao amin'ny radio feno filazantsara laidiny trao sy andro fany ho an'ny alatsiny tompoko fa tsy fantatra tsony a lay soratra ato. Fiadanany, mba mangataka ny hirany KTLM Afakiry ambatotokana tena fiainana.
1: Avy amin'ny Rony Sam maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM Manaritsoa mikaiky sy ny tanora masina itao sy mbola andalana, mbola adala atolotra ho an'ny mpikambana rehetra misaotra toko.
0: Maraim-pifaliana, mangataka ny hirany KTLM Afakiry ambatotokana tena mbatokana tena fiainana atolotra ho an'ny PNR pepa rehetra. Fiadanany, angataka ny hirany Tafama hoe afa-patorana atolotra ho anay ato an-trano, ny rina no manolotra mazotoa daholo nareo.
1: avem ni mix Stefan Lights, mare pifaline, merapa amin'ny anaran'i Jesus Tompo, mba mangataka hirany mpira fanil fresekina Milano Madagasikara sy Pitoazara zanany tokoatra de atolotra ho an'ny la famille, misaotra ny mpanolotra de mankasitraka tompo. Avem ni dado mira mare pifaline, merapa amin'ny anaran'i Jesus, mba mangataka ny hirany VLM manaritso mikaiky sy ny tanora masina eto sy Milano, atolotra ny piano ny radio filazantsara rehetra, misaotra tompo.
0: Salama tompoko, mangataka ny hirany tapa ma hoe afa-patorana. Atolotra ho anay ety Vatofotsy, mahazo to daholonareo. Salame, mangataka ny hirany katelema afakiry ambatokana tena fiainana.
1: Avy amin'ny José Alfred, marem-pifaliana tompoko, miarapanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hirany KTLM afakiry ambatokana tena fiainana, mankasitraka tompo dia tahian'i Jesosy taolo. Avy amin'ny Nahonahoasi, marem-pifaliana, miarapa amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hirany VLM manaritso mikaiky sy ny tanora masina eto sy Tsiambelako, atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra, misaotra tompoko.
0: Salame, balaharo ny hirany VLM ambatokana mifona dia atolotra ho an'ny mpiaino Tsiakanavaka dia ao ihany koa ny mpikambana VLM rehetra dia misaotro fetra ihany no mandefa ny avatra. Finaritra, mangataka ny hirany KTLM afakiry ambatokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Fiadanany, mangataka ny hirany KTLM afakiry ambatokana tena fiainana.
1: Avy amin'ny tiatra antsirabe, shalom, misaotra an'i Jehovah no ny famindrapony ka tsy nahalanyritrantsika fa novelomina indray afaka miatrika ity andro vaovao ity, mba andahatra hirany KTLM firaisankina misy tsy ahy mifitendry rehetra no andorana ny hira, misaotra.
0: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany VLM Manazary ity tenantsika ity, atolotra ho antsika rehetra. Salama tompoko, mangataka ny hirany tafama hoe afa-patorana mazoto ianareo. Fiadanany, mangataka ny hirany tafama hoe afa-patorana, atolotra ho anay ato an-trano, mamany Rina no manolotra izany.
1: Avy amin'ny hery Rene Rabearmana na maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hirany Getsemane fanantenana hoe siloama, mankasitraka tompoko.
0: Salama daholo e, mangataka ny hirany tafama hoe afa-patorana, atolotra ho anay ato an-trano, ny Rina no manolotra izany. Maraim-pifaliana, mba alaharo ao ny hirany fafara tahiry. Fafara tahiry, ekeko, sy ny hirany VLM Manazary ity tenantsika ity, atolotra ho an'ny mpivavaka ny Manazary fafara ihany koa.

0: Ireta ny hirany tafama hoe afa-patorana sy ekeko an'ny FTL Alfama atolotra ho anay ety Mahazorivo.
1: Miarabe, misaotra Jehovah Andriamanitra iray indray noho ny tomin'andro mbola omeny iainantsika androany. Mba andahatra an'ilay hirany KTLM fisasakiana misy tsy ay atolotra ho an'ny mpiasan'onjam-peo rehetra. Merci avy amin'ny Malala Soa antenaina ivina izay. Lycée privé Les Bambins en Bournombi Antirabe. Miaraba tompoko amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rankatelin'ny fisakiana misy ay sy amboarapeo hoby vodivorona na tsy mbola hitako azy. Atotra ho an'ny mpikambana VLM fisakiana rehetra atotra ny zokitsilavina mivady ihany koa. Sotra tompoko.
0: Ara-pifaliana mba laharo ao ny hirany Alfa Manazary haniraka ny hirako sy ny hirany VLM Manazary ity tenantsika ity. Ara-pifaliana mba mangataka ny hirany Reja Rasolo taranaka voafidy sy zara fitsapana atolotra ho an'ny zoky manampy madame Lalaina ihany no mandefa ny afatra.
1: Miorandriary lala maraim-pifaliana, fa fitiavana tokoa ne io Jesosy zokitsika io ary izy irery ihany no afaka iresantsika ny manahirana sy ny adom-panahitrentsika rehetra. Tsy mba mamitaka ary tena tiantsika. Mba mangataka irany koraly feo fahasavana vodivorona FLM ny manompo anao dia atolotra ho an'ny mpiandry rehetra mirafy tontolo andro eo ambany fiahiana izy tompo.
0: Salame mba mangataka ny hirany KTLM mba tokana tena fiainana dia atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivady mpitondra fitandremana ambatokana sady mpitondra filiovana ao ambany. Misaotra tompoko.
1: Nantenaina raha fanomezantsoa maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka irany VLM Manaritsoa mikaiky sy ny KT Ambatovinaky Fikiromafy atolotra ho an'ny mama Nomena. Misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany Joseph Dafa mpandresy sy tanora masina harem-panahy atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra madame Lalaina avy aty tana manjaka ihany no mandefa ny afatra.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany fiafima mivava sy hevery ny fiantsonanao atolotra ho an'ny mpanao isan-taona rehetra ao amin'ny SPAM dia atolotra ho an'izay mihaino ny iza rehetra koa. Misaotra betsaka.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Rojony Avo sy Afam Sambatra sy Fanilo za mbola matoky anao mahakasitrake.
1: Iala
0: salamy mba mangataka ny hirany VLM Fanasina ny Fona Mikaela avy aty an-tanety atolotra ho an'ny PNRFF rehetra ny hira. Misaotre.
1: Ie, latsaka efatra minitra ny amin'ny sivy ora maraina izao a. Ndehatsika treo ny famakina ny fanekevitra sy fangatakira avy amintsika rehetra. Mbola maro izao fa dia isaorana isika rehetra nandray anjara dia hoalahatra daholo ny hira. Dia misaotra anao ihany koa namana Odilon ny amin'ny fanampiana ny amin'ny famakina ny afatra ihany koa teto amin'ny fandarana maraim-pifaliana dia mirarosoanao hatrany.
0: Ia, misaotra indrindra namana Iantsa. Misaotra ny PN ny RFF rehetra ihany koa amin'ny fahazotoana mandefa afatra aty amin'ny Radio FM filazantsara isaky ny maraim-pifaliana izao. Jesosy manankarepana soavany no omba anareo hatrany.
1: Ie, mitompoko. Dia hofaranantsika ny fandarana maraim-pifaliana isaorana Jesosy ny amin'ny fotoana izay mbola omeny antsika, ny tombonandro izay omeny antsika, mbola hahafahantsika miaino ny onjam-peo, mbola afaka ihany koa nandray hafatra tamin'ityanio ity a. Dia voninahitra ho azy irery ihany, ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Dia ndao isika hivavaka amaranantsika ny fandarantsika maraim-pifaliana izao. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Jesosy, misaotra anao izahay fa mbola nomenao fotoana mbola afaka nandray ny fampahirezana sy afatra avy aminao tamin'ity anio ity. Tsy ny herinay no fanainanao izany fa ny fanainao masina izay nitarika anay ary nitarika anay ihany koa nandray izany afatra avy aminao izany ka isaoranay ianao tsy sosio mbola eo foana ianao mampatsiahy anay ny amin'izay zavatra tokony ataonay amin'izao fiainanay mandalo izao ary mampatsiahy anay ihany koa ny amin'izay tokony ataonay amin'ny fibebahana marina mba tsy haveranay any amin'ny elo mirehitra afo dia misaotra jesosy ny amin'izay adiny telo izay fandarana maraim-pifaliana izay notsongainao ho amin'ity radio fifilazantsara ity anisan'ny fandaharana dia mbola maro ihany koa ireo fandaharana izay fitoriana ny filazantsaranao dia apetraka ampelatananao izany hoenao ane no hoenao ny olona ary tsy misy feo hafa akoatrany ianao ary ho feno hatrany ny fampaherezanao hatrany izahay isan'andro isan'andro dia ny fandaharana maraim-pifaliana no farina izao fa ny fitoriana ankira mbola maro ihany koa dia apetraka ampelatananao izany ho voninahitry ny anaranao indrindra ihany matsiaro indrindra izahay jesosy eo amin'nyity ankehitriny ity ho an'ny namanay kristianina izay midonam-pahoriana amin'izao ora sy fotoana izao eny ianao jesosy no mitay azy ireo izay fianakaviana ary hitay ihany koa ny kristiana manodidina izay namana izay efa nody any aminao dia ampahirezo mandrakariva izahay iambina ihany koa satria tsy fantatrainao viana ny voninao viana ny fotoana izay atongavanao eny amin'ny raony lanitra jesosy dia ampatsahivo anay mandrakariva izany misaotra anao jesosy io fa tsy havelanao very izahay dia apetraka ampelatananao ary ny tontolo androandroany eo ambanin'ny fitarianao hatrany misaotra jesosy fa amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany amen eny ary dia mifarana ny fandarana maraim-pifaliana ho amin'ny anio zoma fa efatra volana jolay taona 2020 izao mankasitraka anao zoky odilon ary mankasitraka antsika mpiaino ihany koa samy ho tahiany jesosy daholo
0: ia dia misaotra an'andriamanitra lehibe sika no navitana izao maraim-pifaliana tamin'nyity anio izao a mankasitraka anao ihany koa namana janta ary dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko
1: veloma tompoko
2: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny zoma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.
0: Anarainao ireto fanampandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Loahevitry fampisarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

0: ny fonofina sanitsara
1: ny fanabiazana ny tena maolona ny ranjonay.
2: Radio Fonofina Sanitsara FM 91.2 MHz.

Raha mivavaka isika rehetra, dia ralaza voninahitra anao tolotra anao Andriamanitro, na amin'izay rehetra amonjenao anay ka nanomezanao an'i Jesosy Kristy zanakao, ilay amarininao ny maha zanakao azy mba handraisanao anay olombelona mpanota koa ho tonga zanakao amin'ny alalany. Ampianaro izay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hanaiky ny maha zanaka an'i Jesosy izay tonga hamonjy anay, fa izany no azahoanay fiainana sy fifaliana ary fahafinaretana mandraka izay ao aminao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahalemana amin'andrery havana amin'ny alalan'izao fandaharana fahano ary ny ondriko izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity, ary isaorantsika an'Andriamanitra no mbola nomezany fotoana toy izao izay anolorany ny teny fiainana ao antsika. Fa izany ny sakafo mahavelona ny fanahyntsika, hampatanjaka antsika ka nanantsika faharetana amin'ny finoana handovantsika ny fiainana mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ary dia ny Hebreo toko voalohany ka ny andininy fahadimy. Hebreo toko voalohany ny andininy fahadimy, toy izao mpivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa anjeliza no mba nilazany hoe, zanako ianao, izaho niteraka anao androany, ary koa izaho horainy, ary izy ho zanako. Rere masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Repiaino malala ho aminao anie ny fahasoavana izay ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Fa anjelizany mba nilazany hoe, zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Teny manambara ny maha izy azy indrindra an'i Jesosy Kristy manoloana ny anjely izay manompo izany ry havana, ka dia mitarika antsika koa mba hibanjana mandrakiriva izany fahamboniny Jesosy izany manoloana ny fiainantsika eto amin'izao tany fandalovana izao, ahitantsika fifaliana. Io dia tsy hafa fa amin'ilay teny ho hita maso, ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny noho ijaona dia voninahitra mendrika ho an'n'ilay tokana avy amin'Andriamanitra. Tonga olombelona nofo mandra Kristy, ilay Andriamanitra mandrakizay, tafatambatra tao aminy ny maha olombelona sy ny maha Andriamanitra azy, ary dia niditra tamin'ny mpanetretena ho ao amin'ny fiainan-janak'olombelona izy, ary misy fetra avokoa izao nyreo rehetra reo maha olombelona ny olombelona ireo. Amin'ny fisehoan'i Jesosy kosa no alalantsika ny maha izy azy, satria rehefa manana izany maha olombelona azy izany izy dia feno ny fahalalana rehetra ny amin'ny fiainan'ny olona, ka izany no hahafahany mamonjy ny olombelona rehetra. Izay hetrehintsika koa kehitriny amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao dia ny ilazana ny antony nahatonga an'i Jesosy zanak'Andriamanitra ho tonga zanak'olombelona, dia ny hahafahany manangana ny jentilisa na ny olombelona rehetra ho isan'ny lova eo anatrehan'Andriamanitra. Ka io ilazany azony hoe olovanao ny jentilisa raha manazava ity ny mpanao salamo. Tsy mbola nisy mpanjaka nomena fampanantenana fa ny jentilisa no holovany. Ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy irery ihany no nahazo izany toko fampanantenana izany, ka dia fanahy maro vokatra avy aminy izany azony hoe olovanao ny jentilisa raha manazava ity ny mpanao salamo. Tsy mbola nisy mpanjaka nomena fampanantenana fa ny jentilisa no holovany. Ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy irery ihany no nahazo izany toko fampanantenana izany, ka dia fanahy maro vokatra avy amin'ny jentilisa.

Sitokoa amin'ny alalan'izao teny izao ka ilazana ny mahambony an'Andriamanitra ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy raha mitaha amin'ny anjely izy. Zanako, izany no iantson'Andriamanitra an'i Jesosy, fa tsy mba izany no nataony tamin'ny anjely. Ary na ianao olombelona aza amin'ny alalan'ity Jesosy ity dia iantson'Andriamanitra ho zanany koa ianao, ka izany no anananao tombony amin'ny maha zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy ianao. Fa andeha hijerentsika ary izay tena antony indrindra iantson'Andriamanitra an'i Jesosy hoe zanako, fa izany no iantson'Andriamanitra azy sy ny hevitra izany amin'ny fiainanao. Ny mpino rehetra dia azo antsoina miaraka hoe zanak'Andriamanitra, fa i Jesosy Kristy irery no antsoiny hoe zanako. Tsy nisy anjely nantsoina tamin'izany anarana izany mihitsy, fa io no anarana ampiasain'Andriamanitra ampisehony ny fifaliany ao amin'ny Mesia raha miteny izy hoe zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Ampiasainy ny teny hoe androany satria ny fiderana an'i Jesosy no manamarika ny fiovany sata mahazanaka azy amin'ny fomba vaovao. Efa zanak'Andriamanitra hatry ny elabe talohan'ny nahaterahany tany Betlehema ny Jesosy riavana, efa zanak'Andriamanitra, efa tao amin'Andriamanitra hatramin'ny ela izy, saingy voalaza mazava izany eo amin'ny vavaka nataony hoe mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony mbola tsy hary izao tontolo izao. Anehoan'i Jesosy amiko sy aminao zany eo ampandrenesana zao tenin'Andriamanitra izao, fa misy asany lehibe, misy heviny lehibe ny nanaraisan'Andriamanitra na nanan'olony an'i Jesosy hoe zanany, mba hahafahany mandray anao ho zanany koa amin'ny alalan'ity iraka alefany eto tany ity. Hitantsika nefa fa ny fakatoavan'i Jesosy an'Andriamanitra ray tety an-tany dia mampiseho fa tena mendrika io sata io tokoa izy. Ny fahatongavan'i Jesosy ho tonga olombelona mba hamonjy ny olombelona mpanota, hahatonga azy ireny ho zanak'Andriamanitra, no hahatonga an'Andriamanitra hanandratra azy amin'ny alalan'ny fitsanganany amin'ny maty. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra dia nanomezany azy ny anarana izay amboniny noho ny anarana rehetra ety ambonin'ny tany. Izay koa nanolazainy Paoly raha nanoratra izy hoe ary naseho tamin-kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Dia Jesosy Kristy tompontsika izany. Io no ambara, io no aseho ny amahazanaka an'i Jesosy izay misy asany lehibe, misy akony lehibe, satria ny famonjenanao dia ny fanompoan'ilay zanaka malala, ny fanoloratenan'ilay zanaka malala. Ka izay ataony dia akasitrahan'ilay ray ty azy, ka hahatonga anao ho isany eo ambany fakasitrahany koa, ka andova fiainana, andova fitahiana. Tany sain'ny mpanoratra ny Hebreo koa ary ny fanekean'Andriamanitra tamin'i Davida, izaho ho rainy ary izy ho zanako. Na dia miantefa amin'ny Solomona aza ireo teny ireo, dia i Jesosy ny tena hiantefany indrindra raha jerentsika ireo teny meloa azy ao amin'ny Samuela faharoa. Ary izaho kosa hampitoetra ny seza fiandrianany fanjakany ho mandrakizay. Na dia nitenenina tamin'ny Samuela tamin'ny tamin'ny bokyn'ny Samuela ilazanan'ny Solomona aza zany, dia tena manondro indrindra an'i Jesosy Kristy ilay zanak'i Davida. Anarana ihany no mahazanak'i Davida aza, fa itena aseho dia ilay mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ry mpiaino malala, izay afatra sarobidy horaisintsika indray amin'ny alalan'izany tantarany amin'ny mahazanaka an'i Jesosy izany riavana, dia ilazana aminao fa ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very no nandraisan'ny fanapaha-kevitra samirery teo amin'ny fiainany amin'Andriamanitra azy. Ka lay sarobidy indrindra tao aminy natsony hoe zanako malala no nirahiny hamonjy anao.
ka raha ny zanany aza natolo ny hamonjy anao ho faty teo ambony hazo fijaliana mba hahafahanao.

andova ny fanjakana lanitra nahoana no misalasala ianao amin'ny zavatra zalainao amin'izao fiainany zao. Ilay zanany malalany nataony hoe zanako ianao no andraisina anao koa ko zanany amin'ny alalan'ny famonjena, dia azo lazaina fa misy fanomeza toko lehibe omen'Andriamanitra anao. Tsy tahaka ny fanompon'ny anjely na niraka hafa ny fanompon'i Jesosy, fa fanompon'ny zanaka ka tonga anao ho akohonan'Andriamanitra koa amin'ny alalan'ny famonjena izay nataony. Izany ny fifaliana lehibe ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka evero mandrakariva izany safidy ny raisin'Andriamanitra izany. Nampidina n'ilay zanany malalany teto mba handraisinao tonga zanany koa handova ny fiainana mandrakizay. Fifaliana lehibe ho an'ny mino ny aneken'Andriamanitra azy ho zanany amin'ny alalan'ity zanaka malala ity. Jesosy ilay zanaka nateraka, fa ianao kosa tonga zanak'Andriamanitra satria natsangany tamin'ny famonjena izay nataony, ka mifalia amin'izany, miorena amin'izany, mahareta amin'izany, ka koa hanahaka ilay fiainan'ny zanaka manoa isika mba hahafahantsika koa manatena ny fiainana mandrakizay noho ny famonjena izay nataony. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahymasina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra.
1: FM 91.2 MHz.

0: Mofinaina ho alahatra ho antsika ny oriavana malala dia ny koritianina faharoa toko fa efatra andininy fafito ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Epistily ho an'ny koritianina faharoa toko fa efatra andininy fafito ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa manana izao rakitra izao amin'ny volanytany zahay mba ho an'Andriamanitra ny alehiben'ny hery fa tsy avy aminay. Voageja manodidiny izahay nefa tsy tery, verevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay mba aseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa zahay izay velona dia atolotra amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy mba aseho amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay, fa ny fiainana kosa ao aminareo. Ary satria manana izany fanahiny finoana izany indrindra izahay, araka ny voasoratra hoe nino ka dia niteny, dia mino koa izahay ka miteny, fa fantatra ay fa izay nanangana an'i Jesosy Tompo no anangana anay koa miaraka amin'i Jesosy ka hanolotra anay miaraka aminareo. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombon'ny fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny maro. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mielevona aza ny toetra ivelany dia avaozina isan'andro kosa ny toetra ianatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no aharitra mandrakizay. Amen.
1: Ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana nomen'Andriamanitra tombon'andro, afaka miona hatrany isika amin'ny alalan'izao mofinaina ato anatin'ny radio feon'ny filazantsara izao. Ary banjinantsika hatrany ny lohahevitra vaovao manao hoe meteza hiasa amin'ny finoana, meteza hiasa amin'ny finoana. Ny asan'Andriamanitra ry havana ataon'ny fiangonana, ataontsika kristianina, ataon'izay rehetra nandray ny antson'Andriamanitra dia atao amin'ny finoana. Tsy misy asa vita zany raha tsy ao ny finoana. Tsy tanteraka ny asa sy ny fijoroana raha tsy manam-pinoana isika. Ary ny finoana no hery entina manatanteraka ny baikon'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra izay nataony tamintsika tsirairay avy dia ampaherezina ianao anio e, ampahirezina ny fiangonana ny hoe meteza ianao hiasa amin'ny finoana, ataovy amin'ny finoana re ny asa fa raha tsy ao ny finoana zava-poana. Ary izany ry havana no fanamarihana omen'ny apôstôly Jakôba ny hoe maty anie ny asa tsy misy finoany, ary ny finoana ihany koa raha tsy arahana asa dia maty. Izany no jerentsika mandritra ity volana septambra ity ry havana. Koa zaraintsika roa ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Voalohany dia ny hoe izay miasa amin'ny finoana dia tsy verhevitra, izay miasa amin'ny finoana dia tsy verhevitra. Ary ny faharoa dia ny hoe izay miasa amin'ny finoana dia mijery ny tsy hita maharitra mandrakizay, mijery ny tsy hita maharitra mandrakizay. Voalohany ary havana dia ny hoe izay miasa amin'ny finoana dia tsy very hevitra. Tamin'ny taona fahadimy amby dimampolo taorianan'i Jesosy Kristy ry havana no nosoratan'ny Paoly a izao soratra ho an'ny kristianina tany Korinto izao. Tamin'iny faritra Azia iny no nanaova

apôstoly apôstoly asa maro ary mafy tokoa ny fanenjena sy ny sedra mafy fahoriana niatra taminy. Ary fantatsika ihany koa fa tena nikorotana ny fiangonana tao a Korinto arak'izany anarany izany, noho ny zavatra maro samihafa sationa n'ilay nofinainantsika tamin'ny lasa izay manandratra olona, manaraka olona ny kristianina. Fa eo ihany koa ry havana ny mpino izay mitoetra mpanafotoana fotsiny ao amin'ny fiangonana, manana fitondrantena manohitra, fa indrindra manakina mihitsy ny apôstôly ampôly apôstôly ny amin'ny fitondrana sy ny fitoriana filazantsara ataony mihitsy. Tena niseho ny fanakianana be natao tamin'izany mpanompon'Andriamanitra izany, ary dia ravoravo tanana ny olona. Fa Paoly eto ry havana dia manoratra izao epistily izao tahaka manao tsoakevitra ary mijoro vavolombelona mihitsy mba ho fampaherezana ny fiangonana tao a Korinto. Tsy haino zany feo samihafa izany ary tsy hijery olona, dia mijoro Paoly apôstôly ry havana, milaza fa tsy nahasakana azy ny sedra sy ny fanaratsiana sy ny fahoriana rehetra izay nanjo azy, fa natokan'Andriamanitra hatramin'ny farany izy. Tena tsapany ho niara-ny asa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ary izany no teny malaza lazaintsika matetika ny hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra nato izao a. Milaza tsy resiny, tsy vitany ny fitoriana raha tsy teo izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Tena Andriamanitra no niara-ny asa taminy ry havana, ary vavolombelona izany Paoly apôstôly. Paoly ry havana dia fantatsika fa niasa tamin'ny fahamarinana, tsy mba karazan'ny olona manatsatso ny tenin'Andriamanitra, fa tena nitory ny filazantsara ho amin'izay ho very izy, ary lazainy fa zay ho an'izay tsy mandray dia tena fahadalana ho azy ireny, takona amin'izy ireny ny azo fijalian' Jesosy Kristy. Paoly ry havana resany teniny hoe manahafa ay tahaka ny anahafako an'i Kristy, izany hoe izy dia niorina tao amin'i Kristy ny finoany sy ny fampianarany, ny fitoriany. Ka tsy mba karazan'olona nanandrateny izy teo amin'ny fanompoana, fa Jesosy Kristy no nisandratra, Jesosy Kristy ilay tompon'ny fahefana no nankalazainy sy notoriany teo amin'ny olona rehetra. Ary izy ilay olona afa-po tamin'ny fitsinjovan'Andriamanitra azy, tena tsapan'ilay herin'Andriamanitra miasa ho aminy. Ary izany ry havana lay lazainy eto hoe rakitra ao amin'ny vilany tany, hoy indrindra izy eo amin'ny 7 ry havana ny hoe fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izay mba ho an'Andriamanitra ny alehibean'ny hery fa tsy avy aminay. Ka lay rakitra ry havana eto dia ny filazantsara ny herin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatin'ilay vilany tany. Ny vilany tany a dia ny apôstôly, ny mpitory ny filazantsara Paoly apôstôly mihitsy no tondron'ny tenany eto hoe vilany tany, izay vilany tany tsy misy dikany, vilany tany malemy, vilany tany tsotra, vilany tany tsy manan-danja, vilany tany tsy manan-kery fa mora potika, mora simba, saingy ao anatin'ny ory havana lay lehibe, lay hery tsy manam-paharoa, lay mafy, lay mahery, lay manam-pahefana dia lay Jesosy Kristy. Ary izany ry havana mahatonga amin'ny Paoly apôstôly miteny hoe tsy za tsony nge no velona fa Kristy ny velona ao anatiko, e za lay efa nanaiko olom-baovao dia efa lasa lay zavatra taloha nalemy nipetra tao anatiko, dia ny fahotana fa ankehitriny efa tonga vaovao aho. No lay herin'Andriamanitra, lay fitiavan'Andriamanitra, lay fahasoavan'Andriamanitra, lay Jesosy Kristy mitoetra ao anatiny.
ary io Jesosy Kristy mitoetra ao anatiny io ry havana no vato fehezoriny finoana ka sahany atao antsoavo horeniny kristianina ary horenao mandraka ankehitriny ho antsika fiangonana dia ny hoe voageja manodidina ane zay nefa tsy tery, verhevitra nefa tsy mamohy fo, enjehna nefa tsy nafoy ary potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva amin'ny teny zahay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, izany no finoana tao anatin'ny Paoly Apôstoly, ary izany no diniantsika koa ankehitriny. Miasarotra ny fiainana fa miaraka amin'izany koa ny fahasarotan'ny fitoriana ny filazantsara, mia tsy manaiky ny olona manampitsofina ary na ny mahalala aza minia miverin-dalana satria terenin'ny fiainana, terenin'ny zava-misy, mora morona any amin'ny fanompon-tsampy sy ny aza ombola mora ny olona. Dia manaonao foana amin'ny fitondratena sy ny fomba maro samihafa, lasa miahita ny maso ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra, ny hoe any am-paranyanyny olona dia ho ti tena ho ti vola, mijangajanga, tsy misaotra, tsy manora isyreny, tsy manady zay masina, to manana ny toe-panaharaka an'Andriamanitra kanefa manda ny herin'Andriamanitra. Miavana malalo, maneritery antsika daholo zany fiainana rehetra rehetra izany, toatra mampiverin-dalana aza kanefa nio asaina mitodikitsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Fa Paoly Apôstoly dia nilaza fa ny tenany devilany tany, fa ny ao anatiny ao manana rakitra sarobidy dia ilay Jesosy Kristy niaraka tamin'ny ekeny anjaka amin'ny fiainana, ka nininona mangeja azy mahavery hevitra fahafatesana miatra amin'ny fiainany azy dia nialamaina renirehetra ireny satria mahery ilay ao anatiny no zay eto amin'izao tontolo izao. Ry havana malala, mahereza ianao mijoroa amin'ny finoana trany, meteza hiasa amin'ny finoana, miverena amin'ilay fitiavana voalohany, ilay fitiavana natonga anao nafana foka nanapa-kevitra ho mpivavaka ho mpanompon'Andriamanitra anaja ny fahamarinana. Fa marintsika fa malemy tsy mahatohitra fa hevery fa lehibe izay ao anatinao no zay eo amin'izao tontolo izao. Mampatsiaro ry havana ny tantaran'i Gideona zao tenin'Andriamanitra izao. Gideona nge lay milazany hoe za nge lay mahantsy, za lay eo amin'ny mpianakafy kely indrindra, lay mpivery vary mpikaraman'olona nge zany, fa natsoan'Andriamanitra izy hanavitra ny Israely eo an-tanàn'i Midiana. Dia nanda izy niala tsiny izy, kanefa olay Jehovahandriamanitra tompony irehetrany hoe mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanàn'i Midiana, tsy efa naniraka anao va? Ombanao tokoa aho ka hamely Midiana toy ny famely olona iray monja ianao. Ry havana malala, ny fanekena ilay herin'Andriamanitra rakitra ao anaty dia ahatonga antsika hahita fitia ao mason'Andriamanitra sy ao mason'ny olona, azakivy ny nasetra, ary zany nge ny manao asan'Andriamanitra mariky ny fiombona antsika fiainana amin'i Kristy zany, araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Fa lehibe ny hery ao anatinao ilay herin'Andriamanitra, tsy resy mpandresy mandrakizay raha tena miorina amin'izany finoana an'i Jesosy Kristy zany ianao. Koa aza misaraka amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ry havana, fa izany rery ihany no iorenantsika amin'ny finoana. No faharoa ry havana malala dia ny hoe zay miasa amin'ny finoana dia mijery ny tsy hita maharitra mandrakizay. Azavaina tsara hatrany ry havana fa misy tanjona tokoa ny fitoriana ny filazantsara. Misy tanjona nge ry havana ny anorenana ny fiangonany, ny fidianana mpanompon'Andriamanitra hitondra fiangonany, ary ny antsoana mpanompon'Andriamanitra maro mpiara-miasa amin'Andriamanitra, mpiara-miasa amin'ilay mpitondra fiangonana. Misy tanjona tian'Andriamanitra ho tanteraka ao anatin'izany fa tsy mandeha ho azy fotsiny izany. Ary ny tanjona ry havana dia nitondrana fanafahana ho an'ny olona rehetra, ny olona izay miaina ao anatin'ny maizina ho amin'ny fahazavana,
ny olona ao anatin'ny fanandevozan'ny fahotana ho any amin'ny fanafahana ao amin'i Kristy, ny olona ao anatin'ny fahazaran-dratsy havaozina ho any amin'ny fiainana tsara. Izany ry havana ny tanjon'ny fitorianan'ny filazantsara. Ny olona ao anatin'ny adalàna ho any amin'ny fahendrena, ho any amin'ny fahendren'Andriamanitra. Ary izany ry havana no anton'ny masoan'ny apôstôly, Paoly apôstôly, isika fiangonana ankehitriny ihany koa. Izany anie ry havana ny antom-pisintsika. Fa ny fantanina mipetraka ry havana dia izao ny hoe tena manao izany tokoa ary ve ny fiangonana? Toy izay nataondreo apôstôly sy ry Paoly apôstôly, tokoa ve ny ataontsika fiangonana? Tena miasa amin'ny finoana ve isika ankehitriny? Tena matoky an'Andriamanitra tokoa ve? Tsy kivy fa sao sanatria miasaka voninahitry ny tena no sandratra, manao rainazy ny asan'Andriamanitra, sao mijery olona, mihaino feon'olona, dia tsy tanteraka ny asa ary tsy ao ny finoana. Fa ny antony ihany koa ry havana hitorihana ny filazantsara dia tena anjara tsara avy amin'Andriamanitra io, ary mitondra fanantenana andovana fiainana mandrakizay. Izany hoe ny fiangonana dia mitory fa tsy ny eto an-tany no hanorenana ny fiainana, hanorenana fanantenana. Tsy ny zavatry ny tany no mahavita sy mahavonjy, mandalo ny eto an-tany, morapotika ny eto an-tany. Ary eo amin'io toko fahadimy amin'ny Koritianina faharoa io dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe fantatsika fa mbola horavana ny tranolay tsika ety an-tany, fa isika dia manana izay voarafitr'Andriamanitra, dia ilay trano tsy natao tanana maharitra mandrakizay any an-danitra. Tsy fampanantenana poakaty izany ry havana. Ny tsy mino sy ny antikristy dia manohitra izany tenin'Andriamanitra izany. Fa ny mpino, ny fiangonan'Andriamanitra dia mampanantena ny kristianina. Fa ny fiafiana sy ny fifadiana ny ratsy, fanatanterahana ny tsara na dia hitondrana fahoriana aza, dia misy valo. Ary izany ry havana no fanantenana kristianina. Ary izany nyteny Jesosy ry havana manao hoe, zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Izany hoe ny finoana no mitondra ny fahavelomana mandrakizay, ny fahatokiana an'Andriamanitra. Ny tsy fiovaovana amin'ny finoana dia mahatonga antsika ho mpanompo tsara, ka hitenenan'i Jesosy manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao ho tendrena ho mpanapaka amin'ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ry havana malala, tsy ny fahoriana, tsy ny fanenjena, tsy ny fahaterena, tsy ny ady, tsy misatra, tsy ny tsy fitiavan'ny olona na ny fakalan'ny olona na ny vavan'ny olona akory aza no tokony akivy anao. Ka indraindray hialana amin'ny asan'Andriamanitra, tsy hanaovana ny asan'Andriamanitra na hahatonga antsika hanidy fo sy hanidy tanana tsy hanao asan'Andriamanitra ry havana, fa reny aza ry havako, no vao maika zezika mampahavokatra ny asan'Andriamanitra. Ary izany ny tenin'Andriamanitra milazany hoe, zay rehetra te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra nge dia enjehany. Ary ety amin'izao tontolo izao no ahitantsika fahoriana nefa matokia Jesosy efa naharesy izao tontolo izao. Koa raha manjoanao izao karazam-pahoriana samihafa izao, ry havako malala, maherezy, miombonao amin'ny tompo ianao fa ny olona tsara, ny olona miavaka no enjehana, asiana teny ratsy rehetra hitenena ny lalainga noho ny amin'i Kristy, ho fanaratsiana, ho fampiemorana ny finoanao sy ny finoan'ny olona. Tsy mba naman' izay mihemitra ianao, fa ianao dia naman' izay mandroso, dia mahereza fa lay herin'Andriamanitra, lay rakitra ao anatinao dia mahery. Hoy ny fitenintsika malagasy ny hoe vatolampy ampiandiza ny fahavalo e, fa izay milatsaka eo amin'izany dia ho torotoro sy ho mongomongo ho Jesosy Kristy. Ary izany ry havana no
hijoron'ny Paoly apôstôly hatrany jereonao ngeny andinin'ny fahenambin'ny folo amin'ilay koritsianina faharotiko hevatra mofinainantsika teo ny hoe ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia avaozina isan'andro sanandro kosa ny toetra ianatiny fa ny fahorianay dia maivana zay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka ny voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay mampahana tena fiainana mandrakizay ho anao Andriamanitra. Ary zany ny teny Jesosy hoe aza malahelo nareo, tsy amela anareo kamboty aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo, de ho avy indray ka andray anareo any amiko ary zay hitoerako no hitoeranareoko. Riavana malala, zany no fanantenana ny toetra tao anatin'ny Paoly apôstôly, fa irina ihany koa anio hitoetra ao anatinao. Indraindray nge riavana ny fanakiviana sy ny fanenjehana akaiky, mety ny ao an-tokantrano, mety ny ray aman-dreny, mety ny mpiray tapo, mety ny mpiara-manompo aza, fa aza kivy aoka ianao iombina fitenenana amin'ny tenin'Andriamanitra nambaran'ny Paoly apôstôly ny hoe fantatro izay noko ary amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho mpanompon'Andriamanitra, na amin'ny fahaterena, na amin'ny fahoriana, na amin'ny kapoka, na amin'ny fatorana, na amin'ny tabataba, na amin'ny fisasarana, na amin'ny tsy fahitatory, na amin'ny fifadikanina, na amin'ny fahadiovana, na amin'ny faripo sy ny famoram-panahy. Fa reo rehetrareo riavana dia efa niainy amin'ny Paoly apôstôly ary hitantsika eo amin'ny koritianina faharotoko fahenina andininy fahefatra eo zany tenin'Andriamanitra izany. Ary ambarako farany amintsika riavana fa anisan'ny tena nampahery ahy teo amin'ny fitoriana ny filazantsara zay natao nandritra izay 20 taona izay a, dia ity tenin'Andriamanitra nambara eo amin'ny koritianina faharotoko fahenina andininy fahafolo ity dia ny hoe mianaran'i Jesosy, tahaka ny ampalelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa mampanankarena ny maro, tahaka ny tsy manana na dia kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra. Raiso amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra, miasa amin'ny finoana ry havako, fa misy varina zay rehetra nataonao ary ny varina tsy avy amin'ny olona fa tena avy amin'Andriamanitra. Ilay tompontsika, ilay tompon'ny asa dia ho aminao anie ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fampahirezan'ny fanahy masina ary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena.

0: hivavaka isika. Andriamanitra rainay izy ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anao. Misaotra anao izahay midera anao, mankalaza manome voninahitra anao ilay mpanjakanay, ilay tomponay, tompon'ny hery rehetra. Saotra izahay satria fantatra tokoa ny fiainanay ankehitriny, mandalo ady, mandalo olana, sedra mponoana, miatra aminay na aza. Andriamanitro miondrika izahay. Ho any amin'izay tsy misy afaka mamonjy anay, manafaka anay afa-tsy anao irery. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, dia misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao fiainan'ny Paoly Apôstôly nijoroany nampahirezinao anay indray tamin'ity andro androany ity. Dia ndreto izay mifona tompo aho, ny amin'ny fahalemenay, ny amin'ny fahadalanay, indrindra ny tsy finoanay, ny tsy fanekenay ny tenin'Andriamanitra. Indraindray izay manampitsofina, tsy te hiaina, tsy mazaka fananarana sy fampianarana. Mifona tompo eo, Andriamanitra rainay eo. Mangataka indrindra izay ny amindranao fosy amelanao ny elokaika ny rany Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijalinany, anadio anay. Rakofo ny ranao izay isan'andro, ary meo anay ny herim-panasy ny herim-ponoana, andehananay eo ambany fitantananao, mba tsy toky amin'ny herin'ny tenanay izay izay mora simba, mora vaky, malemy, fa tena hiantehitra amin'ny finoana sy ny herin'Andriamanitra mahagaga izay efa niasa tao ampanompon'Andriamanitra maro, ary mbola miasa mandraka kehitriny. Miasa ho anay ianao tompo, dia misaotra indrindra. Ndreto izay vonina hijoro amin'ny finoana, andeha amin'ny finoana, ary hafana ny fanompoana sy ny fitoriana ny filazantsara. Dia nao anenao mamisira ny teny alokany vavanay, mba tsy ho tenin'olona no renin'ny olona fa tena ho tenin'Andriamanitra. Jesosy vonjeo izay eo amin'ny tsofinoanay, ary midirantsehitra amin'ny fiainan'ny mpanomponao amin'ny isa-tokantrano, ataovy matoky anao izy fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Dia ambino ary izay amin'ny asa fivelomana, asa fanao andavanandro, ninina asa tanana ataon'ny mpanomponao, manomana fitahiana omena azy ianao. Dia apetraka aminao tompo ny fambolena, ny fiompiana, ny asa tanana maro izay asan'ny mpanomponao dia hijery azy manokana ianao. Taio ny taranakay, mba ho taranaka matahotra an'Andriamanitra. Ao anatin'ny fampidirana ny mpianatra izao dia maro ny vola ilaina. Aza velana ho isento ny mpanomponao fa taio Andriamanitro ianao manome azy ny vahaolana. Ataovy mino izy. Aza velanao izay tsy sitrapon'Andriamanitra fa ny sitraponao irery no ataonay. Ary aza velana koa anadino ny asanao e, fa ny fanompolana ny fitahiana e, dia tsy hiala aminao izay mandra-piala ny fofonainay. Jareo ity firenenay ity fa mijaly anatin'ny olana ato politika samihafa, raha vao eto tompo, zay rehetra tsy sitraponao e, aoka nana fahatahorana anao ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy. Anjaka ny fandriam-pahalemana, Andriamanitra raisoatanan'i Madagasikara. Vavaka izay ho antsisalama na iza na iza ho atokatranao izay miaino sy manaraka ny teninao any amin'ny toeram-pijaboana, any amin'ny tobo-masina any, efa ela ny narary Jesosy ataovy miorina amin'ny finoana e, fa raha mino izahay mahagaga ny anerinao e, hahita zava-mahagaga ny mpanomponao. Izany tompo no vavaka ay, apetraka aminao izany ary dia efa lio izahay. Akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Raha ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, izay ny amin'ny

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Ry ray aman-dreny mpianatra, izay hiratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
2: Ny tranombarotra Zala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitra takian'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
1: Ho aza misalasala intsony ary manantona ny tranombarotra Zala an-tsena kely ampita ny région Vakinakaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
2: Tranombarotra Zala, mitsinjona ho avy zanakao.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Aody ry Vakinakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamata e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: koaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana
4: Boxe 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
0: Fifandraisana 034 15 816 04,
4: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio Feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovo ny boka, avoain'ny demonia, efa nahazo maimaipona ianareo koa manome za maimaipona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: FM raika amin'ny 60.4 MHz.

Ivavaka isika rehetra, misaotra anao zahay ry Jesosy Kristy tompo anay, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, mpaharetinao aminay isan'andro ka androtsahanao ny fitahinao, androtsahanao ny fahasoavanao ao amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny fifidiananao sy ny fiantsoanao anay, indrindra zahay iantsoanao anay hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay, noho ny famonjena zay efa nataonao ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra ny amin'ny fiantsoanao anay ho mpiara-miasa aminao koa, hitory ny filazantsaranao, ho irakao ary ho mpanomponao. Isaorana ianao zany fa na de tsy mendrika izahay, na de tsy tanteraka izahay, dia nofidinao sy nantsoanao. Ankehitriny zahay Jesosy aho, e mangataka aminao indrindra ny amelanao eloko anay, amindranao fo aminay, sasao madio ho afakeloko ary dio vo afa-pahotana, ary hitarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina, mba tsy tokinay amin'izany maolomboantso anay izany ihany, tsy tokinay amin'ny anarana izay entinay dia ny mahazanak'Andriamanitra na ny mahakristianina, fa tario sy ampianaro amin'ny alalan'izany fanainao masina izany mba homendrika izany anarana isalorana izany ny fiainanay, homendrika izany anarana isalorana izany ny fifandraisanay amin'ny reo manodidina anay, homendrika izany anarana isalorana izany tokoa ny fanompoana izay tanterahanay. Ny mahatoky izahay fa ty andro an'io ty izay ampianaranao sy tarihanao anay amin'ny alalan'izany teninao izany, dia hiasa amin'ny fahafenoana ny fanainao masina. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no azonay maniry sy mangataka izany hataka izany. Saotra Jesosy. Amen. Dia faly miara-batsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity andro an'io ty ary dia ny voasoratra ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ihany. Romanina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, mpaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha saingy atao hoe jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra horeharehanao, ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra satria efa nampianarina ny lalàna ianao, ary mahatoky ny tenanao ho mpitarika ny jamba fanazavana ny ao amin'ny maizina. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana, mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina dia taratasy nosoratany ho an'ny kristianina tany Roma, zany fiangonana tany Roma zany dia fiangonana izay tsy naorin'ny Paoly apôstôly akory fa fiangonana efa niorina, ary Paoly apôstôly aza dia naniry
ny hamangy izany fiangonana izany araka izay lazainy amin'ny epistily izay nosoratany. Fa na dia tsy naorin'ny Paoly aza ny fiangonana tany Roma, dia fiangonana lehibe, fiangonana nanana ny lazany, ary azo everina mihitsy fa foiben'ny fiavana kristianina tany amin'ny Saint-Lisa tamin'ny fotoana izany. Fa izany fiangonana izany dia fiangonana izay nifangaroan'ireo mpino maro samihafa avy amin'ny fokom-pirenena maro samihafa ihany koa, ary ny maro amin'izy ireo dia Jiosy. Dia ireo Jiosy izay nandray ny fivavahana kristianina, Jiosy izay nandray ny finoana any Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty, fanamarinana arak'izay ambaran'ny Paoly apôstôly ho givon'ny toriteny. Kanefa dia mbola nitana ihany koa ny fivavahana jodaisma izay mametraka ny lalàna ho ambony, nametraka ny lalàna ho mpitaridalana sy fitsipiainana ho an'izy ireo. Arak'izany dia mifangaro be ihany lay finoana an'i Jesosy sy lay fitandremana ny lalàna, ka izany indrindra no antony izay nanoratan'ny Paoly apôstôly entina manazava amin'ireo kristianina ireo ny fitsipi-piainana, ny lalàm-piainana izay tokony hianaran'izy ireo amin'izay hiatrehany ny fiainany amin'ny maha kristianina. Mizara roa lehibe amin'ny akapobeny ny epistily, dia ny tapany voalohany dia hanolorany Paoly fampianarana, ary ny tapany faharoa kosa dia hananarany Paoly sy taridalana pratika amin'ny fiainana kristianina. Amin'izay mahazatra dia ny tapany voalohany dia antsoina hoe fampianaram-pinoana dogmatika, fa ny tapany faharoa kosa dia etika. Kanefa na izany tsy izany dia miseho eny anelanelany eny ihany fa misy fiditra sady any amin'ny fampianaram-pinoana ihany koa ny fanazavana pratika na ny etika, ary ny amin'ny tapany faharoa koa dia siapahany ihany izay milaza ny lafiny dogmatika. Tsindrian'ny Paoly ary amin'ny ity perikopa izay anjarantsika ity fa ny olona izay mitondra ny anarana ho kristianina, na ny olona izay milaza ny tenany ho kristianina dia tsindriny fa tsy anarana fotsiny ihany no ilain'i Jesosy, tsy anarana fotsiny ihany no takian'i Jesosy fa tena mpanaradia azy amin'ny fahafenoana no ilain'i Jesosy. Fanontaniana vitsivitsy ary no apetraka mba entitsika
mitondra sy milaza izany tenin'Andriamanitra izany. Ampy amin'ny maha kristianina ve ny anarana izay isalorana? Io no fanontaniana voalohany. Ampy amin'ny maha kristianina ve ny anarana izay isalorana? I Paoly apôstôly dia mitodika any amin'ny Jiosy izay mirehareha ny amin'ny maha vahoakan'ny voafidy azy, mirehareha ny amin'ny fananany lalàna, mirehareha ny amin'ny maha vahoakan'Andriamanitra azy. Marina izany fa ny Jiosy tokoa no zanaky ny fanekena, ny Jiosy tokoa no firenena voafidy tao anatin'ny firenena maro, tao anatin'ny foko maro nisy teto amin'izao tontolo izao ary misy eto amin'izao tontolo izao. Fa ampilazana ve fa tena ao amin'Andriamanitra? Ampilazana ve fa mitoetra ao amin'Andriamanitra izy? Zany maha olom-boafidy azy zany, maha vahoakan'Andriamanitra azy zany. Rehefa nijery ny testamenta taloha isika dia matetika no anaovan' Jehovah Andriamanitra teny mahery, teny izay manitsy tsy misorina azy ny zanak' Israely noho ny fiodinany, noho ny fialany, noho ny tsy fanatanterahany ny tetan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany indrindra aza no nahatonga an'Andriamanitra nanafay azy ka nanala azy tao amin'ny tany izay nampitoerana azy ka navela hopapon'ny jentilisa. Tsy hafa fa toy izany koa isika ankehitriny. Ny vita batisa no antsoina hoe zanak'Andriamanitra, vahoakan'Andriamanitra, olom-boafidy, mpikambana ao amin'ny fiangonana. Ary io no isalorana ny anarana mahazanak'Andriamanitra. Ao ihany koa no ny fiantsoana manokana dia maro ireo izay antsoana ka omena zara fanompoana manokana ka mitondra anarana manokana tsy azo lavina izany fa tena fifidianana manokana izay nataon'Andriamanitra. Ao ny mpanompon'Andriamanitra amin'izay mitana ny anjara toeran'ny diakona, ny mpiandry, mpampianatra sekoly lahady, mpiandraikitra sokoto sy ny maro hafa izay betsaka fanompoana ao anivon'ny fiangonana, ao ny pastora. Fa ny fanontaniana mipetraka teny hoe azona antoka fa mandova ny fiainana mandrakizay ve ny fitondranana ny fananana ireny anarana ireny? Ny valiny tsotra dia izao: tsy ny anarana hoentina, tsy ny mahampikambana aminy ao amin'ny fiangonana na
ny zara fanompoana izay ananana ao amin'ny fiangonana no mahatonga antsika hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy ny anarana izay entintsika no mampirehary antsika fa azontsika antoka fa miditra ao an-danitra isika fizao ny finoanan'i Jesosy Kristy, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny mahatofana marinana antsika, io no andehanana sy hidirana ao amin'ny fiainana mandrakizay. Atrany finoana izany dia tokony hiteraka. Izany finoana izany dia mampiaina ao amin'ilay fiainana vaovao ka hanehoana fa olon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra isika. Arak'izany, raha fitinina izay resahan'ny Paoly dia ny hoe tsy ampy handovantsika ny fiainana mandrakizay, tsy ampy hidirantsika ao amin'ny lanitra, tsy ampy hananantsika anjara ao amin'ny fiainana izay atolotr'i Jesosy ny anarana izay entintsika. Na ny mahita sy marina kokoa dia ny hoe tsy mahavonjy ny anarana, tsy mahavonjy ny anara-panompoana, fa ny finoanan'i Jesosy io no hananana fiainana mandrakizay. Ny fanontaniana faharoa izay mahatonga any Paoly ny nanitsy ny kristianina tamin'ny Roma amin'n'ity epistily ity dia ny hoe afaka mirehare amin'izany anarana izany koa ve isika? Afaka mirehare amin'izay mahazanak'Andriamanitra antsika koa ve isika? Ahitsin'ny Paoly apôstôly ny Jiosy amin'izay ahitantsika azy eto amin'izao epistily izao: fa nampirehareha fantatra an'ny Jiosy ny fananany an'ny lalàna, nampirehare fantatra ny Jiosy ny maholom-boafidy azy, io olom-boantso n'Andriamanitra azy, ka avy amin'izany no nahatonga azy hanana firehareana. Ary tsy izany firehareana izany ihany, fa avy amin'izany ihany koa no nahatonga azy hitsara ny hafa ho tsy manana ny fiainana, tsy manana izay ananany. Noho izany dia nahitsy Paoly nananatra azy ireo fa fahadisoa-kevitra ny firehareana, fahadisoa-kevitra ny fiamboana izay ny ainan'ny Jiosy, fa rehefa tsaraina amin'ny lalàn'Andriamanitra, rehefa tsaraina amin'ny fomba fiaina, dia mitovy ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Lay mampitovy azy dia samy mpanota ny mampitovy azy dia izao: tsy misy mahatanteraka ny didin'Andriamanitra, ary ny firehareany sy ny fiambony ho manana ny lalàna ka mampianatra sy mitarika an'izany azy, io indrindra no mahadiso azy eo anatrehan'Andriamanitra, satria mampianatra ihany, milaza ihany, saingy tsy
miaina arak'izay ampianariny sy izay lazainy. Noho izany dia tarihan'ny Paoly apôstôly ny kristianina tamin'i Roma mba hanao fandaniantena lalina, hanao tombana ny fiainany manoloana ny fiantsoana sy ny fifidianana azy, manoloana ny izay anarana irehareany tombanana amin'ny tenin'Andriamanitra, tombanana amin'izay ambaran'Andriamanitra. Manahoana ny fiainany? Manahoana ny maha izy azy? Eo anatrehan'izay maha kristianina azy izay. Noho izany dia ahitsin'ny Paoly fa tsy ampy ny mitory, tsy ampy ny mananatra, tsy ampy ny mitsikera, fa ny miaina amin'izay lazai ny tenin'Andriamanitra, miaina amin'izay ambara ny tenin'Andriamanitra, io no maha izy azy. Ekena fa sarotra ny miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, sarotra ny manatanteraka izay lazai ny tenin'Andriamanitra arak'izay ambaran'ny Paoly fa na de mikasa ihany ianao ny tsara dia ny ratsy no misosika eo aloha. Saingy izao, manana ny fanahy masina, manana an'ilay fanahy mahery ho mpitary dalana, ka afaka atao tsara ny tsy miaina amin'ny maha kristianina anarana na kristianina amin'ny vava ihany, fa amin'ny fiainana indrindra indrindra. Ko aoka tsy irehare na iambo fotsiny ho kristianina, fa aseho amin'ny fiainana, amin'ny fifandraisana, amin'ny tontolo manodidina zany maha kristianina zany, ary indrindra aseho amin'ny finoana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany fiainana maha kristianina zany. Noho izany, ny fiainana amin'izay miseho eo velany koa dia famaliana ny antso ho amin'ny fanarahana dia an'i Kristy, izay hanehoana fa tsy amin'ny anarana fotsiny ihany no maha kristianina, fa tena amin'ny fanarahana dian'i Kristy. Misy tenin'i Jesosy izay tsy tokony ho adinontsika raha vao miresaka n'izany hoe fanarahana dian'i Jesosy izany, dia ny filazany hoe raha misy te hanaraka ahy dia aoka izay andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana. Antso izay nataon'i Jesosy io. Fa raha ampitahina amin'izay ambaran'ny Paoly apôstôly amin'izao Romanina toko faharoa izay anjarantsika izao, dia tsotra izay azo amitinana azy: ny kristianina na ny mpianatr' Jesosy dia tsy mpiaino ny tenin'Andriamanitra ihany, tsy miaino an'i Jesosy ihany, fa mpankato an'izany teny
sy didin'andriamanitra izany. Ny faharo, ny mpianatr' Jesosy na ny kristianina dia tsy hoe olona tanteraka ka tsy lavo na tsy manam-pahotana, fa izay mampiavaka azy noho ny amin'ny fiantsoan' Jesosy azy, izay mampiavaka azy noho ny amin'izay fiasan'ny fanahymasina ho aminy, na ny marina kokoa ny famelan'ny fanahymasina hiasa ho aminy, dia mibebaka noho ny amin'ny fahotany, miarina amin'ny fahalavony, mijoro manoloana ny didy sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary farany dia miaina amin'ny fitiavana isan'andro isan'andro. Raha izay no jerena, raha fitinina izay ambaran'ny Paoly apôstôly amin'izay iantsoan'ny kristianina ho mpanaradian'i Jesosy, dia izao: tsy olona tanteraka no natsoan'i Jesosy sy ny fidian'i Jesosy, fa olona nanan'ny fahalemeny, olona manan'ny tsy fahatanterahany. Fa izay kendreny indrindra dia izao: ny fiverenana ao aminy isan'andro. Ny kendreny dia izao: ny hiainana amin'ny fiantsoana ao amin'ny batisa isan'andro, ka hiaina amin'ny fibebahana, hiaina amin'ny fampitomboana ny fiainan'ny olom-baovao isan'andro isan'andro. Amin'izay dia tsy anarana ihany ny maha kristianina, fa tena mpanaradia an' Jesosy Kristy. Inary no hafatra ho antsika kristianina izay miaina ny vaninandro ankehitriny, miainga amin'izao perikopa izay anjarantsika izao. Rehefa mijery ny fiainam-piarahamonina isika, eny fa na dia ao amin'ny fiainan'ny fiangonana aza, dia maro raha ny statistika, maro raha ny salanisa no jerena ny mitonina sy milaza ny tenany ho kristianina. Maro no mitondra ny anarana maha kristianina, nefa rehefa jerena ny fiainam-piarahamonintsika ankehitriny, raha tsy jery afa-tsy reto lafin-javatra vitsivitsy reto isika, dia mampametra-panontaniana hoe tena maro tahaka izany tokoa ve ny kristianina? Ao ny resaka kolokoly amin'ny endriny maro samihafa, tena manjaka izany. Ao ny lainga sy ny fisolokiana amin'ny endriny maro samihafa, ary ao ny fangalarana, famonoan'olona. Mbola manjaka ihany koa ny fankalana amin'ny endriny maro samihafa, iainana eny amin'ny fiarahamonina eny izany. Ny fosafosa, ny tondromolotra, ny fifanalana baraka amin'ny endriny maro samihafa. Tsy vitsy ihany koa ireo tokantrano, tsy vitsy ireo olona izay miaina amin'ny fijangajagana amin'ny endriny maro samihafa. Mahamenatra, mampalahelo, ary indrindra izay tsy takona fenina, dia manjaka ny fitiavam-bola amin'ny endriny maro samihafa.
olona manahoana nefa no miaina amin'ireny, olona manahoana no mampiseho an'ireny karazam-piainana ireny. Izao ireo kristianina izay mandeha any am-piangonana isaky ny alahady, ireo kristianina izay mamby rany amin'ny fiangonana. Kristianina anarany ireny, kristianina misalotra ny anaran'i Kristy ireny. Fa rehefa tsaraina amin'izay ataony dia lavitra, noho izany izay hitarihan'ny tenin'Andriamanitra antsika androany izao. Ny teny tsika, ny asantsika, ny fitondrantsika, ny ankohonantsika izay hanehontsika ny fitantanana, ny fananana sy ny vola izay nomen'Andriamanitra sy nampindramina antsika, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia izao nombaran'i Jesosy ny hoe, ny voany no hampantaranareo azy. Tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika izany, maha olom-bofidy antsika izany. Tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika isan'andro izany, maha kristianina miombom-piainana amin'ny Kristy izany. Ho hitantaratra isan'andro ny maha olona manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay antsika, na ny teny na ny asa, dia samy anehonany izany. Dia mpamaranana ry havana dia tian'ny tenin'Andriamanitra hitarihana antsika ny hoe, tsy misy olona tanteraka farak'izay ambaran'ny Paoly Apôstôly, dia samy efa nanoty izy rehetra. Fa amin'izany mampanoty izany dia ambaran'i Jesosy fa tsy tonga izy hitadiny marina fa ny mpanota. Noho izany, ny famonjenantsika dia tsy avy amin'izay anarana nampitondran'i Jesosy antsika, fa amin'ny finoantsika azy, ilay maty teo amin'ny azo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika. Ary izany finoana izany no miteraka toe-piainana vaovao, izany finoana izany no mitondra fiainana izay mivelona amin'izany finoana izany, dia ny fiainam-pahamasinana eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahymasina. Ny olona izay nandray ny famonjena dia avaozan'ny fanahy masina ka manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ny olona izay nandray ny famonjena dia avaozan'ny fanahy masina ka miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Riavana malalo amin'ny tompo, tsy kely akory ny anarana izay entintsika amin'ny maha kristianina antsika, maha zanak'Andriamanitra antsika. Tsy kely ny fifidianana izay nataon'i Jesosy antsika tamin'ny fiantsony antsika hanana anjara amin'ny fanompoana eo amin'ny fiangonana, kanefa aoka ho tsampantsika fa tsy ampihananantsika anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay izany raha tsy miaina amin'ny finoana ka miaina amin'ny fiainam-pibebahana sy fiainan'ny olom-baovao isan'andro isan'andro isika ao amin'i Jesosy Kristy. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra ry zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina
ho aminareo rehetra ny atra amin'izaoko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinenizoela, mpitondra fitandremana andranitra.

0: Megahertz.
1: Eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: fifaliana ho an'ny radio feon'ny filazantsara miaraka amin'ny rantsana tantara no manolotra ho anareo tantara nampitondrana ny lohateny hoe
1: afo nandoro ny lambako.
0: Asa soratra Rasoa Mamonjy sy Felany Irina Ema, ireo mpilalao
2: Tina Mampionina, Mirana, Nadia Valla ary Daniel Gabin.
0: Nanantotosa
2: Nadia Hantralalaina. Kirakira tamin'ny lafina ara teknika
1: Harena Sarobidy.
3: Anio no andro fahadimy sady farany.
4: Fa aiza ho arova teo e? Tsy nahenoana feo mihitsy ny atsy ny alina sa tsy salama ve? Rindra, aiza nareo rovavy e?
5: Eto andavarangana lesy a?
4: Ay ve, ao fa tamin'izaho efa masaka ihany koa ilay katsaka iaraha-mihinanako. Ohatray, fa lasa aiza rova?
5: Fa nga moa izy tsy niteny tamin'ny lahy?
4: Hoe ahoana? Hano alohanako ny katsaka e, sao mangatsiakoko.
5: Andeha ny lesay ridy e, lasa nanao reservation any lesy izy a.
4: Maninona tsara hoe rindra? Andeha ho aiza nareo?
5: Fa nga moa nareo tsy mbola niresaka mihitsy e.
4: Tsy mahafantatra an'izany zavatra tapotapoka be zany mihitsy a. Fa madiana aza ve efa rapitso de andeha ho aiza nareo?
5: Rida, momba zany mihitsy le olana eto.
4: Vao mainka tsy azoko fa olana inona ihany koa rindra?
5: Eno tsara ary fa zao ny resaka ny fanaovanay rovavy ihany keo.
4: Miainanao ary zahay, nefa aza asiana miafina amiko akia na de kely aza.

0: Andre kacho, zay ary le fanampana voatsitapaka akory ny daty. Dia ahoana ky ny atao? Han? Tena alahelo satezerana anie no lazai ny dada an'izao raha mahafantatra izy e. Andeha rovo e.
1: Ka nazako aza mba efa nezaka nandresy lahatra ihany fa ny anazy koa rehefa zay dia zay. Izy mianaka mihitsy ny fifamaliana dia zay ny tozakany.
0: Tsy afaka mitazapotsiny an'izao isika fa tsy maintsy alamina aloha izao mialohan'ny hiagadonan'ny rahapitso. Aleo tonga rova dia makao amin'ny daty isika mifampiresaka aminy.
1: Mety lesy zany a. Aleo iandry azo mihitsy isika ho tafaverina izy.

0: Ez jifa amraka mbifolo ny depara. Aleo any amin'ny stationnement mihitsy no misakafo fa taraiky be eto.
1: Zandre. Fa amraka mbifolo ahoana ny kiny depara? Fa misy inona no dia andeha tapotapoka?
0: Matsiravina.
1: Matsiravina hoany?
0: Zaho rija, tsy tiako ilay mandainga. Ay moa misy famadihanina dia tsy manaka ny hevitra akory nareo. Sady efa roa andro mialohan'ny fotoana voalazanareo sa?
1: Kalma aloha fa inona ary ty e? Tsy misy langa mihitsy izany. Fa misy fotoana amin'ny fotsiny zavatra rehetra.
0: Lava be izany e. Fitaora ireo ny famadihana anareo. S, efa sinanareo ihany ny hevitra kotsininako. Nefa amin'io dia mama no finosanamba. Tsy nalalany amiko akory nareo e. Ndrisy sady tsy nalalany inoninona.
1: Mafy kosa izany tendry izany ry pavy a. Mifona izay akivo aza dia mba mandeha izany a. Ao moa e, mba miangavy moa ahy e. Dada jerena fa aza dia nitsy fifanarana kely mandalo e.
0: Malahelo sofoko fa dia nahoana loatra. Adininareo ve fa rehefa ampianarana tany am-piangonana rely. Tsy araka sitrapon'Andriamanitra ny izany e. Tena tsy ankasitra ao mihitsy.
1: Aoka moa aky izay fa dia efa diso moa izany izay. Zavatra efa tapaka ity dia aleo hatrehana.
2: Marina aky izany teniny rity izany a. Izay natomboka aky tsy maintsy farana na.
3: Hita ho aka.
0: Tsofoko rano nareo e. Tsofoko rano vita soan'izay ataonareo any fa aleo roa mandeha.
4: Anaka, mpandeha ho aiza ianao?
1: Dada, ndraiky aka. Raha tsy voatazoko teny anjera tany ambany.
2: Andriamanitro. Tena torany dadandrova Marina. Zao mihitsy le efa napozo.
1: Ao aingana hoentina eny amin'ny hôpitaly fa tena tsy mahatsiaro tena mihitsy ity.
0: Aingana, aingana rehetra.
1: Andao.

Tena hoe raha rasolosy ty marina. Tsy mbola nahita tranga toy izao mihitsy aho marina. Efa iray andro izay no nijanonana tety amin'ny hôpitaly fa tena mbola tsy nahatsiaro tena mihitsy dadandrofo. Mampalahelo ahy ny mahita ny rova mitsanga mitoetra eraky ny lalatsaran'ny hôpitaly ka ohatran'ireny olona very hevitra ireny izy tsy tompon'ny tenany fa tena ranomaso foana no mameno ny tarehany. Jesosy io, midiratsehatra ianao hanasitrana ny dadandrova dia mba hampahery any rova koa.

0: efa manomboka matsiaro ny marantsika fa mila fitonina be mihitsy izy a ary etoko manko ny mahazo azy dia miampy fikorotana tsaina sy arerahany fa mila rery fanafodireta aloha isika anapintsika ny filaminany fony dia aza ela loatra ny vidy an'iny fa tsisa tao amin'ny hôpitaly a moa ilantsika maika koa le fanafody
1: eny dokotera

0: Rova, mifona data fa asa ilozanao izany.
1: Dato, tsy mandao anao izany Rova kely fa mifona izany. Avy tampoko natongana mitsopy talohatra izao e. Ampody izy tsirana ny atata.
0: Tsy anaka, izany tosy fa manome alahelo anao.
1: Dato, ataovy aloha izay mahasalama dia avy eo tsika mody any an-trano.
0: Ny fahitako anao hitaninako anaka dia efa ampiasitra anao.
1: Tso, ao dada, etsy finiko ianao.

Izao an'lehibe andriamanitra efa telo andro ihany dada dia afaka mivoaka ny hôpitaly. Azo tozana ny an-trano aloha ny fitsaboana sy ny traitement e. Mila manao raha kipisorana ny am-piangonana mihitsy fa tsy takatry ny saiko loatra ny fitondran'andriamanitra ny fiainana. Soary fa mba afaka mitsoma tsara dada, na dia mbola marefirefo azy izy koa.

0: Manao inona hono izao zanako izao e?
1: Fa mandamina kely atao amin'ny hevitranao ato re. Tsy nanapitina loatra zatra amin'ireny zavatra niseho ireny e. Dia mba mandamindamina aloha.
0: Ndry, dia misahirana ery kala tokako ity a. Ah, sambatra ihany izay ovinatiko a.
1: Dadako ma fa meka, mbola dada foana aloha izao ny karakaraiko. Mbola tsy misy an'izany data. Marina anie izany e, sady mba efa lehibe ihany ianao ka fa na misy an'izany aza ve dia ho afenina ny dady?
0: Eno ary retsy ry kala toko amin'ny foko a. Mianara tsara dia toizy tsara ny fahendrena fa reharehako ny mananjanaka manamay izy azy.
1: Oui, dada tsy foko a.

0: kely fa ovaliako a ovaliako mitsangana mihitsy
1: ay tiala tiko mampime mihitsy ka fa mba ahoana tokoa lesa nylazain'ny olona tamin'ireny zavaseho teto an-tanàna ireny a tsy mbola nahita zava ny tranga ohatra ireny mihitsy maty a
0: somary nanahirana ihany a ny fahafahambaraka moa tsy lazany intsony ny vola mpatsoka mozika raha teo tsy maintsy naloha ihany mangony fotsiny volan'olona ny ramin'ny dada fanafeniny taminay ko nge zany marina raha tsy tena afa-baraka teto amin'ny tany mamonina mihitsy tsy ampiny nety manana de lasa nanaonao foany zany daholo no mamparary azy ireny kekisany adi-tsaina fa be ampy fotsiny hoe mahavita
1: zany ve lesy mampalahelo ihany aloha e nefa tsy hifanomezatsiny zany na sanatria hoe hifandatsana fa samy makalesona avokoa ny tsirairay e
0: marina loatra ki zany soa ihany aza fa mba nisy andry fa raha naidarery de sahirana tamin'ireny fotoana nahateny amin'ny hôpitaly any dada ringa amin'izahay misaotra indrindra kia mankasitraka
1: ay tsisy tokony hisaorana lesy zany a zay ny mampinamany sady nareo aza ve mba sahirana mikarakara sy nandray ady
0: tsara namana rova sady tsy diso safidy
1: mersy lesy a

Inisy mpianatsaina izay mandray izao tantarako sy ny fianakaviako izao. Maro ny zavatra ny fomba fatao anatin'izay. Lesona lehibe no azony tsoahana hoe tsitrapon'Andriamanitra ny zanany mbola manao ny fiainany saintilisa. Rehefa sampy dia sampy. Tsapako fa resy lahatra iriza sy irindra, indrindra moa fa hitadapitazona ny fomban-drazana fa noho irenitrangana izy ireny. Eny, mety mbola maro amintsika no miaina amin'izany ao anatin'ny aizina ara-panahy, nefa kosa ny soratra masina dia milaza fa ny maty dia tsy afaka manao na inona na inona. Asaika ianao maky ny mpitory teny toko fasivy andiny faefatra ka hatramin'ny fadimy. Milaza mazava ny mompo izany. Za misy ve ny vola maninona raha anaovana ny asan'ny tompo sy anasoavantsika ny mpiarabelony? Tsapako feno ny foko, nefa faly loatra fa nivoafo ny fianakaviako.

0: teo ilay tantara nampitondrana ny lohanyteny hoe
1: afo nandoro ny lambako.
0: Afo nandoro ny lambako.
1: Asa soratra Rasoa Mamonjy sy Felany Irina Ema, ireo mpilalao
2: Tina Mampionina, Mirana, Nadia, Valla ary Daniel Gabin.
1: Nanantotosa
2: Nadia Antralalaina. Kirakira tamin'ny lafinala teknika
0: Harena Sarobidy.

0: Fa izao dia ny akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra ao. Salamo 37:28.
1: FM 104.0 MHz.

10 minitra ny amin'ny roa ora ny famantaranandro ety amin'ny efitrano fitenenanay ripeno an-tsaina. Mankasitraka anao indrindra tsy mahafoy ny marodreviny raiky amin'ny 90.2 FM na ny radio feon filazantsara izany. Deraina Jesosy Kristy izy indray no antipionantsika antipijoroany izao onjapeo izao ihany koa nomeny tomponandro veloatra mpamonjena ihany koa izao sy ianao ry mpiaino ajaina ho anazy rerene ny dera ny laza ny voninahitra izay efa nazy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Antenaina indrindra ihany koa ripenojaina fa ianao io a de ilay olona tena anisany ankasitrahan'i Jesosy Kristy ianao ary efa novidiny ianao a, ianao no mbola hitenenany hoe tsisy marombaka izay eo ampelatanany, satria eo ampelatanany tompo ny mombanao rehetra. Ianao ihany koa no mangila tsofina mandrakariva mihaino ny radio feo filazantsara de tadidio fa tena tian'i Jesosy Kristy omena ilay fiadanana mandrakizay. Noho izany ry mpiainojaina dia mpifaliana no hanononana anao a ny fiadanana sy ny fitahiana manana ampiampy. Mety gaga ianao hoe elaela tsy teo a, elaela tsy naheno ny feo ihany koa marin'izany. Nisy fotoana tsy nateto an-toerana ihany koa isaorantsika an'i Jesosy Kristy satria mbola ny fitantanany a, ny fandaminany a ary ny fahasoavany a no mbola matoy izao aisy ianao. Tafara-dalany ray sika voninahitra ho an'i Jesosy Kristy irery ihany a ary antenaina indrindra ihany koa fa izao sy ianao zay efa fampitantana mandrakarive ny lalandanitra de anisany lay voasoratra ao amin'ny bokyny fiainana ny anarantsika tsirairay avy. Noho izany ry mpiainojaina dia amin'ny fo feny fifaliana amin'ny fo ravoravo indrindra ihany koa no iara-pananao sy ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy tompontsika ny tsy mitsahatra ny ampamirapiratra ny tavany aminao sy ny ankonanao. Ny manana ny tompo tokoa ry mpiainojaina dia afy ary ny manana ny tompo dia tadidio fa tsy oron-javatsoa. Ataoko miavaka ny manompo a sy ny tsy manompo ny tompo. Tadidio fa na samy miaina eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity aza na miteny amintsika mandrakariva aza Jesosy hoe tsy ny soa ihany a no azontsika famiray a fa ny ratsy ihany koa, fa hafa ary tena hafa no hiatrehan'ny mpanaradian'i Jesosy Kristy, ny hiatrehan'izay efa nandray an'i Jesosy a ho tompo sy mpamonjy ny fiainany izay fiainana mandalo a eto amin'ity tany ity. Ary tadidio fa izy mihitsy any no ampandresy anao hoe amin'ny izay zavatra rehetra mety izy eo. Tsy ho lava resaka fandao a ho amafisintsika ny fiarabana amin'ireto hira roa mahafinaritra be ireto. Ndao ary.

mpandresy anao hira ny rahantsika tamin'ny Mikael Randriambolona ny hira faran'izay norenesintsika teo. Marina de marina tokoa ripenajaina ny ambarany tonkira amintsika fa Jesosy Kristy io de tena te andray an-tanana ny momba antsika isan'andro, isan'ora, isan-tsekondra. Fa matetika tokoa de isika no tao misalasala, isika no tao manana iahy ny mametraka ny fiainantsika eo ampelatanana, indrindra indrindra moa fa ny mitondra ny tsy famendrehantsika io eo anatrehany. Nefany a dia tsy mitsahatra izy no milaza amintsika ombenyombeny ny anatina azy. Fa matetika tokoa raha zanak'olombelona dia Jesosy indray no totiny anatina azy de anaraka azy eo ariana, de le ray zanak'olombelona manday mandositra mandositra ihany. Fa Jesosy de tsy mitsahatra ho amiko ho aminao io ny teniny hoe manatona ahy, manatona ahy, zany no teny ambaran'ny Tompo ombenombeny amintsika. De ao arinan'izay miteny izy hoe ry miasa fatratra, ry mavesatretany, ry manana ady, mba ahoana ny fandraisantsika izany? Tena tiany Jesosy a ny andraisana an-tanana ny momba antsika tsirairay avy, ary zany no anatanterahany ny fampandresena iainako sy iainanao. Fantatrao ve fa ny Tompo a dia mbola tsy mitsahatra izy no miteny aminao hoe izay manafina ny fahotany tsy ho ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy no mahazo famindram-po. Fantatrao ve fa mbola miteny aminao Jesosy Kristy hoe anaka, atolory ahy ny fonao. Fantatrao ve fa mbola miteny aminao ny Tompo hoe namena tahaka ny tsaky aza ny fahotanao dia ofitsiako tahaka ny ora-panala. Fantatrao ve fa mbola miteny Andriamanitra hoe anio ray verina ianao a ho raisiko indray.

tsy mitsahatra ny misaotra anao zay ry andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro rainay amin'ny alalan'i jesosy kristy tomponay. Misaotra anao zay jesosy kristy tompo, mbola manaiky anay mandrakariva ho mpamonjinay. Misaotra anao zay fanahy masinao.

ampafantarinao fa Jesosy irery ihany ny famonjena ho anay tsirairay avy. Misaotra betsaka noho ny fikarakaranao tompo, ary misaotra noho ny fitantananao. Misaotra satria mbola miaina amin'ny famindraponao Zahay, mbola velatra mpamonjena ihany koa fa tsy maty tratra ny nenina, mbola afaka mifampizara ny Jesosy ny tsara avy aminao. Misaotra mbola antom-pitsaroana izao onjam-peo izao ianao, misaotra satria mbola teo foana ianao mikarakara miay manome izay sahaza isan'andro isan'andro. Misaotra betsaka Jesosy noho ny famirapiratantavanao izay asehonao aminay mandrakariva. Misaotra noho ny fanatrehanao raha namakivaky ity tontolo andro ity. Misaotra noho ny fafenoanao ao anatinay tsirairay avy. Misaotra satria mbola mamango ny ondrinao maro amin'ny alalan'izao onjam-peo izao ianao, ary misaoranay ianao indrindra ihany koa ny amin'ireo karazana fanefena izay mety miantefa amin'ny tsirairay avy. Maneho indrindra izany Tompo fa sarobidy aminao Zahay, ary tena tianao karakaraina amin'ny fiainam-panahinay ho mamirapiratra mihoatra lavitra no volamena eo anatrehanao. Ny fahatsaranao ihany koa ny mbola iainanay isan'andro isan'andro dia misaotra, tena misaotra be dehibe satria mbola afaka miantso ny anaranao ny vavanay. Sarobidy loatra aminay izany Andriamanitra, satria fahagagana izay ataonao ihany koa, satria ny anao Jesosy Tompo e nefa miteny aminay fa izay miantso ny anaranao dia hovonjenao. Ny fahaizanay miantso ny anaranao ihany koa no ahaizanay mifankazatra aminao Andriamanitra. Dia mankasitraka, mankasitraka eram-po eran-tsaina, mankasitraka noho ny amin'ireo teny maro izay nomenao anay. Ao no manambitamby, ao no mampahery, ao no manefy, ao no mikapoka anay, izany rehetrarehetra izany isaorana ianao Andriamanitra, fa tsy ny soa ihany no azonay avy aminao fa ny ratsy ihany koa. Ka izay mety ho faharatsiana lalovanay eto amin'ity tamin'ny fandalovanay ity dia isaorana ianao. Mety fahoriana izany, mety tsy fisiana izany, mety fahararina izany, mety fahakiviana izany, nefa azonay antoka fa mbola mijoro ianao. La iavy petraka iva vijery, mbola mampahery anay mandrakariva, dia misaotra be dehibe. Fantatra ihany koa nefa Tompo fa Andriamanitra ilay manana ny hevitra tsara izay iverana anay mandrakariva ianao. Mahatoky tanteraka izany Zahay satria nitanjonao dia nitondranao anay amin'ny fiadanana fa tsy loza. Dia misaotra, misaotra be dehibe Tompo noho ny fitondranao. Petraka feny ampelantananao ary ny ora vitsivitsy izay fampizaranay ny sosiny tsara, ary aoka Tompo tena ho voninahitry ny anaranao rery ihany izay hotodosy eto. Dia apetraka feny ampelantananao indrindra ihany koa fitohizan'ny fandaharana rehetra eto izay tsy mitsahatra raha tsy amin'ny folo raha alina. Ianao no antenainay fa hiteny aminay Jesosy araka ny fombanao fa voniky ihainy izahay, ary aoka ny teninao tena ho latsapaka ato anatin'ny fonay mba tena ho fantatray tokoa fa hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Dia raha nilaza ny voninahitra teo anao Jesosy Kristy Tompo

0: Terena Jesus.
1: Ia, antenany indrindra fa nentanentany anao ny hira, ny kialo, niaraka tamin'ny Antsapraizy tamin'iny hira iny. Latsaka 10 minitra zao ny amin'ny telora ny famantaranandro ety amin'ny efitra ny fitenenanay. Dia tsy mitsahatra ny mankasitraka anao zahay ry mpiaino an-tsaina tafiara-dalana mandrakariva amin'ny radio feony filazantsara. Amin'ny telora moatsika dia manana ny fandarana fa hanoharin'ny ondroko fa iomanantsika andray ny sakafom-panaza omen' Jesosy mpitondrain'ny mpanompony ao anatin'izay fandaran'izay dia andao anaraka ity hira ray ity taoary.

Raha mivavaka isika rehetra, dia rahalaza voninahitra anao tolotra anao Andriamanitro, na amin'izay rehetra amonjenao anay ka nanomezanao an'i Jesosy Kristy zanakao, ilay amarininao ny maha zanakao azy mba handraisanao anay olombelona mpanota koa ho tonga zanakao amin'ny alalany. Ampianaro izay amin'ny alalan'ny fainanao masina mba hanaiky ny maha zanaka an'i Jesosy izay tonga hamonjy anay, fa izany no azoanay fiainana sy fifaliana ary fahafinaretana mandrakizay ao aminao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahalemana amin'andrery havana amin'ny alalan'izao fandaharana fahano ary ny ondriko izao, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity, ary isaorantsika an'Andriamanitra no mbola hanomezany fotoana toy izao izay anolorany ny teny fiainana ho antsika, fa izany ny sakafo mahavelona ny fanahyntsika, hampatanjaka antsika ka nanantsika faharetana amin'ny finoana handovantsika ny fiainana mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ary dia ny Hebreo toko voalohany ka ny andininy fahadimy. Hebreo toko voalohany ny andininy fahadimy, toy izao mpivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fanjeliza no mba nilazany hoe, zanako ianao, izaho niteraka anao androany, ary koa izaho horainy, ary izy ho zanako. Rere masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Repiaino malala ho aminao any ny fahasoavana izay ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Fanjelizany mba nilazany hoe, zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Teny manambara ny maha izy azy indrindra an'i Jesosy Kristy manoloana ny anjely izay manompo izany ry havana, ka dia mitarika antsika koa mba hibanjana mandrakiriva izany fahamboniny Jesosy izany manoloana ny fiainantsika eto amin'izao tany fandalovana izao, ahitantsika fifaliana. Io dia tsy hafa fa amin'ilay teny ho hita maso, ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahy noho ijaona dia voninahitra mendrika ho an'n'ilay tokana avy amin'Andriamanitra. Tonga olombelona nofo mandra Kristy, ilay Andriamanitra mandrakizay, tafatambatra tao aminy ny maha olombelona sy ny maha Andriamanitra azy, ary dia niditra tamin'ny mpanetretena ho ao amin'ny fiainan-janak'olombelona izy, ary misy fetra avokoa izao nyreo rehetra reo mahaolombelona ny olombelona ireo, amin'ny fisehoan'i Jesosy kosa no alalantsika ny maha izy azy, satria rehefa manana izany maha olombelona azy izany izy dia feno ny fahalalana rehetra ny amin'ny fiainan'ny olona, ka izany no hahafahany mamonjy ny olombelona rehetra. Izay hetrehintsika koa kehitriny amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao dia ny ilazana ny antony nahatonga an'i Jesosy zanak'Andriamanitra ho tonga zanak'olombelona, dia ny hahafahany manangana ny jentilisa na ny olombelona rehetra ho isan'ny lova eo anatrehan'Andriamanitra. Ka io ilazany azony hoe olovanao ny jentilisa raha manazava ity ny mpanao salama. Tsy mbola nisy mpanjaka nomena fampanantenana fa ny jentilisa no holovany. Ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy irery ihany no nahazo izany toky fampanantenana izany, ka dia fanahy maro vokatra avy amin'ny jentilisa no nampanantenan'Andriamanitra azy ireo. Ko Andriamanitra an'Andriamanitra zanaka na ho tena lovany araka izay mahazanak'Andriamanitra azy izany. Zany no hitantsika koa amin'ny alalan'izao teny izao ka ilazana ny mahambony an'Andriamanitra ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy raha mitaha amin'ny anjely izy. Zanako, izany no iantson'Andriamanitra an'i Jesosy, fa tsy mba izany no nataony tamin'ny anjely. Ary na ianao olombelona aza amin'ny alalan'ity Jesosy ity dia antson'Andriamanitra ho zanany koa ianao, ka izany no anananao tombony amin'ny maha zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Jesosy ianao. Fa andeha hijerentsika ary izay tena antony indrindra iantson'Andriamanitra an'i Jesosy hoe zanako, fa izany no iantson'Andriamanitra azy sy ny hevitra izany amin'ny fiainanao.
Ny mpino rehetra dia azo antsoina miaraka hoe zanak'Andriamanitra, fa i Jesosy Kristy irery no antsoiny hoe zanako. Tsy nisy anjely nantsoina tamin'izany anarana izany mihitsy, fa io no anarana ampiasain'Andriamanitra ampisehony ny fifaliany ao amin'ny Mesia raha miteny izy hoe zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Ampiasainy ny teny hoe androany satria ny fiderana an'i Jesosy no manamarika ny fiovany sata mahazanaka azy amin'ny fomba vaovao. Efa zanak'Andriamanitra hatry ny elabe talohan'ny nahaterahany tany Betlehema ny Jesosy riavana, efa zanak'Andriamanitra, efa tao amin'Andriamanitra hatramin'ny ela izy, saingy voalaza mazava izany eo amin'ny vavaka nataony hoe mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony mbola tsy hary izao tontolo izao. Anehoan'i Jesosy amiko sy aminao zany eo ampandrenesana zao tenin'Andriamanitra izao, fa misy asany lehibe, misy heviny lehibe ny nanaraisan'Andriamanitra na nanolony an'i Jesosy hoe zanany, mba hahafahany mandray anao ho zanany koa amin'ny alalan'ity hiraka alefany eto tany ity. Hitatsika nefa fa ny fakatoavan'i Jesosy an'Andriamanitra ray ty tian-tany dia mampiseho fa tena mendrika io sata io tokoa izy. Ny fahatongavan'i Jesosy ho tonga olombelona mba hamonjy ny olombelona mpanota, hahatonga azy ireny ho zanak'Andriamanitra, no hahatonga an'Andriamanitra hanandratra azy amin'ny alalan'ny fitsanganany amin'ny maty. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra dia nanomezany azy ny anarana izay amboniny noho ny anarana rehetra ety ambonin'ny tany. Izay koa nanolazainy Paoly raha nanoratra izy hoe ary naseho tamin-kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Dia Jesosy Kristy tompontsika izany. Io no ambara, io no aseho ny amahazanaka an'i Jesosy izay misy asany lehibe, misy akony lehibe, satria ny famonjenanao dia ny fanompoan'ilay zanaka malala, ny fanoloratenan'ilay zanaka malala. Ka izay ataony dia akasitrahan'ilay ray ty azy, ka hahatonga anao isany eo ambany fakasitrahany koa, ka andova fiainana, andova fitahina. Tany sain'ny mpanoratra ny Hebreo koara ny fanekean'Andriamanitra tamin'i Davida, izaho ho rainy ary izy ho zanako. Na dia miantefa amin'ny Solomona aza ireo teny ireo, dia i Jesosy ny tena hiantefany indrindra raha jerentsika ireo teny meloa azy ao amin'ny Samuela faharoa. Ary izaho kosa hampitoetra ny seza fiandriana ny fanjakany ho mandrakizay. Na dia nitenenina tamin'ny Samuela tamin'ny tsy Samuela tamin'ny bokyn'ny Samuela ilazanan'ny Solomona azy zany, dia tena manondro indrindra an'i Jesosy Kristy ilay zanak'i Davida. Anarana ihany no mahazanak'i Davida aza, fa itena aseho dia ilay mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ry mpiaino malala, izay afatra sarobidy ho raisintsika indray amin'ny alalan'izany tantarany amin'ny mahazanaka an'i Jesosy izany riavana, dia ilazana aminao fa ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very no nandraisan'ny fanapaha-kevitra samyrery teo amin'ny fiainany amin'Andriamanitra azy. Ka la isarobidy indrindra tao aminy natsony hoe zanako malala no niraha ny hamonjy anao. Ka raha ny zanany aza natolo ny hamonjy anao ho faty teo ambony azy fijaliana mba hahafahanao mandova ny fanjakana lanitra, nahoana no misalasala ianao amin'ny zavatra zalainao amin'izao fiainana izao? Ilay zanany malalany nataony hoe zanako ianao no andraisany anao koa ho zanany amin'ny alalan'ny famonjena, dia azo lazaina fa misy fanomeza toko lehibe omen'Andriamanitra anao. Tsy tahaka ny fanompon'ny anjely na niraka hafa ny fanompon'i Jesosy, fa fanompon'ny zanaka ka hahatonga anao ho akohonan'Andriamanitra koa amin'ny alalan'ny famonjena izay nataony. Izany ny fifaliana lehibe ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka hevery mandrakariva izany safidy ny raisin'Andriamanitra izany.
nampidina n'ilay zanany malalany teto mba handraisinao tonga zanany koa handova ny fiainana mandrakizay. Fifaliana lehibe ho an'ny mino ny aneken'andriamanitra azy ho zanany amin'ny alalan'ity zanaka malala ity. Jesosy ilay zanaka nateraka, fa ianao kosa tonga zanak'andriamanitra satria natsangany tamin'ny famonjena izay nataony, ka mifalia amin'izany, miorena amin'izany, mahareta amin'izany, ka koa hanahaka ilay fiainan'ny zanaka manoa isika mba hahafahantsika koa manantena ny fiainana mandrakizay noho ny famonjena izay nataony. Voninahitra ny eo an'andriamanitra ry zanaka ary fanahymasina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

ery valampitelopolo minitra ny amin'ny telo ora ripena tsaina ny famantarana andro ety amin'ny efitrano fitenenanay. Mankasitraka anao indrindra tsy mahafoy ny onjam-peo amintsika dia ny radio feon'ny filazantsara izany, ary misafidy ianao a ny marotrefiny raika amby sivifolo teboka roa FM. Hira maromaro no natolotra antsika mpitiavana taoriana ny fandarana fa hanoary ny ondroko. Hira izay nampahery antsika tao ihany koa nisy ny saintsaintsika satria nisy afatra nampitainy tompo tao anatin'izay hira izay. Raha ny hira izay norenesintsika farany teo a dia nisy ny rahantsika tamin'ny tarika Victor Randriambololona, dia tao ihany koa ny hira ny rahantsika tamin'ny Mikael Randriambololona. Samy maneho avokoa ireo hira roa ireo, fa efa tanteraka, efa toa avokoa ny voalazan'ny Baiboly. Tsy haiko ianao raha mahatsikaritra ribeanao tsaina fa isaky ny fotoana fialantsasatry mpianatra efa hiditra indray izao a andro vitsy sisa, dia hiditra ny mpianatra izay anatanteraka izay fanovosa mpahalalana izay. Dia ho anatin'io fotoana io misy zava-dehibe izay asehon'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. De mety hoy ianao hoe inona ary izany zava-dehibe izay asehoan'ny tompo izay? Jerevo ange ny manodidina anao, ny zavatra miseho eny amin'ny fiarahamonina, ny zavatra mitranga, fa manome safidy ny zanak'olombelona ny tompo. De mety hoy ianao hoe inona ary ilay safidy? Donge ho alaintsika fotsiny raha neto anivon'ny fiangonana loterana izay misy atsika. Raha tsikaritra ao fa isaky ny vaninandro toy izao na vanim-potoana toy izao a dia misy safidy izay apetraka ny tompo amintsika tsirairay avy. Inona aby mety hiseho ao anatin'izany vaninandro na vanim-potoana izany? Jerevo anke fa manomboka ny volana jie eo a dia mitranga eny anivon'ny fiangonana fety taranaka, mitranga eny anivon'ny fiangonana famonjena tompy, mitranga eny anivon'ny fiangonana ny saika maro samihafa. Anisan'izany zao mbola atrehantsika izao a ny isataona avaratry mani. Mety hoy ianao hoe inona ny fandraisan'izany? Fa jerevinao ihany koa fa ao anatin'io fotoana io mifanindry amin'io a mitranga ny famadiana, mitranga ny fanompoana zavatra ietseroa, mitranga ny fanaovan-javatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ny zavatra hita aza dia tsy tanteraka ihany koa ny teny izay voalazan'ny Baiboly amin'ny zanak'olombelona hoe tsy misy mahay manompo tompo roa fa ny iray alany ny iray teny. Nefa inona no miseho ry mpiaino an-tsaina? Misy misoratena ho kristianina, misy ny milaza ho zanak'Andriamanitra, fa avy raha manao famadiana ny sabotsy mamonjy fety taranaka ny alahady. De mety hoy ianao ianay izany tsy nandeha tarizay ane tsy namonjy izay anina tamy fa dia nanatrika fanasana fotsiny e, fa taro ny zavatra rehetra ry mpiaino an-tsaina. Mbola nomeny tompo
tombonandro mpahavelomana ianao. Mbola velo latrapo amonjena dia nio izay tokony atao. Andenge ho vakina aminao reto tenin'Andriamanitra roa ireto e, izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 20 ny andininy fahaenina. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, ireo tsy mba anana ny fahafatesana faharoa fahefana. Dia ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy 20 dia ao amin'ny 18 ka hatramin'ny 15 ihany koa dia ahitantsika ity teny ity amin'ny anaran'i Jesosy: ary nahita maty aho nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana, ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokyn'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fary avo izy. Amen. Raha izay teny izay ankory mpianajaina no dinihana, dia mbola mametraka safidy amintsika Andriamanitra. Tompo moa dia mametraka safidy foana, tsy mamorise anao izany izy, fa efa natao teo anolohanao ny fiainana sy ny fahantsonana. Natao teo anolohanao ny fiainana sy ny fahafatesana, fa Jesosy dia mbola miteny aminao hoe mifidiana ny fiainana dia ho velona ianao. Ampitahainy amin'ny vavahady ny tenan'i Jesosy Kristy, mametraka safidy izy ao anatin'izany. Dera io tenin'Andriamanitra io ihany koa ry mpianajaina no dinihana dia mbola mametraka safidy. Satria nahoana? Raha ireo teny ireo no jerena dia mampianatra fa hisy fitsanganana roa izay ambaran'ny Tompo amintsika. Raha izay fitsanganana roa izay ary dia tadidio fa ho avy ny Tompo Jesosy. Dia raha ho avy izy dia ahoana ho ianao? Haka ireo izay ekeny fa azy, ireo izay novidiny tamin'ny rany, atsangana ny mpino rehetra izay efa maty, omeny vantana mitovy amin'ny azy, ary ataony toy izany koa ireo izay mbola velona amin'izany fotoana izay, dia hiditra any amin'ny toerana izay efa nomanin'ny Tompo ho an'izay novidiny. Dia tsindry izany fa paradisa. Izany no fitsanganana voalohany. Ary any amparany any no isy ny fitsangananireo rehetra maty tsinino fa velony. Hotsaraina eo alohan'ny seza fiandrianana fotsy lehibe izy. Voasoratra izany any amin'ny bokyn'ny Apokalipsy 20 dia eo amin'ny 15. Ary ho eloina ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, isy iteny angamba hoe ahoana no hatanteraka izany? Dia izao tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra, tsy noariny avy tamin'ny tsy misy ve izao tontolo izao, izao tontolo rehetra izao, ary manao zavatra mbola mahagaga koa noho izany azy izy, hamarininy ireo izay mino an'i Jesosy Kristy zanany. Safidy nomeny Tompo atsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia anjara antsika tsirairay avy no mieritreritra, anjara antsika tsirairay avy no manana fanapaha-kevitra, fa tadidio fandalovana ny eto. Tsy ampoizintsika, tsy fantatsika na ny ora na ny fotoana, fa izao ny fataro ho avy Jesosy.

Inona no mbola mahavariana ity? Zay no hira nokalohin'ny Rambao tamintsika teo a tao anaty lohatenin-kira ihany koa hoe fandalovana. Sao de variana re sisondriana makamamy ny aren'ny tany. Tata teo ry mpianojaina fa ny tompo de miteny fa zay ity zao tontolo zao de tsy ao aminy ny fitiavany ray. Mandrovy tsy tanteraka Satana ary manao zay faraheriny, ary efa tanteraka tokoa zao a ny teny fa na ny olombofidy aza de ho fitainy. Mampalahelo ry mpianojaina fa misy a de lohan'ny mpisorona eny anivon'ny fiangonana. Fa inona ny zavatra hita any anatina filokana, any anatina fijangajangana, any anatina rehaka izao tontolo izao a no ilomanosana.

Wany zanak'Andriamanitra kosa ny ary ianao io a izay mbola misafidy tafaradalana amin'ny radio feony filazantsara dia nomen'Andriamanitra hery ianao, nomena fahefana ianao anitsaka menarana. Dia ka na inona na inona zanatsipika an'ilay falilay ratsy a dia aza mba tsitsiana, aza tsitsiany satana fa tonga dia rahafaleo araka ty hira zay okalohan'ny groupe Laurent raha koa to mamonjy amintsika ity hoe mission, ary ianao io ihany koa ane dia efa miaramila finidin'i Jesosy Kristy andresy izao tontolo izao. Raha anisan'izany ianao, tsy vitan'ny heritsika izany, tsy vitan'ny tanjantsika izany, tsy vita maha olombelontsika izany, fa araka ny tenin'ny Tompo hoe sika tsy mitolona amin'ny nofo aman-dra fa amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Tsisy hahafahantsika mandresy izany ry mpiainojaina ratsy fandraisantsika an'i Jesosy Kristy irery ihany ilay tompony hery. Tao ngeo atolotra anao ampitiavana ireto iray reto e.

Tsisy anarana hafa tokoa ry mpianatsaina zao tsika famonjena fa tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Izay rehetra ataontsika ihany koa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy Kristy ihany koa dia anarana mahery, anarana feno fahefana, izy irery no apinga hoetintsika mandresy ilay fahavalo fetsy. Matetika tokoa mantsy dia fitenin'ny olona hoe mahery ny asan'ny satana, mahery ny devoly. Tadidio ry mpianajaina, tsy mahery zany izy. Fahavalo efa resy, fahavalo efa resy ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy irery ihany ilay mahery, izy irery ihany no tompon'ny fahefana. Izay no antony izay rehetra ataontsika dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Naiza naiza misy anao, ninoninona ataonao, raha vao misy zana tsy pika lefa ilay ratsy, aza miandry e. Tiavan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy irery ihany ilay mahery, izy irery ihany no tompon'ny fahefana. Izay no antony izay rehetra ataontsika dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Naiza naiza misy anao.

mahery dimy ambyroapolo minitra ny amin'ny efatrora ny famantaranandro ity amin'ny efitrany fitenenanay a mankasitraka anao indrindra tsy misaraka amin'ny marotrevindraika amin'ny sivifolo teboka roa FM antenany indrindra ihany koa rympiainajaina fa mbola maro ny atidi ny andraikitra zay napetraka ny tompo aminao sy ny ankonanao a ao atokantrano ao sao de variny sisondriana soma ihany koa ny andro a mifarana ny herinandro soma mafinaritra de ndao ary fenontsika fivaliana amin'nyreto irayreto ndao ary

Eraka ivavaksika tompoko. Jesosy, misaotra anao hatranzahay noho ny fanatrehanao feno ny fiarahana teto. Misaotra anao tompo noho ny teny rehetra izay nomenao fa fitahiam-panahy tsy tambo isaina izany. Tsy voavidy ny vola aman-karena nefa dia nomenao maimaim-poana. Maro no nanomezanao izany teninao izany na tamin'ny fandaharana na tamin'ny hira. Ny teny izay norenesinay tokoa ny hery tompo tsy hiverina foana aminao raha tsy hatanteraka sy ambinina aminany irana azy. Misaotra anao satria namangy anay tsirairay avy tamin'ny alalan'nyzonjapeo izao ianao ny asa mahery. Misaotra anao indrindra ihany koa ny mbola fiazonanao anay a amin'ny tananao mahery. Izay rehetra norenesinay nanany fenao anay izany na nampaherezanao anay na nanoloranao ny sitraponao hianaranay dia aoka tompo ho latsapaka toy ny vadifanjika ao anatin'ny fonay tokoa ahaizanay a mibanjina mandrakariva ilay famonjena dia anao Jesosy Kristy. Ianao tokoa ny tompony fotoana rehetra ary ianao ny mandahatra izany satria tsy mahefa na inona na inona izahay ary tsy mahay manao na inona na inona raha tafasaraka aminao. Noho izany Jesosy Kristy tompo dia petraka feno ampelatananao a no mbola antony avelomanay. Petraka eo ampelatananao ihany koa ny toy ny fandaharana rehetra eto a fantatray tompo fa mbola manakambara aminay ianao dia mitenena araka ny fombanao. Voninahitra teo anao rery Jesosy Kristy ary antenaina indrindra fa tsy anylavitra izay miantso anao mandrakariva ianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy a no angatana izany vavaka izany. Amen.

dia latsaka dimy minitra ny amin'ny dimy ora ribenatsaina ny famantaranandro ity amin'ny hevitrany fitenenanay de mankasitraka anao indrindra noho izay fiarahantsika mahafinaritra atao anatin'ny ora vitsivitsy izay a izaosy ianao ny fandaofa jesosy kristy kosa dia tsy mafoina masaraka antsika ny radio feon'ny filazantsara kosany a dia miaraka aminao hatrany a mandra-pahatonga ny folora alina dia asaina mpitiavana ianao tsy isaraka amin'izany onjapeo mamintsika izany atreto ary no nampitondray ny tompo ity zandrikeliny ity a ny fotoana manaraka dia ndao izy hatrany e no mitrahantsika izany satria izy no mandahatra izy ihany koa no tompony zany andrim-piainana rehetra izany fa ny tenako kosa dia mametraka ny veloma finahitra ao amintsika mianakavy a samy hitainy tompo daholo veloma tompoko.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Riray aman-dreny mpianatra, izay hiratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
2: Ny tranombarotra Sahala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitra takian'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
1: Ho aza misalasala intsony ary manantona ny tranombarotra Sahala an-tsena kely ampita ny région Vakinankaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
2: Tranombarotra Sahala, mitsinjona ho avy zanakao.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Aody ry Vakinankaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: koaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hany.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: boxe 22 galerie commerciale fivarana santaire Tsarasotra e.
5: Fifandraisana 034 15 816 04,
4: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso.
3: Raiso.
2: Raiso kavakio.
1: Ovakisika ny tenin'Andriamanitra. Araka izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Galatianina. Galatianina toko fahatelo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny famonjena sy ny fahafahan'ny mino an'i Kristy ampitahina amin'ny fahamelohana sy ny fahandevozana izay miankina amin'ny lalàna. Ry Galatianina dala, iza no nanimba anareo? Kanefa teo imasonareo indrindra no nanehoana maromarina an'i Jesosy Kristy vao ombo tamin'ny hazo fijaliana. Izao ihany no tiako lazainareo amiko. Moa ny asan'ny lalàna va no nandraisanareo ny fanahy sa ny fitorianan'ny finoana? Adala toy izany va ianareo? Rehefa nanomboka tamin'ny fanahy ianareo dia hahatanteraka amin'ny nofo ankehitriny? Moa izany zavatra be izany dia efa niaretanareo foana raha dia foana tokoa izany? Ary izay manome anareo ny fanahy sy mahavita asa lehibe aminareo moa avy amin'ny asan'ny lalàna va izany sa avy amin'ny fitorianan'ny finoana? Dia tahaka ny Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nasainao fahamarinana izany. Koa fantary fa izay amin'ny finoana no zanak'i Abrahama. Ary satria hita ny soratra masina raha teo fa amin'ny finoana no anamarinan'Andriamanitra ny jentilisa, dia nitoro ny filazantsara tamin'ny Abrahama raha teo izy nanao hoe, aminao ny hitahina ny firenena rehetra, ka dia izay amin'ny finoana no tahina mba amin'ny Abrahama mpino. Fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fahanzonana. Fa voasoratra hoe, voahozona izay rehetra tsy maharitra mankatòa ny zavatra rehetra, voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Ary hita maromarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny marina amin'ny finoana no velona. Ary ny lalàna tsy araka ny finoana fa izay mahatandrina izany no velona aminy. Kristy nanavitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna satria tonga voahozona hamonjy anay izy. Fa voasoratra hoe, voahozona izay rehetra mihantona amin'ny hazo mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahinan'ny Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasanany amin'ny fanahy. Ry rahalahy, miteny araka ny fanaon'ny olona aho, na dia ny fanekena ataon'ny olona ihany aza. Rehefa vita mafy dia tsy fanao ny manatsoaka na manampy izany. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milazany maro, fa toy ny milazany anankiray, ary ho an'ny taranakao. Dia Kristy izany. Ary izao nolazaiko, ny fanekena izay nataon'Andriamanitra mafy fahiny dia tsy hitsoahan'ny lalàna izay vao natao 70 taona tato aoriana hahafoanany teny fikasana. Fa raha avy amin'ny lalàna ny lova dia tsy avy amin'ny teny fikasana intsony, nefa tamin'ny Abrahama dia teny fikasana no nanomezan'Andriamanitra azy. Inona ary ny lalàna? Nanampy noho ny fahadisoana izy ambara-piavin'ny taranaka izay nomena ny teny fikasana, ary nalahatra anjely teo an-tanan'ny mpanalalana izany. Ary ny mpanalalana dia tsy hanny irery fa Andriamanitra dia iray ihany. Ka moa manohitra ny teny fikasan'Andriamanitra va ny lalàna? Sanatria izany. Fa raha nisy lalàna mahavelona nomena dia avy tamin'ny lalàna tokoa ny fahamarinana. Fa ny soratra masina efa nanidy azy rehetra teo amin'ny fahotana mba homena ny mino ny teny fikasana noho ny finoana an'i Jesosy Kristy. Fa fony tsy mbola tonga ny finoana dia voambina tao ambanin'ny lalàna isika ka voahidy ho amin'ny finoana izay efa haseho ataoriana. Koa ny lalàna dia mpitaizantsika ho amin'ny Kristy mba ho amarinina noho ny finoana isika. Fa rehefa tonga ny finoana dia tsy fehezina izay mpitaiza intsony isika, fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na iza na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy sy vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Fa raha an'i Kristy ianareo dia taranak Abraham sy mpandova araka ny teny fikasana. Amen.
3: Ny Baiboly.
2: Raiso.
4: Raiso.
2: Raiso ka avakio.

dia faly miarahaba sika rehetra indray a indrindra isika vao amin'ny kristianina ao amin'ny fiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanana izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana feon'ny fiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanana manolotra ny fiarabana ao ampampira retso anao a ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Ny namanao Lovandria Mahay Mizaka indray a no hanolotra anao ny fandaharana. Tsy nanana vahiny isika tamin'ity anio ity a fa ny zavatra rehetra moa dia miara-miasa mahasoa hatrany hatrany satria tsara ihany ny manamarika fa isika amin'izao vanim-potoana izao a dia tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny isataonan'ny synodam-paritany avaratrimania. Arak'izany dia sahirana dia sahirana ny pastora isaky ny fitandremana ary anisan'izany a ny pastora ao amin'ny fiangonana loterana malagasy tserabe atapitanana zay ialana tsikera indrindra satria eo amin'ny mampitondra fileovana ny ray aman-dreny pastora dokotera Rakotovelomanatsoa Femelina Alain a dia tsy afaka miala amin'izany isataonany synodam-paritany avaratrimania izany izy satria dia izy ny ray aman-dreny mitarika antsika kristianina any amin'izany isataonany synodam-paritany avaratrimania izany. Ny ray aman-dreny pastora Andriamampandritiana izay mpitondra fitandremana kosa mahafiloha lefitry ny synodam-paritany avaratrimania azy a dia tsy afaka miala ihany koa satria dia tompona andraikitra feno amin'ny fampandehanana izany isataonany synodam-paritany izany ary maha tsy eo an'izy mirahalahy mianakareo moa zany a dia ray amandreny pastora Rahajamanana Andrianayvery a nomendraikitra ny asa rehetrarehetra zay taterahana ao amin'izany fiangonana loterana malagasy tserebe atapitanina zany ka dia ny tenako zany a no hanolotra aminao a ny fandaharana amin'ityanio ity. Anomboka ny fandaharana avy hatrany ary tsika fa alohan'izay dia handeha hametraka ny fotoana ampelatanan'andriamanitra isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao zay satria lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avy ka mbola afaka miaino sy mandre izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao indray zahay amin'ny alalan'ny fanarahana ny fandaharana feon'ny fiangonana loterana malagasy tsirabe atapitanana. Mamelany eloka andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Maro ny fahotana vitanay teo anatrehanao ka dia mifona aminao zay amin'ny tsy fanatanterahanay rehetra. Saroanay mandrakariva ihany koa ny teninao manao hoe katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampo anareo ny zavatra rehetra. Arak'izany tompoandriamanitra dia mangataka aminao zay ny anomezanao anay ny fiainana mandrakizay aminao rehefa tonga ny fotoana zay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovanay ity. Eny, mangataka ihany koa zahay amin'izao tany izay nametrahanao anay zay dia efa ho ataonao sady misantatra izany fiainana mandrakizay izany ao aminao Jesosy Kristy rery ihany. Mangataka anao fanahy masina hiasa mahery ao anatinay amin'ny fanatanterahana izao fandaharana izao ary indrindra mangataka aminao koa izay hiasa mahery mitokantrany tsiraray avy araka ny herinao araka ny fahasoavanao dia tonona amin'ireny tokantrano ireny ny fiadananao ry tompoandriamanitra ay. Tonona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka misaotra raha io amen. Eny ary mpiaino ajaina andao aloha sika anaraka hira anankiray ao amin'ny firana FFPM ao a dia ny hira laharana fa 50 nampitondraina ny lohateny hoe ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay.

isaorantsika ny namana teknisiana zay nanome antsika izay hira laharana fahasivifolo amin'nyzato amin'ny firana FFPM Masay. Nampindrany ny lohateny hoe rifanay mpanazava ny andrandranao zahay. Tahaka ny mahazatra antsika rehefa manomboka ny fiarana tahaka izao tsika dia atomboka antsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Efa nataontsika teo ny vavaka fa andehantsika hamaky tenin'Andriamanitra zay hoentsika anatanterahantsika izao fandaharana izao. Araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsaran'ny Lioka toko fa 7:10 ny andininy faraika ambifolo ka hatramin'ny andininy fa 7:10. Lioka toko fa 7:10 ny andininy faraika ambifolo ka hatramin'ny andininy fa 7:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha niakatra ho any Jerusalema Jesosy dia nandeha namaky an'ny Samaria sy Galilea. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka folo lahy nifanena taminy izay nijanona telo lavitra iny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe, ry Jesosy Tompo, mandrafo aminay. Ary raha hitany ireo dia hoy izy taminy, mandehana misy eo ampisorona. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalazan'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady ny akohaka tamin'ny tongotr'i Jesosy ka nisaotra azy. Ary samaritana iny lehilahy iny dia namaly Jesosy ka nanao hoe, tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy? Fa aiza ny sivy? Moa tsy misy hita niverina hanome voninahitra an'Andriamanitra fa tsy ity olona hafa firenena ity ihany va? Ary eo koa izy taminy mitsangana mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Amen. Izay tenin'Andriamanitra izay ry mpiaino ajaina no teny anokafantsika ny fandaharana amin'nyteny ity a. Io a dia filazantsara izay ovakintsika amin'ny alahady any amin'ny fiangonana izay misy antsika tsirairay avy. Mazava ho azy moa zany fa amin'ny fiangonantsika loterana malagasy Tsirairay-Piatapitanana dia ovakiana io tenin'Andriamanitra io. Mampatsiahy ny zavatra maromaro a izany tenin'Andriamanitra izany izay mampafantatra antsika mandrakariva ny finiavana isaotra an'Andriamanitra eo anatrehan'ny zavatra lehibe izay nataon'Andriamanitra tamintsika tsirairay avy. Ary mendrika isaorana mandrakariva ny amin'ny fitonan'Andriamanitra any amin'ny fiainantsika. Mety tsarakaraka ny eritreritintsika ny fitonan'Andriamanitra, kanefa Andriamanitra dia miteny amintsika mandrakariva manao hoe misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dia izay ihany koa no avy atrany dia anaovako jeritodika foy a ny tamin'ny alady lasa teo. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka soamantsara ny ezaka ny faritra mahaziana. Dia nampitondra fisaorana ry zareo faritra mahaziana satria dia hita fa tanteraka tamin'ny atsaka sy andavany teo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra izany ezaka ny faritra mahaziana izay ho hitantsika mindalana eo ihany a ny tatitra sy ny vokatra izay azontsika tao anatin'izay fanatanterahana ny ezaka izay. Fa na izany na tsany aza, maro tamintsika no mety tsy mivavaka tao amin'izany fiangonana loterana malagasy Tsirairay-Piatapitanana izany tamin'ny alahady lasa teo a, dia tsara ihany ny mampatsiahantsika. Mazava ho azy moa fa tamin'ny enina ora sy tamin'ny sivy a ary tamin'ny telo ora hariva zany a no nanatanterahana izay ezaka ny faritra mahaziana izay. Tao anatin'ny ray volana karangidina no nanatanterahan'izy ireo a ny ezaka. Nisy ny varotra izay natao tao amin'ny teo tokotany a, nisy ihany koa ireo santatrezaka maro samihafa izay nitanterahana izany faritra mahaziana izany a. Ary araka nambarako teo dia tamin'ny alahany teo a no fankalazana izany ezaka lehibe izany. Tamin'ny enina ora hoy aho teo a dia nanatanteraka izay ezaka izay a. Tamin'ny sivy ora dia niavaka kely satria dia nisy a ny fanatanterahana ny batisa ary nisy ihany koa ny fandraisanareo confirmanda spesial zay tsy de mahazatra antsika moa fa anakiroa ihany a any hoe mianadamo zany a no noraisina tamin'ny alahady lasa teo. Ary nitoy a izany ezaka izany a tamin'ny telo ora hariva. Ny azo amitiana anazy a dia faombiazana ny fanatanterahana izay ezaka ny faritra mahaziana izay. Dia andao aloha tsika isento kely a ao anatin'ny hirandrareo ka te amin'ny faritra atsimondalana nampitondraina ny lohateny hoe mankalaza.

Eny ary tompoko izay ny amin'iny hiran'ny faritra atsimondalana iny a anampitandraina ny lohateny hoe mankalaza. Dia iroso indray arintsika ny amin'ny ty volana septambra ity. Raha ny ao amin'ny sorotrasan'ny fiangonana loterana malagasy atsirabe atapitanàna no asiteny a dia anjaranydrareo avao amin'ny faritra manohy soa indray zany a ny manatanteraka ny ezaka amin'ny volana amin'ity volana septambra ity. Inoana fa tahaka ny faritra rehetrarehetra dia misy ihany koa ny hesika maro samihafa zay hoentiny zany faritra manohy soa izany. Raha jerena zany faritra manohy soa zany a dia anisan'ny atao hoe faritra kely indrindra izy a raha ao amin'izany FFLM Matsirabe atapitanana izany. Kanefa na izany na tsy izany izy a noho ny fananany a ireo faritra sivy namana sy isika kristianina marobe ao amin'izany fiangonana loterana malagasy atsirabe atapitanana izany a dia ny anarana ihany no mety ho kely a fa ny ezaka sy ny asa zay ho tanterahan'izany ka faritra manohy soa zany a dia anisan'ny goavana de goavana tokoa satria dia hatramin'izay nanatanterahan'izy ireo ny ezaka zay a isataona dia tsy miana mita amin'ny faritra sivy namana izany faritra manohy soa izany. Arak' izany ary de manomboka amin'ny alahady zao zany a zany hoe amin'ny alahady fa enina ny volana septambra zany a no hanomboka izay ezaka ny faritra manohy soa izany. Nanasa azy ireo ihany mosika ho tonga eto amin'ny fandarana saingy nohony fifanjevon'ny fotoana dia tsy mbola afaka teto amin'izao fandarana izao a izy ireo fa inoana kosa fa amin'ny herin'ny anio izy a dia hiakatra eto amin'izao fandarana izao eo ihany koa satria amin'ny alahady zao a isika moa dia amin'izao fotoana izao dia mbola ao anatin'ny fanatanterana araka nambarako teny aloha hoe isataonany sonadapartany avaratra mane izay tsy lavitra antsika eto amin'ny FLM Matsirabe tapitanàna izay isataonany fa sonadapartany avaratra mane izay satria dia etsy ambano a no anatanterahana izany. Araka izany dia atao hoe raha tompona andraikitra feno ihany koa isika Tsirabe tapitanàna maro be ny kristianina no tonga teny amin'izany isataonany sonadapartany avaratra mane izany a ary dia ifarana ny amin'ny alahady ho avy zao moa izany isataonany sonadapartany avaratra mania izay. Ka noho izany a dia na izany na tsany aza dia tsy hoe akory hikatona ny fiangonana ny amin'ny alahady zao fa araka ny nambarany ray aman-dreny pastora dia misokatra ihany ny fiangonana amin'ny fiangonantsika FLM Matsirabe atapitanàna ka amin'ny alahady ho avy zao zany a dia misy a ny fisaorana an'Andriamanitra tamin'ny fahavitan'ny fanadinana. Raha miresaka moa zany tsika zay fanadinana zay a dia ao a ny mpianatra rehetra tsy resahako fotsiny hoe fanadinam-panjakana satria misy ihany koa ny manao fanadinana fifindrakilasy a de na izy nisy nahita fombiazana nisy ihany koa ny tsy naomby satria zay le hoe ny fitondran'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra zay nivakintsika teo a dia samy manana izay fomba hitondran'Andriamanitra sy izay mahasoa fa tenin'Andriamanitra de milaza amintsika hoe misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fa raha mijery an'le tantara vakina teo isika ny amin'nyray boka fololahy dia rangataka fanasitranana tamin'i Jesosy izy ireo a ary rehefa sitrana dia nisivy tamin'ireo a tsy niverina hisaotra an'Andriamanitra tsy namevona an'Andriamanitra fa niray izay samaritana no tonga nisaotra sy nanomevoninahitra an'Andriamanitra. Dia tahaka izany isika izay anatanteraka ny fisaorana ny amin'ny fanadinam-panjakana sy ny fanadinana fifindrakilasy a izay notanterahantsika tamin'iny taom-pianarana enina amby roapolo sy roa arivo io izay anentanana sika tanora rehetra izay nanatanteraka izany fanadinana izany ka na ny afaka na ny tsy afaka dia atsoina sy asaina ho tonga hanome voninahitra an'Andriamanitra fa mba tsy anao tahaka n'ilay boka sivolahy zay tsy mba nanome voninahitra an'Andriamanitra akory nefa dia nomen'Andriamanitra fanasitranana nositranin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny teny a izany
boka fo siva folona zany fa dia le ray izay tsimba anisany atao hoe no fitsony verin'ny Jiosy ho an'Andriamanitra akory a no tonga nanome voninahitra an'Andriamanitra dia asaina zany isika ho tonga hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany amin'ny alahady izany a isaotra an'Andriamanitra tamin'ny fahombiazana isy zany a ny rotsabaloha pleibe amin'io alahady io a izay atolotra antsika eny amin'ny altara ho antsika mpanala fanadinana rehetra na nanala fanadinana CPE BPC bakalorea ary indrindra ihany koa ianareo a izay nanao ny fanadinana fifindrakilasy a na ny tany amin'ny oniversité inona fanakamaroan'ny mpianatra ny oniversité a izay zanaka antsika fiangonanterana malagasy tsirairay atapitanàna dia efa samy anakamaroan'izy ireny dia efa tonga eto an-tanàna avokoa ka dia miendrika ny hanome voninahitra sy soatra an'Andriamanitra tamin'izay fa avy tany'ny taom-pianarana enina amby roapolo sy roa arivo izay ary ametraka ihany koa mbavaka fitondrana mbavaka ihany koa ny taom-pianarana vaovao a de ny taom-pianarana enina amby roapolo sy roa arivo sy fito amby roapolo sy roa arivo andao loha antsika angataka hira anakiraindray a de ny hirany kate faritra ambo miantsoa mitondra lohateny hoe kasio ny foko

Yeni ardia isoratsika namana teknisianina tamin'izay hiran'ny zareo katena faritra ambony androa mitondra lohateny hoe kasio ny foko izay. Eto mpamaranana satria ny fotoanantsika manapetra dia hamitina sahady ny zavatra izay noresahako teo. Ny amin'ny alahady izao izany dia misokatra ny fiangonana ao amin'ny FLM Matsirapiatapitanana na dia eo aza ny isataonany nisy na dapartany avaratra amin'ny satria misy ireo tsy afaka mba mamonjy izany isataona izany na dia atao hoe akaiky aza satria atao hoe lavitra akaiky ihany zany ambano izany ka dia misokatra ny fiangonantsika ao amin'ny FLM Antsirapiatapitanana. Manomboka amin'ny 9 septambra ny fanatanterahan'ny faritra Manohisoa izany ezaka izany ary itoy izany ny 13 septambra, itoy ny 20 septambra ary ny ivony izany ezaka izany dia ny alahady fa 27 ny volana septambra. Tsara ihany koa nefa ny mampatsiafy fa ny alahady faharoa amin'ny volana septambra io dia alahady ny vokovoko manga loterana malagasy ao amin'ny Antsirabe Atapitanana. Inoana fa efa miomana ny amin'izany ihany koa isika ao amin'ny vokovoko manga loterana malagasy Antsirabe Atapitanana. Raha tsy misy ny fiovana dia io izany alahady 13 septambra io no anatanterahantsika ao amin'ny VLM izay alahantsika izay. Dia zay izay rehempianajana no azo ambara fa dia hamarana ny fiarahana sady isika dia aokasika hivavaka. Ry Tompoandriamanitra io misaotra mitera mankalaza manome voninahitra ny anaranao zay satria tanteraka teto indray ny fanatanterahana ny fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirapiatapitanana. Ianao no hitay izay rehetra nandre sy ny aino izao fandarana izao ary eny na dia ireo tsy afaka mba ny aino aza no anatin'ny maro samihafa dia tononona amin'izy ireny mandrakariva ny fiadananao Ry Tompoandriamanitra io. Petraka feona pelatananao ny fanatanterahan'ny faritra Manohisoa ny ezaka 9 sy 20 manomboka amin'ny alahady fa 9 volana septambra ho avy izao. Eo ihany koa ny alahadin'ny VLM ao amin'izany FLM Matsirapiatapitanana izany dia petraka feno ireo pelatananao mba ho endry fitahina sy ny fahasoavanao mandrakariva. Tahio ny kristianina rehetra mba hijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ary androso amin'ny asa fanompoana anao Ry Tompoandriamanitra y. Dia apetraka feno ampilatananao izay rehetra fantatra ao fa mahasoa izany fiangonanao masina izany. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka misaotra raha io, amen. Dia sesera rehempianajana no fotoana izay nirahako taminao tamin'ity anio itya ny namanao Lovandria Mahay Mizaka no nanolotra anao ny fandaharana ary teo amin'ny lafin'ny teknika namana Odilon. Mametraka ny veloma mandrapiresaka, veloma tompo.

Ivavaka isika rehetra. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy tomponay, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Mpaharetinao aminay isan'andro ka androtsahanao ny fitahinao, androtsahanao ny fahasoavanao ao amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny fifidiananao sy ny fiantsoanao anay, indrindra izahay iantsoanao anay hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Noho ny famonjena izay efa nataonao ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra ny amin'ny fiantsoanao anay ho mpiara-miasa aminao koa, hitory ny filazantsaranao, ho irakao ary ho mpanomponao. Isaorana ianao zany fa na de tsy mendrika izahay, na de tsy tanteraka izahay, dia nofidinao sy nantsoanao. Ankehitriny izahay Jesosy aho, dia mangataka aminao indrindra ny amelanao eloko anay, amindranao fo aminay. Sasao madio hoafakeloko ary dio vo afa-pahotana, ary hitarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina, mba hatsitokinay amin'izany maolomboantso anay izany ihany. Tsitokinay amin'ny anarana izay entinay dia ny mahazanak'Andriamanitra na ny mahakristianina, fa tario sy ampianaro amin'ny alalan'izany fanainao masina izany mba homendrika izany anarana isalorana izany ny fiainanay, homendrika izany anarana isalorana izany ny fifandraisanay amin'ny reo manodidina anay, homendrika izany anarana isalorana izany tokoa ny fanompoana izay tanterahanay. Ny mahatoky izahay fa ity andro anio ity izay ampianaranao sy tarihanao anay amin'ny alalan'izany teninao izany dia hiasa amin'ny fahafenoana ny fanainao masina. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no azonay maniry sy mangataka izany hataka izany. Misaotra Jesosy, amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity androany ity ary dia ny voasoratra ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ihany. Romanina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, mpaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha saingy atao hoe jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho reharehanao, ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra satria efa nampianarina ny lalàna ianao, ary mahatoky ny tenanao ho hipitarika ny jamba fanazavana ny ao amin'ny maizina. Ray masono, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana, mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina dia taratasy nosoratany ho an'ny kristianina tany Roma, zany fiangonana tany Roma zany dia fiangonana izay tsy naorin'ny Paoly apôstôly akory fa fiangonana efa niorina, ary Paoly apôstôly aza dia naniry
ny hamangy izany fiangonana izany araka izay lazainy amin'ny pistily izay nosoratany. Fa na dia tsy naorin'ny Paoly aza ny fiangonana tany Roma, dia fiangonana lehibe, fiangonana nanana nalazany, ary azo everina mihitsy fa foibeny fiavana kristianina tany amin'ny Saint-Lisa tamin'ny fotoana izany. Fa izany fiangonana izany dia fiangonana izay ny fangaroan'ireo mpino maro samihafa avy amin'ny fokom-pirenena maro samihafa ihany koa, ary ny maro amin'izy ireo dia Jiosy. Dia ireo Jiosy izay nandray ny fivavahana kristianina, Jiosy izay nandray ny finoana any Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty fanamarinana, arak'izay ambaran'ny Paoly apôstôly ho givon'ny toroteny. Kanefa dia mbola nitana ihany koa ny fivavahana jodaisma izay mametraka ny lalàna ho ambony, nametraka ny lalàna ho mpitaridalana sy fitsipiainana ho an'izy ireo. Arak'izany dia ny fangaro be ihany lay finoana an'i Jesosy sy lay fitandremana ny lalàna, ka izany indrindra no antony izay nanoratan'ny Paoly apôstôly entina manazava amin'ireo kristianina ireo ny fitsipi-piainana, ny lalàm-piainana izay tokony hianaran'izy ireo amin'izay hiatrehany ny fiainany amin'ny maha kristianina. Mizara roa lehibe amin'ny akapobeny ny epistily, dia ny tapany voalohany dia hanolorany Paoly fampianarana, ary ny tapany faharoa kosa dia hananarany Paoly sy taridalana pratika amin'ny fiainana kristianina. Amin'izay mahazatra dia ny tapany voalohany dia antsoina hoe fampianaram-pinoana dogmatika, fa ny tapany faharoa kosa dia etika. Kanefa na izany tsy izany dia miseho eny anelanelany ny ihany fa misy fiditra sady any amin'ny fampianaram-pinoana ihany koa ny fanazavana pratika na ny etika, ary eny amin'ny tapany faharoa koa dia siapahany ihany izay milaza ny lafiny dogmatika. Tsindrian'ny Paoly ary amin'ity perikopa izay anjarantsika ity fa ny olona izay mitondra ny anarana ho kristianina, na ny olona izay milaza ny tenany ho kristianina, dia tsindriny fa tsy anarana fotsiny ihany no ilain'i Jesosy, tsy anarana fotsiny ihany no takian'i Jesosy fa tena mpanaradia azy amin'ny fahafenoana no ilain'i Jesosy. Fanontaniana vitsivitsy ary no apetraka mba entitsika
mitondra sy milaza izany tenin'Andriamanitra izany. Ampy amin'ny maha kristianina ve ny anarana izay isalorana? Io no fanontaniana voalohany. Ampy amin'ny maha kristianina ve ny anarana izay isalorana? I Paoly apôstôly dia mitodika any amin'ny Jiosy izay mirehareha ny amin'ny maha vahoakan'ny voafidy azy, mirehareha ny amin'ny fananany lalàna, mirehareha ny amin'ny maha vahoakan'Andriamanitra azy. Marin' izany fa ny Jiosy tokoa no zanaky ny fanekena, ny Jiosy tokoa no firenena voafidy tao anatin'ny firenena maro, tao anatin'ny foko maro nisy teto amin'izao tontolo izao ary misy eto amin'izao tontolo izao. Fa ampilazana ve fa tena ao amin'Andriamanitra? Ampilazana ve fa mitoetra ao amin'Andriamanitra izy? Zany maha olom-boafidy azy zany, maha vahoakan'Andriamanitra azy zany. Rehefa nijery ny testamenta taloha isika dia matetika no anaovan'i Jehovah Andriamanitra teny mahery, teny izay manitsy tsy misorina azy ny zanak'Israely noho ny fiodinany, noho ny fialany, noho ny tsy fanatanterahany ny tetan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izany indrindra aza no nahatonga an'Andriamanitra nanafay azy ka nanala azy tao amin'ny tany izay nampitoerana azy ka navela hopapon'ny jentilisa. Tsy hafa fa toy izany koa isika ankehitriny, ny vita batisa no antsoina hoe zanak'Andriamanitra, vahoakan'Andriamanitra, olom-boafidy, mpikambana ao amin'ny fiangonana, ary io no isalorana ny anarana maha zanak'Andriamanitra. Ao ihany koa noho ny fiantsoana manokana dia maro ireo izay antsoana ka omena zarafanompoana manokana ka mitondra anarana manokana tsy azo lavina izany, fa tena fifidianana manokana izay nataon'Andriamanitra. Ao ny mpanompon'Andriamanitra amin'izay mitana ny anjara toeran'ny diakona, ny mpiandry, mpampianatra sekoly alahady, mpiandraikitra sokoto sy ny maro hafa izay betsaka fanompoana ao anivon'ny fiangonana, ao ny pastora. Fa ny fanontaniana mipetraka teny hoe azona antoka fa mandova ny fiainana mandrakizay ve ny fitondranana ny fananana ireny anarana ireny? Ny valiny tsotra dia izao: tsy ny anarana hoentina, tsy ny mahampikambana aminy ao amin'ny fiangonana na
ny zara fanompoana izay ananana ao amin'ny fiangonana no mahatonga antsika hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy ny anarana izay entintsika no mampirehary antsika fa azontsika antoka fa mety tao an-danitra isika fizao ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika, io no andehanana sy hidirana amin'ny fiainana mandrakizay. Ary izany finoana izany dia tokony hiteraka. Izany finoana izany dia mampiaina ao amin'ilay fiainana vaovao ka hanehoana fa olon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra isika. Arak'izany, raha fitinina izay resahan'ny Paoly dia ny hoe tsy ampy handovantsika ny fiainana mandrakizay, tsy ampy hidirantsika ao amin'ny lanitra, tsy ampy hananantsika anjara ao amin'ny fiainana izay atolotr'i Jesosy ny anarana izay entintsika. Na ny mahita sy marina kokoa dia ny hoe tsy mahavonjy ny anarana, tsy mahavonjy ny anara-panompoana, fa ny finoanan'i Jesosy io no hananana fiainana mandrakizay. Ny fanontaniana faharoa izay mahatonga any Paoly ny nanitsy ny kristianina tamin'ny Roma amin'n'ity epistily ity dia ny hoe afaka mirehare amin'izany anarana izany kiova isika, afaka mirehare amin'izay mahazanak'Andriamanitra antsika kova isika. Ahitsin'ny Paoly apôstôly ny Jiosy amin'izay ahitantsika azy eto amin'izao epistily izao: fa nampirehareha fantatra an'ny Jiosy ny fananany an'ny lalàna, nampirehare fantatra ny Jiosy ny maholom-boafidy azy, io olom-boantso n'Andriamanitra azy, ka avy amin'izany no nahatonga azy hanana firehareana. Ary tsy izany firehareana izany ihany fa avy amin'izany ihany koa no nahatonga azy hitsara ny hafa ho tsy manana ny fiainana, tsy manana izay ananana. Noho izany dia nahitsy Paoly nananatra azy ireo fa fahadisoa-kevitra ny firehareana, fahadisoa-kevitra ny fiamboana izay ny ainan'ny Jiosy, fa rehefa tsaraina amin'ny lalàn'Andriamanitra, rehefa tsaraina amin'ny fomba fiaina, dia mitovy ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Lay mampitovy azy dia samy mpanota ny mampitovy azy dia izao: tsy misy mahatanteraka ny didin'Andriamanitra. Ary ny firehareany sy ny fiambony ho manana ny lalàna ka mampianatra sy mitarika an'izany azy, io indrindra no mahadiso azy eo anatrehan'Andriamanitra satria mampianatra ihany, milaza ihany, saingy tsy
miaina arak'izay ampianariny sy izay lazainy. Noho izany dia tarihan'ny Paoly Apôstôly ny kristianina tamin'i Roma mba hanao fandaniantena lalina, hanao tombana ny fiainany, manoloana ny fiantsoana sy ny fifidianana azy, manoloana ny izay anarana irehareany tombanana amin'ny tenin'Andriamanitra, tombanana amin'izay ambaran'Andriamanitra. Manahoana ny fiainany? Manahoana ny maha izy azy eo anatrehan'izay maha kristianina azy izay? Noho izany dia ahitsin'ny Paoly fa tsy ampy ny mitory, tsy ampy ny mananatra, tsy ampy ny mitsikera, fa ny miaina amin'izay lazai ny tenin'Andriamanitra, miaina amin'izay ambara ny tenin'Andriamanitra, io no maha izy azy. Ekena fa sarotra ny miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, sarotra ny manatanteraka izay lazai ny tenin'Andriamanitra, arak'izay ambaran'ny Paoly fa na de mikasa ihany ianao ny tsara dia ny ratsy no misosika eo aloha. Saingy izao, manana ny fanahy masina, manana an'ilay fanahy mahery ho mpitaridalana, ka afaka atao tsara ny tsy miaina amin'ny maha kristianina anarana na kristianina amin'ny vava ihany, fa amin'ny fiainana indrindra indrindra. Ko aoka tsy irehare na iambo fotsiny ho kristianina, fa aseho amin'ny fiainana, amin'ny fifandraisana, amin'ny tontolo manodidina zany maha kristianina zany, ary indrindra aseho amin'ny finoana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany fiainana maha kristianina zany. Noho izany, ny fiainana amin'izay miseho eo velany koa dia famaliana ny antso ho amin'ny fanarahana dia an'i Kristy, izay hanehoana fa tsy amin'ny anarana fotsiny ihany no maha kristianina, fa tena amin'ny fanarahana dian'i Kristy. Misy tenin'i Jesosy izay tsy tokony ho adinontsika raha vao miresaka n'izany hoe fanarahana dian'i Jesosy izany, dia ny filazany hoe raha misy te hanaraka ahy dia aoka izay andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana. Antso izay nataon'i Jesosy io. Fa raha ampitahina amin'izay ambaran'ny Paoly Apôstôly amin'izao Romanina toko faharoa izay anjarantsika izao, dia tsotra izay azo amitinana azy. Ny kristianina na ny mpianatr' Jesosy dia tsy mpiaino ny tenin'Andriamanitra ihany, tsy miaino an'i Jesosy ihany, fa mpankato an'izany teny
sy didin'Andriamanitra izany. Ny faro, ny mpianatr' Jesosy na ny kristianina dia tsy hoe olona tanteraka ka tsy lavo na tsy manam-pahotana fa izay mampiavaka azy noho ny amin'ny fiantsoan'i Jesosy azy, izay mampiavaka azy noho ny amin'izay fiasan'ny fanahy masina ho aminy, na ny marina kokoa ny famelan'ny fanahy masina hiasa ho aminy, dia mibebaka noho ny amin'ny fahotany, miarina amin'ny fahalavony, mijoro manoloana ny didy sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary farany dia miaina amin'ny fitiavana isan'andro isan'andro. Raha izay no jerena, raha fitinina izay ambaran'ny Paoly apôstôly amin'izay iantsoan'ny kristianina ho mpanaradian'i Jesosy, dia izao: tsy olona tanteraka no natsoan'i Jesosy sy ny fidian'i Jesosy, fa olona nanan'ny fahalemeny, olona manan'ny tsy fahatanterahany. Fa izay kendreny indrindra dia izao: ny fiverenana ao aminy isan'andro. Ny kendreny dia izao: ny hiainana amin'ny fiantsoana ao amin'ny batisa isan'andro, ka hiaina amin'ny fibebahana, hiaina amin'ny fampitomboana ny fiainan'ny olom-baovao isan'andro isan'andro. Amin'izay dia tsy anarana ihany ny maha kristianina fa tena mpanaradia an'i Jesosy Kristy. Inary no hafatra ho antsika kristianina izay miaina ny vaninandro ankehitriny, miainga amin'izao perikopa izay anjarantsika izao. Rehefa mijery, inary no hafatra ho antsika kristianina izay miaina ny vaninandro ankehitriny, miainga amin'izao perikopa.

raha ny salanisa no jerena ny mitonina sy milaza ny tenany ho kristianina. Maro no mitondra ny anarana maha kristianina, nefa rehefa jerena ny fiainam-piaramonintsika ankehitriny, raha tsy jery afa-tsy reto lafin-javatra vitsivitsy reto isika, dia mampametra-panontaniana hoe tena maro tahaka izany tokoa ve ny kristiana? Ao ny resaka kolokoly amin'ny endriny maro samihafa, tena manjaka izany. Ao ny lainga amin'ny sy ny fisolokiana amin'ny endriny maro samihafa, ary ao ny fangalarana, famonoana olona. Mbola manjaka ihany koa ny fankalana amin'ny endriny maro samihafa, iainana eny amin'ny fiarahamonina eny izany, ny fosafosa, ny tondromolotra, ny fifanalana baraka amin'ny endriny maro samihafa. Tsy vitsy ihany koa ireo tokantrano, tsy vitsy ireo olona izay miaina amin'ny fitsangatsakana amin'ny endriny maro samihafa. Mahamenatra, mampalahelo, ary indrindra izay tsy takona fenina, dia manjaka ny fitiavam-bola amin'ny endriny maro samihafa. Olona manahoana nefa no miaina amin'ireny? Olona manahoana no mampiseho an'ireny karazam-piainana ireny? Izao ireo kristianina izay mandeha any am-piangonana isaky ny alahady, ireo kristianina izay mamby rany amin'ny fiangonana. Kristianina anarany ireny, kristianina misalotra ny anarany Kristy ireny. Fa rehefa tsaraina amin'izay ataony dia lavitra, noho izany izay itarihan'ny tenin'Andriamanitra antsika androany dia izao: ny tenintsika, ny asantsika, ny fitondrantsika, ny ankohonantsika izay hanehontsika ny fitantanana, ny fananana sy ny vola izay nomen'Andriamanitra sy nampindramina antsika, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, dia izao nombaran'i Jesosy ny hoe: ny voany no afantaranareo azy. Tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika izany maha olom-boafidy antsika izany, tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika isan'andro izany maha kristianina miombom-piainana amin'ny Kristy izany, ho hitantaratra isan'andro ny maha olona manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay antsika, na ny teny na ny asa, dia samy anehonany izany. Dia mpamaranana ry havana dia tia ny tenin'Andriamanitra hitarihana antsika ny hoe: tsy misy olona tanteraka farak'izay ambaran'ny Paoly apôstôly, dia samy efa nanoty izy rehetra, fa amin'izany mahampanoto izany dia ambaran'i Jesosy fa tsy tonga izy hitadiny marina fa ny mpanota. Noho izany ny famonjenantsika dia tsy avy amin'izay anarana nampitondran'i Jesosy antsika, fa amin'ny finoantsika azy, ilay maty teo amin'ny azo fijaliana.

fahamarinana sy nitsangana tamin'ny maty fanamarinana antsika. Atrany finoana izany no miteraka toe-piainana vaovao. Izany finoana izany no mitondra fiainana izay mivelona amin'izany finoana izany dia ny fiainam-pahamasinana eo ambany fitarian'ny fanahymasina. Ny olona izay nandray ny famonjena dia avaozan'ny fanahy masina ka manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ny olona izay nandray ny famonjena dia avaozan'ny fanahy masina ka miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Riavana malalo amin'ny tompo. Tsy kely akory ny anarana izay entintsika amin'ny maha kristianina antsika, maha zanak'Andriamanitra antsika. Tsy kely ny fifidianana izay nataon'i Jesosy antsika tamin'ny fiantsoany antsika hanana anjara amin'ny fanompoana eo amin'ny fiangonana, kanefa aoka ho tsampantsika fa tsy ampihananantsika anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay izany raha tsy miaina amin'ny finoana ka miaina amin'ny fiainam-pibebahana sy fiainan'ny olom-baovao isan'andro isan'andro isika ao amin'i Jesosy Kristy. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra re zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izaoko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrenarivelo Solofinaina Zoela, mpitondra fitandremana androany.

de rehefa manjaka ao anatinao izy de toy izay tokoa no teneny araka izay ny tenentsika teo hoe ny safidiny ny safidinao ary safidinao ny safidiny ka ho feno fifaliana sy fiadanana ianao. Tsy hitantsony izay zavatra ilazana mihoatra n'izany hoe ray safidy amin'andriamanitra, araka ny hirantsika hoe aoka foky safonao ray safidy mandrakizay. De ho tanteraka aminao tokoa izany raha toka tena manaiky an'i Jesosy ianao. Zaho anefa ny zavatra mety isy aho ianao arakaraka ny hanekenao an'i Jesosy sy hitadiavanao hiray amin'i Jesosy arakaraka ny anaovanao an'izay sy kelezanao hay ny anaovanao an'izay no vo mainka tena miezaka mafy mandrirotra anao ho any amin'ny fahotana ny devoly koa mifikira mafy an'i Jesosy ary roay zany devoly zany amin'ny anaran'i Jesosy fa ho hitanao fa handositra izy ary ho feno fiadanana ny fonao. Dia tafandriamanitra indray ary eo ampieritreretana an'izany zavatra izany matoria vao vela eloka ho aminao any fiadanana. Amena.

0: Sultri pastura manurabari.
1: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Hiara mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alinay ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
1: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: Ao amin'ny foibe loterana no momba ny fifandraisana. Lova ikaron tandrany matio, antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.flm-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
2: FM, rekam si full tep karu, megahertz.